0: Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna og hodl branda. Vi tar var góa mat, húnali høller og mega góa tænast. Búileik er den 15. oktober og får en mannlig gavi av 1000 kroner vi. Eisen ber til å búileik av jóla mat og heimvi. Búileik av brandan.fo eller ring 3252 00. Vi suttjast av hodl branda.
1: Du all fagra land med drungar her.
2: Börjar HM 2020. Vill du uppleva ännu ett handbollsäventyr i Tyskland? Event ser ut att här fyra packan så det ser två för allt vi. Ferien från 14 till 19 januari 2020 och i packan och färdigt Beinleis flåfer till Tyskland. Fem nätra fyra kända hotellet och jag kommer till alla tyska distner, grundspelarna och nekvanna. Och till att skunda dig, tog vi det av bäst 100 plus tugg. Nærre kunning og bøylegging om hendene er og glømmende turen fær to av events.fo.
3: Det är spänn som...

0: Hej, hette David från Betsyheim. Om också att du har sälja, jag har tjejbara klara. Ring till mig på 440-0406 så får jag vidt värska. 440-0406. Välkommen till Betsyheim.
1: Tövartärnus arbetsläge. Oljeklär, siktarskäckvar, stövlar, ett lågt helt annat till arbetsbruk. Så stökarna gulvet är norskt av Karla Magnusarbeid 8 eller ring 6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6

0: Velkommen til Stjøttene, som politiker av Skak. Og har evne i det til å si seg nesten selv til avtalen som gjort med den danske kongerutje, med den Grønland og amerikanske forsetten Donald Trump og USA. Velkommen, Hien Sekariasen, Jan Seidsgård og velkommen, Torbjørn Jakobsen.
1: Takk for det.
2: Takk for det.
0: Skal vi takke oss sånne ivrørene rundt og først, hva betyr dette, hva leser til det ut av tog som er hent i Jar i New York?
3: Hvor er det å
0: Joas?
3: Altså, det som jeg sendte sendingene som var rundt om dette her, tiltaket i New York, var vel til at alle parter var øyne nøkter vi avtalene. Alla sätter sig här och finns det som man får efter och ganska mer i det. Och ta vår tyne så färsk är att ingen har ju rättliga lys i avtalen i Jöknon men bara hörst om sig här i urskriften här. Men hvis man får nu i texten och lejtar så ser man så finns det något ting som kunna tyder på at onker hever givet ganske mer enn onker annar. Det har vært lagt veldig stor renter av til dem at man har funnet stedfest i avtalene at Grønland hever sambar folkeretten og selvs avgjører rett. Det har selv å si er rettelig tydning av mye for Grønland. Men så kan man si at hva en plass skal tydning hever til i sammenhengen at her har funnet Sjåsæs er rett, hvordan nå er der i stand til sjålver at avgjøre hva vi hender her avtalen vil implementere. Et som man kan skal eisne ur hoved at halte til til at verjan av Grønlandet, hun ligger nå i hånden av amerikaneren, men det har hun alltid gjort. Altså, det har hun gjort lykke etter fra 1941, da vi Han tilltidde Grønlandsavtalen ble gjort, og hun ble gjort mittlen amerikanske sjøttene og sendemannet til Danmark og i New York, Henrik Kaufmann. Og han sa det var nøyet at han kunne ta hånd om Grønland, be vi vunnsjende forsyningen, og vi vunnsjende verget her i annen verden der var det i herje. Og så var det så at det enda nødt til at han har natt i stavnet i 1931. Og anker av vimerseren har sagt at dette er for så bare en endertøke av Einartusavtalene modernisere og kanskje tillige til nutøyene men før man inn og finleser avtalene så ser man at her er det mye ting som er avhåverd at legge mest til Særlig har vi hukt etter sånn her vi i vunnsjande investering, og altså hver er det som kan gjøre uiløver i Grønlandet fra nå og frem etter. Og her er sett en rettelig, her er klasoler da, at det er NATO-land og ES-land, medan et eller annet land skulle gjøre en såkalt investeringsklearing, altså at man skal hava godkjenning fra avtale personen, først og fremst USA, om andre skulle gjøre uiløver. Og til tog jeg sier, nå kan man spille selv om hvordan noe selvsøvgjører etter en ta minka og ta ut til en annen kjøv som avgjør hver slipper virke i tøyne landet. Ja, og særlig kanskje man får ho at sette noen spørsmål til seg, hvis man prøver i og før dette til førskvis, det så kan man også ikke noe at ok, vi er så bestøvet som Grønland, at man totalt gav seg i og til amerikanske militære for å verge landet, Så tycker vi att åker har sett öjda några spurningar och jag tycker inte att åker har haft det som glädje som man sa till dem så nog i körkvällde och i väl satt i det men det ska jag finna ens en suttjöslösen här och slåa fram någon där öjda spänt alltså man har ju hörst om att Trump ville göra kanske militär inras i Grönlandet för att täcka landet och han skulle till eja landet och det är så emotera och i hessar i avtalen så i utan parster kan man kjolande fruas och nog valda det att diplomati hever verliga vust sunna dikter och i sin avtalen och det är sin mycket möjligt att det hever men här är det ting som jag alltid är värt att omsa och diskutera
0: Ja, vi kommer alltid til det, vi kommer også til å sette det til farger og kontutting til Fjokken. Men hva sier du her i Iverkipa?
1: Ja, altså, da man tar seg om etter vi kjølsøkjer retten, så, så er sporingen, altså, kjølsøkjer retten, året kjølsøkjer retten, det et øyelig godt år, hvis man husker om å være sånn sin egen og hvordan sånn, men altså, hva bygger du til å ha? Og ta jag tycker vi att te är öliga tro på sån lande som fär 4,5 miljarder om år i stol och vi så så var det att är så vi in nu och vi stol på halva miljarder kan det vara innan för 2 år. Det vill säga att du pumpar pengar in i skipparna och på samma att han blöde bara mer och mer avhängig av öron. Och här vi värre möjligheter till att komma till den självsäkra rätten. Annars hade jag själv varit att du först har en sån avtal som hässa. Det är så att det är öliga gott. Men så kan man säga kvärt är förspelet för att komma här till. Alltså Donald Trump är väl just öliga näxt ner till tänk och han är faktiskt odrucklig men alltså väl det ser landet nu som har varit runt om här så tejer faktiskt vakna vi kallar den dröm kvar och han här vår alltså han verkligen spuschar några tänka upp och så är spårningen om det är bara Lucas eller det här man kommer ut och tror att man ska leva Grönland och vi sitter skulle ha det vi makt och nu så tjänar vi så en avtal som vi gjorde i samband med det här och vi såg också det att at alle så falskene som var involveret i det her, de var øyla opptøysene av at altså hvert, det er ikke tårlig å si en eka før enn du kommer til det punktet at det er underskrivet. Det vil si at du har en forsøkta som har så større makt og kommet her til at og så allige så utrokkelig. Det er faktisk øyla spesielt. Og jeg trykker vi øyne et annet til at dette her er faktisk noe som øyne er veldig godt trykker vi er fire altså EU-land eller NATO-landene at du har noe som dreier Amerika eller USA som er innatter og på den måten trykker vi at Putin vi sønne hervalde kommer altså han er også en finnes nok også så det ikke nye om det at han støvans var åren, hun styrste Russland til akkurat det som det gjør det i Ukraina og vi at han lever på av og så gjør det og jeg trykker vi at dette her er kanskje det som vi til at kanskje på en eller annen måte jeg vet ikke om man ble forskrektet men at han hokser seg om og vi har jo øyne nok om det her det bare spørninger så når han lever på et natteland Leisland och jag tycker vi att hända här stövan och hända här avtalan hon bröjter ösning på det och så halde ösning att det är nog så gott att tog tre alltså Nattlånden eller Eslånden och så sammanastor så det halde man kan stäffesta och på tamma att han alltså i första omfär visst att det är väl så som man som vänner att det är att det styrstjur händan här parsten då är det en öjlig ofrigjur och då är halde jag att det är ett nej och för det nästa, alltså Grönland och Danmark de har bruk för Amerika då är det också om härna varliga vi ser mig och hjälp det kan inte göra själv
0: Dabrin Jakobsen är här vid att amerikanske forsetten han är ganska sjöliga till rottenligare i öllom förrån tas man säger i Montland är alldeles jångstande att det är en pass följsen som jag har sett i visning det här var givion och synder och åringar som mildas möjligt det här var ringa runt det här gjordes avtalen av Saudi-Arabi här fyra att han brötte avgörande åringar i tog avtalen och det var det benchfyran för att göra att nu och tog hur att inte så snett jag finns är han pura utrocklig ur?
2: Ja, det är sådär vi måste stäffas att det här stäffas att det här med valde att fortsätta i tog som är låt oss gå se för Karsten det är en så större välde som vi har och som är ju en öjlig mög i mån till ödlander och halti at akkurat her som hendi så det han har vært syndig formildande hun vi ukjente tog i at Og i gossier ser det ut til at han jo klarer for inn i en civiliserende mannagång til å ta ut. Det snur seg om at finne løsner og gjøre den der diplomatiske kanalene som et her klassadømme om. Det var jo alt en større knuter som enda vi at det faktisk Lars Løkke Rasmussen som sier at ta ut og ta seg om det at det var en dag, jeg halte var Mogens Lukadov som har sagt vi omkring danska mil at kanskje vi Lars Løkke Rasmussen den ene som er som kunne fære ut til Amerika ta, og få i kildbåta tog at det var så mye komplekst mål. Tog han är där runt när man är i berg som fortsätter att ha här och som åsar och kyrar. Så tänker han mål sig allt. Alltså, jag kom fram av ett citat. Alltså, det var ju en av så lösna att jag visade att inte var som hem och kom då. Men då kom en bög utom det kalda krutsch. En svart bög som Samma Finner Johansson och Jakob Torsansson gav ut. Och tar hött och väg i övrig i kjennakomstlun i USA og i mittlen teg kjølene hadde det funnet etter her citaten. Danish policy as explained by the senior Danish civil servant responsible for Faroese affairs will be to adhere strictly to the home rule law. It will give the new provincial administration every opportunity to operate within the scope of the home rule law or enough rope to hang itself. Alltså, nu mot det syrja fyra att färger vara stort där innanför ett dansheimastöre ettla mot det hänga ett rope så långt när att klara att hänga sig själva. Alltså, så långt är vi bostad från tjocka avgör rätten och i Det är det som är en tjockstörre, nu får jag någon kan säga också om det här tjockstörs landstörre som var först i 60 år, men det är det som inte är tydligen. Då är man av en 24 att det får hända också. Ja, det kan vi inte tog. Men nu är tjockstörre rätten knappt att bli en mål att det. Och visst man vill inte att Grönland vill ge en 2-300 år att han vill åka där snurr sig om tillgångarna till att få tjockstörre rätten. Nu är det tar som sida av Jossa Evgeratten tog att Daner har retruster av USA till att stäffesta den grönländska Jossa Evgeratten. Och vad brukar man Jossa Evgeratten till? Det var saknas till att välja kvart och du vill vara eller hur du vill vara samma vi eller om du vill vara en Jossa Evgeratten. Är rockne faktiskt vi hade det amerikanska outsourcing av grönlandingarna om så är det att komma här till Östen kunde välja på den pastor av USA. Det är många bröder. Då är det andra inte kan ju vidla till utan svörsla till helt vurscht. Så hittar det avtalen i vår höv. Så vi har en avtal av Jordan och John Reynolds Rush och det var två avtal av Jordan Rush där är det Brøttar nækka så gjerne, og jeg halde ikke at jeg størvis at kom etter immun til noe gjerne øynaltrykk, altså Amerika, USA har jo fått land retten til å være inn vi så nekken hernavarende Leon Usengram som det velte, altså jeg har selv vært jo at Olestøyen, jeg ser gås ut, jeg ser ut i Øysen vi er nær Sarsvåk, og nå at det var til Mestersvik, så til jeg ferdig til nær Sarsvåk er ikke noe nødt, altså, og jeg var lest ferdig trappa upp och bytta fick och det är inte nyttigt så helt. Mästersvik är ganska synd nu kär. Det här som Johan är faktiskt inne i allt det här som lyckas och synd och neokolonialism alltså man tar sig om tyna och säljer att han har sådana röda bärdiga att det kommer rak så vi nekar att han gammal kolonin och bärgas på sig och tystövne. Men sådan att det kommer ett som heter neokolonialism. Alltså, så får man in och röjder ångstväckna. Alltså, Kina har nu sett sig en större part av Afrika. Då är det väl att veta att sätta sig en part av Latinamerika. Russarna var öjliga engagerade i Afrika. Öjliga långt i vid minnas Angola och parstens vördare. stålavdare han ser och så vidare. Dessa rämpingarna är ju alla som nu tröjerna. Alltså, det är inte alla i världen i hej. Någon värld att vi har 203 eller 300 nationalstater och tar livet i fotlar i harmoni i vilken annan. Men sådana är världen. Så det är inte ideell. Det är något land som är starkare än andra och har något starkare i avhållmål än andra. Och tog Og vi må bare avsanne til at Grønland kommer omgang til mekkene er verget så kjølt. Da vi tar oss om balansene, hvordan makten i verden, den geopolitiske makten er bort. Tøy sier så kjølt at, og det er pura naturlig, er at Grønland blir en pastor av tøy amerikanske hemisferien, da det snur ikke om herrena. Danskene har ikke en jordisk chans, vi gjør noe videre helt. Alltså så säger man här har alltid faktiskt Trump inne var ju helt otroligt stolt ju där han kom ju hundaslet. Det var sen en hundaslet vad säger till ja men annars vill du se det ja det ser inte komiskt ut alltså Grönland är ju en koloni längre det var det väl det och tanks hemma står ju på samma mat som förr är det och det verkar inte som en show att Grönland är sant alltså Jaunbjörnens underskrivare av oss i traktaten. Vi vet väl att det är en mål i mittlen Danmark, Kongarhus Danmark och USA. Men det är också vägna för mig själv och jag såg jag öjliga. Verkar det ut, allt öjliga glädje. Men vi måste glömma att det är som så inte brått i vidskiften mellan färger. Nedland, mellan Grönland och Danmark och helt utmiddelen. Mellan färger och Danmark. Och allt länder, och nu såg jag det att... Ja, att han har bara stått i Nilsen och klarat fyllt lagmansrum ut att du gör ena vikor och tvär vikor och trusja vikor och fyra vikor så kom lagmansrum som kätter på hattat och helt att nu skulle vi bara få ta samma som grönländningar alltså jag hade kommit om vi kunde få ta samma alltså ånken här i världen är fär näka alltså en lagmansrum har åtta gär och till det här ut och krävja akkurat finns det egna land
0: Jón sagði skoði at her við at hennan heyr outland shirt og hon George sagði at ta var grønlendingar og dennar sum samrøðast. Farja var ikki við upp á nakra mata. Skalt um at George fylla skapur sum boi landa mata Jesus outland. Kvant hutning heyr at fyrir okkum sum pastor George fylla skapur.
3: Nei, altså Hon hefur absolutt unga tutning fyrir okkur, altså tui at okkur ikkje innbefatta i revavtalen yfir höfur. Hette jo en avtale som er gjørt middel USA og Danmark som vi vujur Grønlandi som er en annan parter av rutsfellesskapen, så sjåma det er totalt utanfyrir. Jeg hef hova å si at det er samme vi, altså vi er søvlig perspektiv, altså jeg sier, Henrik Kaufmann som var en øyla kjente diplomat og sætne politikere og ministere, han ble jo akkurat for i Landasvik. I samband vi, Grønlandsavtalene under øyne sætne bedrandarbeidet, ja. Og man kan si at dette smøt jublet om i Jar er faktisk bare en endenutjing av tog sottmala som ble gjørt i langt i 41 og av 1931 og nu at vi i 26. Så er man å spille seg selv om, altså hva er det som hisse imenske partene får på sin sottmala? Hva er det Danmark? Danmark fer det at Danmark framhaldande er hever Grønland som under vannsjavræi Og gjør det at Grønland, nei, Danmark en markantor vispillare til det snur seg om trygt i Arktis. Altså, åtta Grønland, så har man ikke spurt Danmark etter noe som helst. Men vi Grønland, så Danmark avoverst. Og til noen vinninger som Danmark først og fremst har funnet til det, at det har vært helt kongsveldet intakt hver Grønland vi vil. Så har man spørt hva det som Grønland funnet på seg ur. Ja, men Grønland fyrir en rymja pengum. Altså, Ursula von der Leyen verar uppi við 1,4 milliard yfir 2 år. Danska sjötni hefur akkur gjort 1,2 milliardur. Og hvernig hese investeringarna nú koma að kasta af sig til den grønlandska búskapen til, sjá við sér ringt að metum, með það veri ekki smápengar. Við sagt að byrja 2 nutjar tvær nýja militærbasar og kanskje utbygge atur tolobasar. Så jeg tykker at, at Grønland blir underdukt i penken, og så få det sjåvande til at her kunne kjenne seg tryggtant, og nå har det en sterke verge. Hvis det også om at anker skulle løpe av der. Helt at skal man spille fremfis og USA på seg. Altså, USA har haft disse mulighetene at det tøyne. Man vet ikke mulighetene til å bygge nye baser. Det står jo i 21-tallene. Så for så, det ikke nødt til tøy. Men det som kanskje særlig nødt til at man nå har lukket som belt parstander opp. Du skal minnes en ting, at du styrker en verge. Så det samstundes eisne en tillokkan til onkran a løypa av. Altså, hvor gjør man en verje, tog man det vanskelig for at onkran vil løypa av. Og det klart at USA hever sjåfinselot, som Eisen Trump sier i flere for nevn, het er for national and international security. Det kan man godt skilja, det heter jo en pastor av amerikanska kontinenten, og Grønland jo en parstre av de nordamerikanske kontinenten, og lukket som en forhold til Kanada, til USA, så at han vil hava verger rundt om, eller i Grønland til et eller skilje. Men, så har man sagt her at NATO skal være mer tjaværende nå enn hva det vil gjøre, ikke Danmark sånn opp, men NATO. Och tal sig att det är ganska vägar sig hundraslet nu och ganska ena sätt, men möns vi NATO mer skönlut i grönländskan territoriet framöver till det här vet också inte. Men också vägna så är detta ägstning en vidkänning av tjadön och ett åka maktiskes uppgång. Alltså, det är en hopplös uppgång för åka. Åka må här var en stärskan aktör in och det här blev så hiss för NATO. Men efter det som jag vill säga, det är så har man gjort en skillnad till hina London, alltså det som inte är NATO-land, det som inte är ES-land, det får att troblägga vi att kunna göra ulov i Grönland.
4: Och sälja Russland och Kina.
3: Ja, det är alltså lycka tryck. Alltså om vi såg ett tag och inte skulle bygga lufthavnarna i Nuk, här var kinesiska investorer som ville gärna vara vid att fortsätta lufthavnarna och ta för danska stöten in och säga att det kommer inte på till, detta skulle åka fortsätta. Och i kongarvisen.
4: Lars Löcke för Grönlands
3: vidbildning. Ja, och det är förstått en framhållt av tog koncepterna som åker nu sådär nyfällt i avtalarna. Det är att alla framhållt av ulover skulle att Jönnen säger investera i skrivningarna för att partan skulle se gott för det lite. Och det här mest i första ända är det som har ganska störst avhåg att göra ulover i allt nu mineral i undergrunden eller hva annet kunne gå er til USA. Det klart. Og dette en avtale som virkelig leder horene opp til at USA kan fære inn og kjære uiløver i Grønland til tæller snusje om mineral i undergrunden til Løbos. Til vinning, så tar
4: jeg. Og få hentra mineral og øre som det ikke få hentra ærestand.
3: Og jeg tykker vi innes inn i at jeg hadde sett Trump retorikker om om han skulle bruke makt og alt det. Han hadde et taktisk spil. Han smette boen opp, men jeg tykker vi at systemet i sammenheten gikk til å lukke av alle. Jeg vet akkurat hva det skulle lente. Og her er det sikkert lente.
1: Og jeg tykker vi også at ja, som Johan sier, nå kunne jeg forinne ikke noe baser og annet. Alltså jag tycker självt vid utan där hade åren här inte vi så nämnt att komma in. Alltså nu var så kom ner till att styra som stövan och den här nordliga stövan som vi just det att hon tälla fyrs ner. Och det där som börjar vi alltså kvätt var det nu Donald Trump kör till han börjar. Alltså jag ens in ja alltså vad är det här och taktiskt spel eller kvätta och vet jag vad jag inte säger att ösnä att man har ju trampat han nyår vi värjen så sista åren och äntligen nu äntligen man kom här till att alltså Donald Trump började ju visst ner i det första sättet när han måste börja gråta att London brukt för näck för Lydia Penkon till betalt och släckte till natt till att skulda för oss och det blev öjligt upp till och så igen har vi rycken vi uppfattar näck för herrare och och därför var så unga det vita om ta välja vär här en natta så det färra vi hörna med ett där vär och show för jag kunna komma men det som man nu har just visner det där nu har man väljande slåva för att du kan stå göra stinsna och ta er kanske nej vad gör rösten så tror jag att och visst man tänker att det är samband vi Ryssland och Ukraina alltså det här krutje, visse de EU-landene ikke hadde stola krøyene eller Ukraina, så har Russland ordnet det på kanskje på en tver viker, så det här krutje vi livet. Men her sørst det, og en øyelig støren kom inn, og tror det at det noe som man bare kan ordne over noe få av det her, og så det har utviklet på helt annen måte, og det noe det samme ikke av USA i sammen med Iran. Altså, och vi söker ändringen av tog och vi söker till dem att säga att oljebrusen han ångade vid hackren där samma tog trycker vi tog att det här som att det här som är man kan säga allt att det här han där eldstövaren som är värre som ända i VS underskriften till oss i allt annat som blir gjort och gör det här är verkligen slåa fyra sådana är att USA nu kan färre in och göra något ting och att hinna landen i Erofax vakna i og så sier jeg at her skal noe gjøres. Men jeg er ikke nøyvig om det alltid er at Grønland er bare blitt tattere, er bare kommet tattere av Danmark. Vi tog som har, vi ødlende snedet som gikk fyrt og tveit og sørste varene, så er Grønland blitt faktisk nekt tattere vid Danmark. Alltså, jag tar också nu, hvis du husar om befolkningen.
3: Jag sa akkurat motsatt, alltså det, jag hade en rävdalland sier til at Grønland som er månader tretter til USA.
1: Nå husker jeg også om du husker om hva de vanlige grønne der sier. Altså, det er jo en som har vendt seg og vendt seg nå og møter Danmark. Og noe som tænsker, noe som vil ha trygt den og så gjøre. Men det må jeg sette først gå i vår.
4: Tommy Jakobsen, jeg kunne husker meg at vi takker farger og løsene var inne i dette her. Tror jeg at vi vet at alle Grønland har øyne større enn hernarlig antutning i samband med Arktis og alt det her. Og vi har alltid sagt at farger er litt strategisk og øyne vel fire og alt det her kommer i Norge at han sier. Jeg har vi kunstig til fætan at det er nye tøvner på nekva matar så der at vi snakker ikke nekva ondt. Hei vi en så sutt jeg at hernar vendingar kommer og vi sutt jeg til det som er åmanna sjøvnen, vi sutt jeg ikke til det som er aktuelt i luftene, vi sutt jeg heller ikke til det som er under sjøvnen. Hver er det farger, og vi som stavrer på ulaften akkurat nå?
2: Ja, hvis vi tenker målen mellom farger og Grønland, just nere for alltså jag vet alla har varit om ser tilltäckna Monroe-doktrinen alltså hon snöver sig för att hacka av om allen i USA som vi tar in och lurar ett störvälde och som vill skapa sig sin egna hemisfär och är utanför sig själv.

0: Det blir gjørs også på sjukt og i bløven. Altså, nå, det er ferger som så ångan avhåa. Vurste det, altså, men... Øysene tog at at han og det kalte krutje sitter vi i en kjensle av at nå bare frier. Altså, at to som globalisering, altså, her skulle det jo bli at han totale harmonier i ødlån låten, i handlig og vanlig og i politisk samskift og så videre, men terrorbalansen er blevet, altså, vi er at vi ikke har kain og apel, altså, vi er ikke kommet noen. Tar det snurr som alt dette her, terrorbalansen er halte frem, og det er også en fars av seg avtale. Tog att Kina är nu den näst största boskapen i hemmen. Russland är blev några läkare av krigsförsten som där har haft men tar sannolikt en parstid av terrorbalansen. Du där sitter vi en större parstid av atomarsenalen som är till i världen. Det är att säga att spänningen är faktiskt akkurat lika stor nu attor som det var i kalda grunnen. Amerika är bara herrnavliga så öljan är stärskare än kvät och ina grannar är i löten. Men jag tror att Russland ligger här och USA ligger här. Kina är ganska inte så avvars för färgen, men så lite jag vill alltså i någon Sverige och i mittlen Hälsberg gamla stadsvälterna är att vi att nu har en stor herrnavligan tuttning särligen kvärt och i ivor vök och vi vöker och tyver man hava kan det rädda på stånd och kör som möjligt. För jag kommer att läsa till det säger ulov möjligheterna. Alltså det skiljer ju öliga väl amerikanerna och vi tar hava yngsta finns ju tävn ner och i händer sottmålan är att det är först och främst tag og i er då europeisk land som kunne gjøre ulover i Grønland. Tøy at Grønland er øyla nek mineraler som er øyla vikommande fire mittel anna hernavrutna. Altså, nå vi akkurat lyst til en øyla bøk, en 5-600 søyer om kryolittminna i Ivetot, som er øyla sånn tøytning, mittel anna under krynum, fire anna kanna. Och faktiskt lukar inte till hon så tar hon ett lätt slöss hos Vena Långor, men det är nek andra mineraler ut i grönländska undergrunden som är äggvilliga vidkommande för härnavaren. Utnägen och tem, här må kineserna ha något nek allt i, men jag har inte russarna ha något nek allt i. Tog jag det om att det är det samsynt och landet i Västerhavn som omkursräknar får möjligheten. Och bara att de får möjligheten för att göra sig här i Ullövna som är nejvar för att komma fram här. Men akkurat gländan till så här stöjnar. Alltså, till dömes stöjn och pitofäck. Alltså här var det en 20,000 mass. 20,000 amerikanska soldater i pitofäck, eller i Tole, i synnare tog. Men då är det ett ordentligt samband vid den grönländska vunchen. Här var det inte grönländigare. Då blev det flottare borster under bygden som är på en norra fjär. Og i Narsasvak bor i øyla lydja falsk i Øysene, og ganske heldig tatt der jo på Narsak og Kokardak og Torbøyner som er av Sore, men allukkall så mykje lengt inn i fjøren hun at det var ikke så øyla nek og avskam og han falsk i landen som så, men i samtidig tog vi Johan så tog, altså alt han tog at det kom nek og milliarder inn i Øyloven og i Øyloven og i land, så gjev, altså ikke er 8-8 i verden, det gjev en øyla multiplikator. Så låt säga att det kommer att hava stor avskan och gås ju i den ekonomiska expansionen kommer att se ut i bland annat i framtiden. Och inte ni om det.
1: Jag har inte nämnt er om det här att det är lukt till att det är det blir en sån fobipolitiker. Alltså det är att man sätter en rastlig folk och ger dig åtta folk. För så säger jag kom att han och säger dig här jag har bo på hur som kunde omgång detta. Och jag måste säga också mer att Vennis som är i Västmanland i morgon herrna av Vennis hon imponerar att överhövrig som jag alltså jag vill det vill han väl vilja 14 jag hade inte hatt maten att åker i förgångsskola och förgång det är gott för att kunna sätta radar upp här men det här var militära installationer i förgång. Det är inte slett inte under mig. Det är helt tydligt att de här med en röd politikerna där som diska hette

0: vi at spie åtta, sova iva, fyr sjøyene for å si jeg her, og jeg var på bovpakkos for å løse det. Og jeg har hørt Trump sige, fyr at han fyr, at Grønland verur Altså, i grønlandskunn sjåu er ikke sikla russar og kineser begi oman av vatten og i undvarsbaten og at der er konstant hotan men altså, serfrøyan hefur fyrirna fyrir at det passar ikke men det at du soar at det her Ivan ser til at det omkvar behov fyrir at få hjelp og jes fyrir at få en god verge. Til taktikken og sånt, og å se så ofte og å bli via sånt, at kanskje du, da du at sova åttan, så kanskje du hesta ætkføver hvis du hører bo på hvordan du kan bjerga folk. Og så, jeg ser det hinder enn jeg har sett ene for tret, folk har en så veldig følge å være et tydelig dømme med det, man får ut og sover det her muslimske åttan, at nu mågur tega gong sem at du annars veri fyrir underdukt til muslimon og det hef ég mågur pakkos og gjerra det er sér vekkur og sutja til Tyskland i det og jeg sett i Sverige og jeg sett i England og sutja til alla stedna rombogun at hatta eit som gjer sig uppatur meir gadan så ja, jeg veit sem altså hann eftalan hon hefur sikkert bjersta sugur men hon hefur eisne sunar miskur sugur til yfisig sugur
1: Men det vi kontrutning som följer här och i det stora bolaget, det stora herrnarbolaget här som stack om att det blev inte krutsch men kallt krutsch efter på en annan mat. Är kontrutning som vi hade, är han mindre i det eller större i det än han värt att ha kallta krutsch här i?
0: Nei, vi tykker at jeg tykker stadigvæk at følger her var strategisk en stor tydning, men spurningen hvordan dere selv selger dere strategiske plassering. Og jeg hadde ikke husklart brukt av grønlandske modeller i overhøver ikke, og skulle gjøre det på grønne måter. Som jeg sier at det radar vi setter opp en stålfettel for at kunne overvake luftøysen og lommokken her til kan man ta under vi. Men at henne av støyre og andre vil i følgen ta hånd ikke, absolutt ikke. Og jeg øler ikke for en av meg ved det, synes jeg først skal politiker ganga at det er ikke noe amerikanske kaubaten og erpa seg av at nå er det tykken hånden. Tøy at det snur ikke noe helt noe under ting, synes det enda.
2: Ja, men det er sånn at det tror jeg ringte med om altså hvert Tøy, altså herna var politikker og herna var malas, det her noen ting sånn som man ikke får vite og men på en eller annen måte så vil du drygen en uge til her og vi ser også når det stroju om radarna och man då kost öld på att jag förra skulle absolut inte vara en pastor vill ta hålla kom fullkomligt utanför hur det så men på en eller annan måte så är det eller ringt att vara utan to alltså antlar du fyra eller mer så du kan så inte vara på av lejon va och toy på en eller annan måte vill nötra vissa kolor och i samt vi Johan så toy att alltså Hennar så farjon såna tä sig det samma tä hur var man heller inte men att du bitchen ratar och att du visst skulle lör kvar hans part och höra till och alltså om så crush skulle brast ju alltså kvar en past kvar är det för past till värst det va och tä halti är självor att På en eller annan måte hadde jeg til at man gjør til at man noen voiskulør, og at vi også ikke er naiver, altså om til at jeg trykker vi at det er også naiver om at farger har absolutt en åhova. Ikke henne landet noen, og så er bare spørningen hver vil jeg føringer selv være. Yeah. Og tog jeg alltid til at til, om man vil det ikke, men til nøyest av være en pastor av øynetløren, og det er bedre er vi så en parster av Tamilanten som vi kjenner, og en parster av natt, og det er aldri en tryggløy som fyrfarger. det alltså nu snackar vi om Danmark alltså vi klarar oss inte själva själver i samband vi skulle ett land hända man så där diskuterar det att om för fyrspåren går lukt som kvätsjära förgör i samband vi har fått skaffa sig själva med att vi skrutsch bröster av och sådant och tar vi det vi nöjde för att falsk ju det att möta vad för är ganska näck mer ohjälp tog att samfällda är så öliga näck brått så att alltså vi skulle inte underbätta attention absolut inte.
1: Tar vi att fyra allt det här ska gänga upp och vi kunna vara några så må vi väl ha en kjolsärkörning att det, eller
3: vad? Ja, akkurat det som du sa att vuxa nu, alltså men look at that, alltså vi heter det som tar in ju, alltså man blir ju att säga det att Daner tar och i Torskarna invaderar och Danmark ta vi satt nu väl där bara där vi kom några av oss så var det några där som dog ju av Liberag och några där som dog ut och fick en på 300 rävna så då runt bara runt där så tar jag runt 24 var uppmodus ner och kvar skulle fem alltid just vad gör om så är att Ja, att förra året invaderade vi blev ju invaderade under kronan tog bättre av Ansman och tre alltid de flesta var och Serafén om ja, att det och det går sig inte vara alternativ det är ju det går sig en annan sjö och ja, till en geniv om det här förra året av att vi ligger så sådana fyra att vi är mitt och igen och som är spännande och så är vi sjövande just nu en om ich en frick wo ich mal so gut hier ein finde ich mal und toi chem tam pasten som lukar som sitter vid regn och toi hemisfären i ena sagt att det här var fyra att följa så ett och så är det pasten av oss ner sådana vi är bara det är bara döm om det här att du släpper inte snäcka dig så det blir inte tid att vara kvarst i ett land tog här bara att göra vi måste välja och vi måste välja vara en parster av tog som vi har en parster och inte nu inte alltså till allt annat är vi på hoppla så låg som en kopa in i norra Atlant så här det är också ni vi har kan etablera ett land andra av dem hade just nu ocean hotel funnit sig så det chans att göra det vi gör en aktör som en chans att göra det og Øysene tar i fullhets landstorier var oppe og vi talte at Rangt oppe tar i satt og folk hadde ikke noe med Berløsene i Bratan at Danmark hever altså ikke bo Østerfra er for å gjøre heva Sjås avgjør retten til at jeg kan avgjøre om hvert og rett ikke avgjør hvert og i forrige vi bruker som tjå og nå hever Grönland så som är ett annat angst hemmastöd. Så finns han så avgör att en stäffestan i en traktat som är gjort i mellan USA och Danmark. Det är nog så avgör. Det vill säga att Danmark har alltså gåttid att nu är så avgör att den i nok. Men Grönland är inte jag brukar till town vi vet så inte. Men jag tror att jag lagt mig av er ute och är bara ett lojtesyntor Iva Samur, om näka för att hända här som malen vi vikande så långt som bara Stoy Nilsen är de facto lagt med i färg.
0: Du, egentligen är mest till, hvis man tycker att han är självare, då kan ta oss för tjallsäljarrätten. Alltså, tjallsäljarrätten ska frappa oss till SD, till det rätta forumet. Här som tjallsäljarrätten som beskriver och ger sig i är i mittlån Danmark och USA. Och så lägger man mest till att här som underskriver vi är, här är det för kongeriet Danmarks regering sammen med, alltså testande, det är inte tryckar självstora söjler som underskriver till Danmark och Grönland samman och så ständer USA hinemellan. Så kan man liksom ta ut det som man nu man ena för EU till.
1: Men kanske är det politiska EU-voicing.
0: Ja, kanske det, ja.
3: Ja, det är det som Jan säger. Alltså, Brabant ska vara färdlöst.
1: Ja.
0: Även att det så... Vi råkar i följande samt om att han tar rätt och slugger hemma och åktar brukar han så då ingen makt här i hemmen som kan få det.
3: Ja, men staden är bara att han har vid här en blockerande minnelåta och en av samgångar som inte inser att det är just, men det har en stora mörlåta som inte att det är just, men det är den blockerande minnelåten som här till här cyklar ute i Malmön och så låtsas som den politiska mynten för en seriot, så är det så.
1: Ja, tygen hon är färre frågan. Vi tar igen och hur mal liggande ett ram, men tack er oss, vi är klara efter mig grejen. Vi är en nödvändig stöd, ni får tacka dig för sändningen där. Hej, Sekarisen, Jans Eidskort och Torbjörn Jakobsen.
0: Tack, tack.

0: mer tog og penger hvis snildere bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrtøkene forrige, og hever nekk hver fire måneder. Det bøyde til å kjøtte å komme i gang, skipene ser og innfølte bruker, eller gjør øtlom forrige om vidskiftene, og alt arbeidet kan gjøres på purlest. Vi kan hjemme oss under jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veidere.
1: Opius Sjavensen. Sundag den 20 september, fra klokken 13-16, har vi et åpig hus av Slattanesgøtet. Kom fra vi og suttjokker urvel av bilen, har vi det her med et landet nekvar leiebiler og gømslo for sere gav pruser. Eisen blir til å røyne Nudja Volvo EX Trush og Nudja Mazda CX 6E. Kokkeren bjør pilserbrei og sunkest. Vi gleder oss å suttje deg igjen til en honalig andre av Vensen.
2: Takk for god tid. Sletcher tosta.
3: Hef du bruk for skundflottninge, så ring til Safari, tog vi gjerra bojetøyna stittre.
4: Tar var tær nuk arbeidsleir, oljeklær, sikdagskekvar, stivlar, et loks helt annat til arbeidsbruk, så støkkene gulvet kja norsk av Karla Magnusarbeid 8, etter ring 6 6 6 6 6 Norsk.
5: Hei, hette David fra Betsiheim. Omoksa du å selja, jeg har kjeibare klarer. Ring til Moin av 4-0-0-6, så får vi til verska. 4-0-0-6. Velkommen til BG-heim.
6: Skulle hørene kjeftast, setes vi i samband ved Gulleklokkar. Vi tror at jeg har tatt feien. Du kan eiste søtja urvalokkara av gulle.fo. Gulleklokkar. Tofte Jack 2. Gulle veit.
7: Vi sitter her... At vi som øyter Hammarskinn i Klaksvik, og til her at først avansvenner som annen bor, og han med landa øyne kjente for jeg rydde under og her, og lenge bøker og øyne rom noen, og en slags nå det sånn sommerferie, lyssen sommerferie for landslagsfotball. Først så tog vi til forskjellige andre ting øyne enn også fotball.
8: Ja, jeg har ikke helt det som fru i så vikna, og sørste vikker, så en gav vikker, så er vi stakas inter, vi har gjort andre som ikke pleier å gjøre, rundt om i husene så hørt. Det er stakk hundelig, det er gåverken, det er bare selv nå, jeg gikk.
7: Ja, det är det nog så ofta i Klaksvik så men är ju en assistent till att vi pratar samman det är ju en nog så viktig underskrift som kom på plats som ska sen där så det så att Tiltag Evert som först landsvänjer först för business för ju så skulle ändå John a softball out 2025 och så har man get you listen to boy här inte att hans en softball blev långt till och ta blev han så nu för mannen och därför kan man se Evert så hur två personer just där emot att halta fram och starta.
8: Nej, jag hade att det viskar nog så upplagt att vi skulle halta fram vi över landsvänjer för Jon och det hade ju snä att fotbollssambandet har vi givit signal om. Bär ju ena för och tvärfär och vi då är snällt att ja vi tar ver och vi har ett annat nu gott halt annat. Och sånt en gång så kört så nu är bara halta rätt så att man och vi tar vi skinner att halta fram och jag hade till vi nog så upplagt att det skulle bli allt det till kanske bara han lommar finch just an out där att sätta sig samman och ta vi så gjort det så jäkta ut med kött och smärt frukt och så har vi just an out all med fram till 2020 till vi och det effekten om jag hade det allra största allt att få och det allra stora arbetet att ha och att onkel Lute till till och han till alltid det är typ alltså jag och sitter nästan redan det och till just nu så vi känner inte allt det. Men kanske det ringer så mycket väl att det är en god idé att hålla fram. Vi vet hur det är att attacka så här.
7: Ja, så att det var kanske inte något som man bebildt sig när och tar man så här utslutning i fjol här till det här och så vill jag gå under kappen. Men totalt sen var det trusht och det är det nu har jag mig. Jag är stadig igång då. Det är ju så trusht som Lasse sa när det är kan man säga vänner kön och när tjau för hoppas tjau i alla fall som kvillade. Akkurat vi är där vi har livet vi tog trusht någon är det något som tog oss öllet på vårt som är det första gången vi är där.
8: Ja, Sean, jag har några tankar om det och det är bara spår det först för ta kom då sen ta kom då väl jag bor sur onkel så var Angel Lars Svenjer och vi hade en dista efter så blev sporter och ta mestest då ut lux jag ska leva med Lars Svenjer och strujas jag alltid där så Lars Svenjer ofta strujas vi och du är den där kommer som ut och trusta och du ska klara det väl och klara det väl och så är så är allt stått till bara vara det. Så det var tankar om det, men jag var ju inte stiff. Man får hända chansen för löven och tar vi så det rönt i november för 20 och det gick inte väl och vi märkte att det kunde vi gott göra. Så var det lättare att jag vill köra om man säger ja till en tvejare avtalet. Och chans är det trusten, ja, men Sean han blir ju sånt äldre och vi är jackna redan ex så är det synd att vi tar trusten när man finner ut här och kvärt är viktigt och kvärt man ska koncentrera sig om och kvärt man ska inte lägga några goj och kvärt man i vad vi ska lusta efter och så gör så att här lär man vi har en till följ. Jag heter vi för 15 eller 20 år sedan så var det helt som jag ville vara landsvänare. Så på tammaten här man vet här man, eller det finns ju ranter och vi är jackna ex, det är gott och mindre gott så... Så är det trus, man vet det är, men akkurat fotbollstrus det är alltid inte så stört på tammatan. Nu är det en dyster och vi ska klara dem väl, vi tar en taktik och fyra rygga och kan göra vi så. Akkurat det trus det är alltid att det är stått faktiskt. Det är bara det som är reella kött upp och nyer och gör slut någon. Och här kan fotboll vara öll underlös, det kan gå öll väl och så knappt och kicksat och ena fyr och så är allt att gå så hårt. Men här må vi som vänjar och lojar hitta förbry och hitta sin långkrig till att man ska helst hitta ett sådant rage, ett sådant tendens eller ett sådant ska ju få kunna med om ett aurik alltid.
7: Ja, vi får komma och lyssna med nöjder vi kväder ditt attla vi gör och men också, hvis vi lyder lyssnare efter första igen, det som du säger alltså, ta det tackar vi och ta du och Atle Gregersen och resten av tömmen tackar vi som är först fyrbostöjme och i oktober och i förut och ta er, alltså I halte man kan råda sig att stämningen omkring förska fotbollslandstid som man inte är särskilt gott. Tidigt så är landstid sauna i fjällt när man har spalt två hemma The Nations League här. Det var fan folk att höra för att man missar två sikrar som blöd Lianlager. Men så, ett, hvis vi spalt tog in och bara ökta fram så är New York Times att höra för att ta till Venja. Och då har jag snackat om att det rejält har en chans att spela det kon... till HM, alltså det är ju faktiskt bara en seger för att playoff det alltså, kan jag bräckte så på att Ari också, alltså, är det synter du har ju haft synter att jag reflekterar nu, alltså, kan det är det som händer vi, jag bär ju ganska vi linar själv men nästan vi, att de stämmer runt om för att få på allt
8: ja, jag har alltid till två ting som jag har bräckt där till att Aurigen har vill gå och har vill stöv och kjallt vi inte har vunnit kvar affär Och så kör man till att vi så till ända hans eller säger i sommaren någon fjör och häst någon fjör fink ödliga ursligt och den ena dyster vi tappar mot grad hemma och det är faktiskt rättliga gott anrygg och vi drar och framvis om att vi fungerar jaunlag då hade vi fungerar jaunlag till den dyster så att också ja, det var säkert gå anlag så till kör man till att origin var gå kanske hjälpte det öliga väl att vi tog till allra första dysten av utvärdliga mot Armenien som verkar sådant troplats i dysten och i Two Nations League Cup inte vunnit 1-0 så det var en sån kickstarter en sån flickvande början och till allra första att det är från öden med området tror jag som är värre och så knappt hade vi ett öjndist och så lyckades det akkurat samt att första distan tjockan så det var en god början och så hade jag origin när vi gav så gärna det var stöv och så kom urslidning ut av sommar så började urslidning ordna komma och tar vi så kom allt häst och vi räknade att vinna tar vi ett vinnamöte Montenegro 4-0 och så tror jag det är så att vinna Tjeckia 2-1 ja det är urslidning och i sig själv är så mycket gav och stöv att det är lite allt och Och när stämningen inte går ordentligt här så blev en ödlaförande här och tar en urslid nu. Så kanske är det bara spärkliga event vid att Aurich never go och att så urslid och några ordliga urslid går.
7: Ja, jag hade en hästdistning när jag tar urslid i oktober är ju färre standard att lägga fast i munnen och känna ekon till bara till maten till vinna mot Necro. Så är det en tjecka som man snackar med Arne, att liksom förra bärs kunna vinna eller få styr mot eller gångskor med all möter. Att det faktiskt är nervös att få styr i tjecka och så vinner jag. Jag har alltid med hemma, men nu har jag sett en kärmar som rattar. Jag tror inte riktigt att jag hade smulat att snacka med all mot Necro. Men kräver egentligen att han större upplevelsen som att neka dysten eller checka dysten till tio olja särskilt på kurs och mat ganska.
8: Ja, det är två olja stora sikrar. Alltså Montenegro är inte lika stärskt som Tjeckia, men det rocknar över sin stärskare än förra år. Och så har vi nått av 4-0. Det här var rättliga speciellt. Det här var sen, så att man ofta 4-3 och 4-mal kom så att man hinner ha upp till 10. Kanske man ser sen det som man kör tror på att är det verkligen vi som halva där i Jack nu. Så det här var en olja speciell upplevelse med Elsia, tvea sikrar mot Tjeckia som kommer Jag vet inte att han kommer 18 i det stora avriget, så kommer han ett uppåt det större urslit. Jag vinner 2-1 med Tjeckia, det här är nog toppen i hela allt. Tandlödan är törsvallt, jag tror inte att han vann och får honom med Montenegro, så vinner 2-1 med Tjeckia. Tandlödan har inte, det är nog den största lödan.
7: Saken man tackar jag av, vi ska inte dyka för en egen detalj, men det är två spelare som du sätter sätta bunchen tror jag för alltid sätta bunchen där framåt när det står Mars Andersson till Jakob Andreasen och till Minor Olsen och jag minns ju själv det pressrum att nå också okej men det kanske man tar William från kom in i för inte att man där sen vet ju vill fissa det stund men att just alltså Jakob Andreasen är spalten så redan det Minor Olsen är från ur som press som hour och så också okej alltså ja det vill släda det alltså och visst att tappa det så är man bara sport och quick shift det så spelar en quick bryta rytmen men det här ganska alla just rätt att det vill jag bruka hopen varför Kaffir Ivois är det till Jerry och så är det egen jag tar spelaren som kom in just nu och jag har just att vi ska lycka till Jöken så är det Jakob Andreasen som lägger upp till 18 mål chanser sen och Manor Olsen som lägger upp till 2 mål som är några sån.
8: Ja, alltså det här, vi tar sånt det från början sagt att vi inte alla brukar ihop och till en ufrån jag vet inte om man säger en ägglöjning eller mätning av att det är så tattar så må vi brukar spelare och skifta med det är så att de spelare har spalt väl så det har vi till fast i med alla tyna men jag vill säga att den troblaste avgören om att skifta livet här var med det här som både det här ska bli pläkt vi inte vi såg det inte till sista lödet att vi skulle lycka som kunde göra liv för spelaren skulle vi verkligen hålla fast om samma livet och till hej, hade alla uppe på det att det är så att det är spalt väl och så ändrade vi nej att han nej vad ska jag säga att nej vi skiftar tror jag spelare nu här har vi sagt att vi får göra och vi menar det och och tror jag snackar vi orska göra så vi tog några spelare som att spalt rätt väl alltså jag kunde ju sen fantastiskt grå minor vi helt helt fantastiskt mot Kroatia och Mars Magnusson och spalt väl och så valde vi som den tacka det hållta var William Jimmerin och Gesa Jimmerin och jag såg ju men Jimmerin alla ja ja vi synda valde att skifta tror jag spelare och det var en lilla trubbel av Jer var ju trubbel för dem då tar skuffar då tar hållta tar kan se men tar jag själv då som kommer vi alltså bättre som får chans att spela för lag men så är det här som kom in att det är med Dustinas Jakob på där så jag gjorde fast det för Jakob och det är frisk och kom in och bara alltså man kunde ju också ta versen till Terra i Rosens Vellenbrottner och kanske average för att vara efter med det var det inte. Det har kommit simpelt bara in och fällde faktiskt Tjeckia. Var vi hade en större avlöjklod i att fälla Tjeckia. Så ja, så Sverige på det är att vi valde bara att hålla fast om det. Och sälja det vid orsken är att skifta fyra skifta. För jag hade ju mycket ihop någon orske och sen till mitten att alla spelarna vita tar in och där är och så spaltar bara väl där och faktiskt är det så om det är så mycket kan som handlar det sen så var det också annan det där så vi där skift och det som skiftar så att man inte bryter det där så det är att det handlar om alltså som Miller och Falk är väl upp till Jakob Bria lige players här och vidare är någonting där kvar ska ända lige och bear you how to think alltså
9: ja
8: så så det jag hade hatt av virus bara mer och mer vandlet. Man ser det som mer vandlet att jag spelar med skifter med distor och skifter ut distor.
9: Det är mycket utstängare.
8: Kan bryta. Man kan skifta och man kan bryta och ta vid en pass av att skulle ha taktik och vinna distor och bryta distor.
7: Ja. Så lycka. Staffan sa att ja, det är personligt jag har en större fotbollskarriär men jag har brukt det som inköp där Jane Clarkson och till ungdomsstället Jacoy och det är aktivt där som Rick av LA och det har jag pekat på men det är väl att det är lite den här för men det är också där vi för första lyssnar till samma spår du så hittar fram efter det här vi har ett koncept alltså have a system och have en det som man tror på alltså är det här när jag kan tänka något som tid särskilt jättet nu har det långt nu börjar man också okej nu spelar några vänningar det är där favoritter skulle vi välja spela vid team och vi välja spela vid det som heter 5-4-8 och 3-4-3 eller kan man kalla det vad är det för tankar till att justing om och ta ett inch nice kan för spela till rotera
8: ja alltså det var ett av de ting som vi var pure avklare vi från början att vi skulle till hava en likeshipan och ett koncept som var rättla grundläggande och var tatt upp att det här som vi talade för att spela då väl och det gjorde vi från första dess det valde fem i vergen, vergkjettene och så fyra med vattnen och en främster och så tar vi till hava på allt och så röjnar vi att flytta det i vångbackan för långt fram och tar åtta sig med bandspelaren eller kantan för långt fram och sin underbanan så blir det så tror jag och det här tog vi från första dess och jag var helt fast om alla vägen det är ivast ankra lukta löter men och jag har brått ankra dyster så att han lade vi har tagit en vergspel och då kan jag ankra in långt framme men för alla mest har spaltat det systemet och det med annat har vi hållit till en god mat det är förringna spel på. Alltså matna så att value på i 5-4-1 och just matna kontra på i 5-4-1 och klarar man så flytta ligas upp där man hör bult vi har få att ojan tror för att så är det alltså fint. I find like shape and the spells in office of bult vi. Det man ser neckly som alltså spelar för i value chat när det är som man kanske kort för fram och en back efter eller tar med bara spelare att och så man trutcher och så har man två centrala med bara spelare och så har man fem som är neck långt fram i vatten och det och det är lite neck toys som vi gör att vi där bulten så vi är klara om att hetta är likeshipen vi skulle ha och konceptet vi skulle ha och så jag tror att jag tror att det är så här det är väldigt viktigt för att Jag röjna att få distorna att vara tattar kvar här för att jag säger vi skulle anse efter att vi inte spelar för öppna distor som blev för lövligare att ta fram till tisch alltid till fyra månader för ska ligga allt det. Och jag spelar vid hela jön och distorna här så vi väljer synd om jag vill leva och åka till att välja näck mer. Ja men så ska jag alltså rälla lydet till att vinna dist. Vi minns att öppna distor och i Montenegro som var distor nummer fyra jag. Vi vunnit 1-0 med Armenien, så tappte vi 1-0 med Nordmakedonia och så tappte vi 2-1 med Tjeckien i slutet. Och så tappte vi god hjälp med 1-0 med Montenegro i 5-5, så sista sparset distorna. Då spurte mig om hva sier du med Lise som spiller gjerne distor med mistet av slutet. Och transporten kan ju skiljas på ett format. Han kan skiljas sin kritisk som att i kvar sida för omtecknat till allt missen där det är runt så är det bästa formen att ändå det sig. Ja men vi spelar det snart halt ända kvar för nu. Det har det just för allt just för. Ja. Det har sett det och till när vi hörs det ändå vi måste spela så det snart lika att ända så vi tar en chans att få ett ursligt lika in till sista mot. Och i som 15 det snart så vi har haft helt till Lucas och i allan det snart 8 i någon tävlan i Ukraina med den fantastiska lika. Ta tappt vi tror jag ett och ta mot bara vi känner så när vi tappt vi. Alla hinna dist nu. Bättre som vi har vunnit har tappt. Ja, och man kan inte vunnit något skratt. Men alla som vi har tappt har vi spalt lika in till sista flöjt. Och det halde är... Tar vi nu spalt 15 dist och vunnit 8 av dem. Och vi har lät... Och vi har tappt tjej. Och vi har skåra... Halde vi har skåra 16 mål av det som är rätt. Och vi har lät 13 mål för in. Vi har så länge bråd. Så följer jag att konceptet är rätt allaj. På samma dag. Det är tappt dist nu. Och vi vinner ofta än vi täpa. Vi skårar många mål än vi får med åter och och så vidare vi kände östen till att marginalerna kunde vi öliga smager. Att ofta hoppar man på att ta koppat lockar fyra mån. Men det låter att ta kvalitet mån ner och ta koppat ett antal hinner. Det är surst. Och det låter vänjer det som är Estland nu. Och så här som vi tar som XG eller rev hackare en tar. Vi tar sin farliga större en tar. Vi tar största chansen till sin arn tar skåra. Men så ska jag lite till en genial aktion till att ta och göra tar vinna det. Det ska jag lite till att täpa östen men... Men vi har svalt att göra som händer med den och röna spela så gör en Disney så tätt till Disney. Och sen tar vi spela, men jag vill hålla fast med det systemet.
7: Det är just mining, jag kanske ska knappa för att jag och Anna, alltså jag är intresserad tätt också, men så kanske att helder, hur ska man säga det, vi har flexibler i systemet.
8: Det har vi röna av er, ja. Och allt det man röna, eller jag har arbetat i systemet, så ser man alla min kökande, alltså från början till ända. Så är det som jag lättar att man ska säga skifta spelare. Alla har vi liksom in i systemet, som lags, alla vidare kan uppgavna er och det är liksom det samma. Sean har vi redan utvecklat det från sikkerhet från november förra året och inte nu. Så är det som ting som är bra att vi alls spelar och uppspelar och förtjänar saker som vi redan lägger sig allt innan. Men till vidare har vi sagt att vi skulle bruka det här uppen allt innan och skifta spelare. Ja, men så måste jag komma in i den här kipan som är lite trygg. Och nu tar vi vår steg till Baltikup senare så brukte vi ett öjne 20 spelare i två månaderstånd. Det var bara två egna mamma som inte kom in. Och att jag tar en ojnig spelare så var det kanske en sex tjej som visst har vår toppform så borde vi ha landslinjen. Alltså vi tar så Andreas Edmondsson och Mattias Lamhauke och Maynard Olsen och Hattler Hansson och René Kjärki, Patrik Johansson och Jon Suimen Edmond och så vidare. Det är så nu kommer man kanske upp med att ta en ojnig spelare i vårt kvar är det kanske nummer 30 i resten som vi har brukt. Och till det som tror som vi brukar man kan säga spelare till och ta halt i att på enkla mat om man konceptet och lojkskipan och lyckas som vara stärskare än den önsta spelaren som ska spela och vi måste sluta för nekva en önstaka spelare. Jag vet väl det att ödlig man kan säga att det bästa spelaren i borst tar som den största profilen i borst så halt i tendens att ödlig vikna ta Liverpool manglar Salah eller ta City manglar Haaland eller PSG manglar Dembele som manglar ett eller annat. Det är ju pura grejer. Vi röjnar så att göra på samma att kjallt vi manglar några spelare så kunde vi levera en också jämn stige. Och så kan det gott vara att sådana vänningardister som är både Samarino, Estland och Lettland så känns det till Kazakstan nu då, som vi tar spalt så kunde så känns det ensamt ut några löter. Men vi arbetar bara vad gör vi och har koncept i alla sammanhang och så är det några löter som ser sin kärlig ut och men vi arbetar bara vi så är det inte spelare som går in och inte samma sättningar som spelar så det har vi valt bara att göra och så kan nog vara sådana missnöjt vi att några instagrister ända vi har tappat men vi tar spara fyra vänningar som nu sen det gav oss i sista HM-kapping och alla vänningar som är utvandlade tjockan och vi har vunnit trodde jag att de har varit tappat av mot Estland och i sin fyra dist någon att vi tänkte att det tar parametern som tjockan som vi skulle röna uppfylla så röjnar vi att det som mest är avgörande för oss är att det är skåd in i brottstaden. Men så ska vinna hoppas sist. Ska det ha sex spel som du vill och lägga fram efter eller att rätta till så innan till dribblingar. Men det som är mest urgent för hoppas sist är skott in i brostan till Marcelin. Och det har vi alla lagt att titchen efter vi skulle välja något väl för toy och så ska vi runda komma in så ofta som möjligt in i brostan till hinna för att avsluta. Och i snö distans så får vi fyra vändningar som vi har spalt nu. Har vi haft tre skott på mål jock. Och fyra distans. Tre skott på mål och fyra distans. Och det är olika XG som man ofta tåsar om som är en avbändning om hur chansen är i Disneyland är det. Här är Kazakstan tar det 0,4 mot Dragon Samarina 0,4 och Estland 0,24 och Lettland 0,3. Så nu är det under att trots att Disneyland är det 9 mot 0,2 och XG med Dragon. Men jag vet är runt om 8 och Sintri Pivra 8 2 list och Lugon 8 2 list. Så och vi har haft skådamal har vi haft ett lus skådamal inne på Brostad i Mösselin så som det där som hinner har haft tror jag dock. Jag ser bara det. Jag vet vi har haft den sen jag kom fram ett. Så kan man också få gå urslit. Det hade det som är ju för bussen. Och så kan man ta som 442 eller 4238 eller Labour Mar eller annat men är så inte som så vi ska bara skapa ett också något som störst fundament som kan klara sig allt för fotboll det. Och här som förra kunde EU prestera det stan och man kan man hålla det tunn och bända att det kostar ju okej. Okay.
7: Ja, men så vinner man något som sägs att Lars Blatter där kanske inte är inte bänt och då i för alla men om man vinner det stan och det ganska då gå kan man säga pleading EU Nations League till här kommer det kostar med Malta har man väl kanske kunna lyssna att vara favoriter. Ta vi så att första uttryck som kommer att lyckas hur vi kommer att sitta och lugga mig kommer att spela med det.
8: Ja, det vill säga, ja. Men jag vill säga att det är nog så stora månader att skås distan mynda sig att vi spelar till dem som hade Gibraltar eller San Marino och tar vi så spelar med Tjecki eller Kroatia eller något sånt. Då är distan mynda Gibraltar har ju mot det här vid två tringar, alltså vi tror inte någon procent av spelen och vi tar Nekmoral, Skådamalen tar och så vidare och faktiskt har ju med det som är Gibraltar spelar faktiskt rattliga väl och gott all spel, större part av distan så är det en period för att som blir ordentligt frustrerande då tar det kicksar och tar skåra och sådana har blivit så frustrerande vid Jackstra men så hyggar distan som spelar faktiskt rattliga gärna all spel på allt i sådana har och utvalt med Gibraltar har ett öst problem för att man stannar med att hålla nollet som är viktigt och så tar det med glia spel att man tog imorgon så spelar faktiskt rätt goda förbollarna. Då sista håller till man i Gibraltar och skorar fantastiska flott mål och här är en chans att skora. Så vi måste hålla fast om att vi skulle tro på att skora med det med Sean de Diston som i Nations League och tar man hemma med att man har möjlighet att spela mer så vill jag vi gör en spela mer och de nere distan sen imorgon vi att hava bulten och leba vi ballspel och till halv vi då visst att hemma distan vi då spalt. Det som är sånt det ser vi för ska landslaget till det att vi har haft arbeten av landslinjen i 15 dyster. Vi har fyra hemma dyster och 11 ut dyster. Så kvar för vi spelar vänningar det så spelar det utvärdligt. Och så är det bara hejtjast av stitchen om att det är mindre månader att vinna dyster utvärdligt än hemma vall. Chans för mest som kan spela med oss och göra. Men jag hade, vi har sett hemma dyster vi har spelat oss mot Tjeckia och mot Montenegro. Och ändå mot Kroatia att vi spelar hemma. Så här var det små ballspel och kunde leva. Och ut dyster. Det kan så variera sig inte bara allt anpacka mösteligen, men vi vill gärna spela oss i löten. Och så ska man bara via liksom, finna Janvain och i all spel i varje spel som man inte lägger fram med. Det har vi faktiskt rent helt fast om alla vägen, och tror jag kan det ha gått sådant ovansamt utan några löter. Men jag vill hellre vinna en distor i Gibraltar 8-0 via spela vanliga håll 4-lag och spela en finansättning av lag och ett land. Så ett sista håll att vinna och vinna 8-0 och få det tröst in i ända att jag skulle vilja så öllen äg och spela öppna distor och kanske lägga fram med och ja. Så sitter jag bara allt.
7: Och så med att Nations League-matchen har ditt Slovakia som det särskilt League-matchen på Bornholm och så har ditt Kazakstan och så är det Moldova som är lagsen kärra är det Malde är det vinnande matchen så nu har det gått och jag fyrar att det kan ha just nu och sett att det kan Malde är det att komma Warriors-matchen som vinnare eller kan det göra det bättre?
8: Ja, nu har vi kanske varit så ambitiösa om att vi vill ju börja ta som att vi skulle ha ett enda spel.
7: Ja, så det var första första vänjaren som har sagt det. För på Sverige har alltid Andreas har också sagt det för men det är det första vänjaren som allmänt har sagt det.
8: Ja, det har vi sagt och det var ganska ska inte offer account med allt det vi klarar väl sist att ha en måndag kapping och vi kan mest hon leva och jag går strubbla där släppa till Haim bara 16 europeisk lig släppa till av vi sist om för spel och allt det här som man kan säga så bilar kanske man ser så störst med allt att visst vi klarar och om lugga väl, ena för att säga, som vi gjorde i sista kappen. Så har vi chansen att komma till ett EM-ända spel till Furgeland för att men trejten för att komma här till, ena för att säga, tid har vi klarat lugga väl, ena för att säga, och det kan gått för det rätt roligt. Men i allt om alla för Nations League häst, ja, Sjån vil jeg si at vi får prøve innan av balsen. Og hvis vi ikke kunne blå nummer 1, så får vi blå nummer 2. Jeg ser at det kjellige vi har kanskje til at nekta hakst styrkje som heter Li Uyis og Daltene som vi spiller og Dalt C her som, hva det da, gjaldt 4 på 16 land, la oss her, til slag. Altså styrkje med tar upp hjärtat vid Tjeckia, så det är upp ju, vad ska du, nummer 4 eller bara 4, så tar det nekta styrkast styrkje med, och så om det finner vi till Li. Vi kunde finna Montenegro, vi kunde finna också andra länder som var rätt, men hej, så vi vann i Tjeckia, så quick skulle inte klara med oss laka, så ja, jag hade vi färd ett av blödmar rätt, och vi skulle blödmar rätt, så färd ett av blödmar 2, så gör man en playoff chans för att komma att dölja upp i Nations League, och vi kunde ju ändå vid tog stöven i östen att slaka ganska kvalificera sig på en lös och en underkapping och i 2020 så kan andra platser ska skapa playoff så ja jag hade vi ett stort mål för att se kappen här som vi ölla sträven med landet sig fyra distnär på 13 dagar som Angela alla var kvar talenter till att skulle
7: vänja sig
8: där jag var alltså man skulle väl spela såna tatta distru så långa perioder i landslin och till vi i Thailand kan skulle hoppas som färas mest med distnär så till vi ölla Kevin Jocko men nej jag hade vi skulle färas att låna och vi skulle få att det högsta så skulle färas till nästa högsta.
7: Ja, och för jag vi får komma så när det är tar vi norska september och oktober men till i hade det börjar hem med Slovakia så där till Moldova hem Kazakstan och så eller Kazakstan ut och Malta ut i samma vinter, ja.
8: Nej.
7: Ja.
8: Jag ut och
7: ja. Så det får öliga lunchturer i samma vinter, men task kunde nog ta allt det men egentligen så om det där vi akkurat att titta fram alltså allt som kan man lägga mer till tower så att tusen då kunde men man kunde ju resten på en väl allt tajmen fortsätter att det var verande allt tror jag inte att det var två tower allt Gregersen som hjälpte på när tower Gesatori som Amos för när McNamara för skulle när Jakob Reiners höjkar som grönare Det verkar som att här är också viktigt för tikkun att standa som ett rättliga störst och först tajmen nu. Gäst alltså ungar, men här är vi varje för en olja lunch. Kvart är det som är ställda styrstjen och akkurat det här som tajmen. Så det löser sig när Lila gör och andra gör upp på bak.
8: Ja, men Lila tajmen blev ett eller falskt. Vi kände, så man kan säga att utrattaliga tajmen till fem vänjar eller så kan man säga. Jag kände, man lär oss en hövsvänjar en är han som vi sett så länge och så ser jag han resten av tajmen och det som alltså, vi är signaler för FSF och jag har sagt att nu tar vi skulle hålla fram så vill jag gärna uttala dem att mina egna personliga uttala i FSF men så hade vi som kört att få resten av tajmen på plats och just nu till att alltså jag och Atle Gregersen och sen är vi bara i Sjönde vi har vänjar och hjälpa vänjar och hövsarbetarna och sådär och vi är det då tajmen som alltså det är inte klassiskt hövsvänjar och hjälpa vänjar och tajmen till Kassanarien alltså två vänner som arbetar samman så det här vi i hövsaperna hennes stand just nu och så mammas vänner och fyska vänner och grönare och ungfyrer som inte finns in alltså allt det här med utåt att ta med rika och leva samman och just nu samman vid resten av tajmen och lilla gör fysk och lakna och allt det här som är hade vi omyndliga gott tajmen som arbetar samman och signaler från mig som kanske blir den första som är spurgade till att vi skulle lönna halta fram vid tajmen till samma tajmen Så nu har vi Øystein finnes noen rønner skjermen, og jeg har lært noen arbeid som er bedre skjermen, og jeg har utviklet noen og ment noen Øystein måten vi har arbeidet på. Og her er potensialet vi i sin time nå, så det var hvordan vi måtte greie signalet vi skulle rønne for alt time på plass arbeid for uten øyne, og det har lukket Øystein til bedre, så vi talte alle frem.
7: Jon, i mån till annars människorna jag får ska linna och gå isfär med detaljer vi ödeln spelar men det är som något som är så som man tänker sådana som manar och ganska sälja sådana som arger när jag skifter upp efter alltså vi har gått något att andra spelare kommer att följa nu är man där Olsen där social dömeskymmer hajma att han inte slår men alltså är det samma som för att största är upp från Aspestan Norge till Morsan och Sjöjö man snackar om samma fel där Aspestan Danmark gästat hård i för till Långlands vid här var sånt jag ser något sånt som tänker det ultimativa steg upp i Syria ja, han och Sörns för att spela i nästa bestånd som vänner till att spela bästa eller att spela i Europa alltså här är Sjönda Östern här nu att säga att man är det vi har spelat Samuel Chukuti för Östern steg upp akkurat nu ur Finland Lestridge alltså det här vill ha en egen spelare som är omkring Nansli som får upp efter och är ju gående allt tror jag alltså det här mest ju väl att man säger bättre för kvällbolltje och rätt men Östern till att här är det gråare möjliga för att jobba på morgonen till att vi har jobbat nu
8: Ja, jag hade gångt ner och jag hade hon varit och jag tog hon varit ordentligt gav för att försöka få upp allt. Alltså, jag är så hemlig spelare när det är väl fyra vid det sätt i Europa går upp att att man lever två som förs spelar orska spelar europeisk andist och om det klarar trusla 570 att det att vi kommer förbi där vi tar goli firstly som är fysiskt väl för det taktiskt väl för det och det fotbollsliga väl för det kan spela så allt jag dist när få gå urslit och spela jävla dist och allt det där. Och så har det sagt att Nico Go under spelar affär av land någon ankar kommer hem att och vad ska man säga till de spelare som har varit touch tal 14 år borster att ta komma hem att det ja. I hade ju vi kunde förlänga mer till tentamar upp tar det om ta komma hem att. Men det håller ju sånt här att yngre spelare och till en naturlig gång för att stä och för att röna sig. Och till vi öla go gång sen står innan vi nu nämnt och flyga dem som har teachers till upp till att rätta vägen och komma rätta go hit och det går att såna står innan resten är ju att Nico som spelare som spelar utan har spalt spaltnek, det var profiler av Lina Jansson, det var Gunnar Vattnamer här i Ryssland och ja, Ari Hasselby i Malmö i Ryssland, han har inte just det och så han var lite spalt fast i sina lije och så alla spelare som Gese vid en profil i Grimsby och Andreas vid Rona och så och Aci finns det Rannheim och så för vi är att jag säger att spelare har spalt rattlan nek av sina lije och det är fantastiskt det tar vi det ordla mest genom framgång att ta det att komma gå hit komma gott stöj och spela nek så jag kan nu ha det stående och lägga och aktion det går rätt av vägen stövet och till alla spännande just för framtiden jag först på allt och jag kan omvända mig att anker till jag är go spelare i förgen så kunde fest det och liksom till jag tar och sen snabbt beställd också så kommer jag och så jag kan så omvända mig att det är anker till jag som fest det och kunde tägas inte som löjna som är det just
7: ja nu som nästa svänger så säger jag att jag känner nej jag går spelare klaras eller går först fel eller klaras nu har jag kan spalt den europeiska dyster och stått nian härifrån nian till alla europeiska dyster när jag har med allt hälsfer alltså vad är det som vi gör det här kanske

spela fina dyster och Kai är klar att komma vidare igen och så är klar att komma vidare och Wichinger väl lycka vi ikväll då ska komma vidare och så mistar det tog värre alltså i hade aldrig never som hade aldrig gå och hade östra första linjen begynna för runt det av att vinna så det som är jauner och man vet att synd det kaska till och man det är nog inte för panik för att de hinner skåra mål eller man hör en jaunlag hemma vad det ska stä ett lag kvätta nu är man vet att det är nog klänger och det är mot ända någon och du måste vara kallt och du måste lugga som det kan såna hända vi en lustig det kommer och här hade första linjen då en neckbit när det var spelas så det snar och

0: nu det nok om mye september, til september at du skal teka alle hans jordater til disse fyra oppgavner i nationsikt og fyra første. Hva er det først at Selja bruker togene på og hittje på til frem til da?
1: Ja, som vi fyllt jo alle vel, vi spiller den alle togene. Altså, ikke bare på en punkt til disse, altså nå i sommer og hittje disse togene til atlan. Jeg bruker faktisk nekka togene på, jeg fyllt jo togene. Det er kanskje akkurat om at jeg trener på det. Vi kunne ikke sjåne spillerne, trener der og hittje hittje hittje hittje hittje hittje hittje hittje hittje hittje hittje hittje hittje hittje hittje hittje hittje hittje hittje hittje hittje hittje hittje hittje och alltså för ut och vidja där vi kvarst och hitta det distance där man tänker sälja som jag gör det men det gör vi då just nu alltså man kan man ta samband ut där och fylla väl vi som spelar som utan lands och sen hemliga kappen hitta då just nu det är det stund alla som det tog innan så till en störst ting vi snar att fyra gånger till att fylla väl vi spelar någon bara för att vi tar stans ner och hur är det möjligt alternativ kunde vara där som vi att ta ut och så gör det och just nu så tycker jag spelare reagerar under imiska omstånd så tycker jag okej, kan här så bruka slatta knappt lite eller kan här så här så kan inte bruka slatta. Nu runt tar att så man är så väl in i Atlant spelare som är hur möjligt som man är bäst för bruka där att komma lastly. Så det är öda stora parsel. Så när så det näck praktiskt vi fyra i Atlant slay vi hur ska man fyra hur ska man köra och ska vi vänja och att fyra i vi milestone när att fylla vi tar milestone in under video som vi skulle jag kan gänga och taktiker och så det är förbi spännande stort där på jag det fyra gästlösa distner och real intense tar man sig samman till det action till fyra och tjej man samman alla tojna och nu är det 16 dagar vi skulle vara samman till play av det kövera till play av det 18 och 20 dagar så det blir öla krävjande här så vi må vara öla väl fyra ägar bär på det som vi alla kunna göra och på möjliga alternativ och vad kan hända och vad vi så skulle göra så det är mig vår fyra ägning fram till det jag spattar med att bär i för spelaren och de praktiska tingarna och de förbasslig och taktik och grinding och allt sådär så jag tror det har stått läsa på att arbeta så spår av i sådana och fyra ägas väl till stora landstidsrest det tror jag har stått läsa vi glädjer kan ordna äkla spelas det sådär.
0: Nej, jag har alltid ästen näck som glädjer sig till landstidsspel att det här vi så här sörst i september egentligen tack för det och ja, gå ett nu ta du gymmar till att det ska stanna åtta.
1: Ja, tack för det och tack för visarna.
2: Törvar arbetsbilden en av hjälpande i hånd vi tar var lösningen priser 1255. En perfekt lunch til tøyen, vi vil ha bilen regnan, rotelian og klaran til arbeid. Bilegg tøy, ha bilrøkt, kurlavenshel.fo, eller telefon 35 45 30. Vensel bil.
3: Nå, skulle du kjøpe noe gardiner?
4: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemmer meg.
3: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt avkjøpes. Ta du kjøpt gardinene, kunne det enda komme håndtet der oppfyr til fri en samlig en prøys.
4: Værst du kved? Ta gjerje!
3: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haven.
5: Vennemessan 2016, med 19. og 20. oktober og i storhøttene ved Kjattner. Hette førre største vennemessa, og i fjør var 6500 vittjende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkka får ditt høve av seg vører og tjene seg fra, nedverska og styrke deg av støve av marsneiden. Trykker deg kompass av vennemessan.fo. Om ditt av sporeninger, sett deg seg i samband med oss om hans heimassøyakere, etter telefon 255 255. Vinnemessan 2016 i Storhøttene ved Kjattner.

0: Ja, han tar også parter av opptøkene som Robert Gjørte, eller som ble Gjørte, ta og Robert gav ut platene Robert 25 år, og ta var enda her opptøkene vi. Og som Robert sier selv, her var ikke barbarere vi. Men det er ferdig omgang til å glemme. Vi tar ikke det å si barbarere, eller hva ser du det?
1: Jo, ja. Tack glömma grön gång.
0: Tack glömma grön gång.
1: Och det så helt sjukt att det är glömma det.
0: Det vill så vara. Men hvis vi tackar bidjan och visa hvis bosen och så där hon så och Rex Michel är näck sjöl och allt möjligt annat. Kvar fick jag för ont att att skriva en bok.
1: Ja, vi har tagit först och främst tror jag ju helt att det var och med alla child vis och just efter att hem så till så som så jag hade männar började ju i 1905 att man inte visste ju vad hände det första åren helt inte mig åren och också kände bara och regnade tog det var en main ocean till att jag för andra arbete här och såg och det tog så långt om det andra sidan och trutcher här som isne var ju nämnt och i Nogvar var som formann som nämnda limmer och tog så långt om att få skriva så sån här och hade bara ena göra bok. Hon var från 1948 till 1948. Allt hit var bortblivet av en eller annan åt. Men som åker att du kom fram sätten med jag var färre att skriva på oss och heldigvis. Så det var nog med en årsutslag för ont i det.
0: Gosse största arbetet här att vi skriver en sån här bok. Det är tjejer man känner en löt.
1: Nej. Jag började skriva bajsna i oktober månad i 2025. Jag var färdig i Seattle, Johansson i 2026. Och så var det, det tar inte långa tid att bara samla tillfär. Men att skriva, så var det, jag har inte annat gjort att jag skulle skriva så att det var kanske missuppfattning av det. Men att samla samman tillfär.
0: Och välja ut vad man ska ha vi
1: och välja ut, tror jag själv att mamma väljer ut, allt kan inte vi.
0: Nej.
1: Så att, ja. Det var drött arbete, men det var omedelbart spännande. Och jag öjlar fejen om det, jag får ont det.
0: Men hvis vi nu får ta ett, hvis Tibar sedan sett år av bausna, hvordan vill det lycka i att den här bausen vi har kört?
2: Jo, alltså här är sjuan, utromonera. Och så var det att särskilt den första som man kan inte veta så gott om. Men han har så funnit Jakob Olof fram som han har skrivit om. Och det är också stått lite. Det är några timmar som var det här är färgen. Så det är vi som såg han själv. Så var han inte skrivit om några spelare eller något som helst. Men det säger han på ena vägen. Det får han inte alltid. Det kostar man tagga vi och det är ganska anker som har spurt om det här. Vi är anker för gamla tror jag. Så att det är alltid att det är väl av verk. Det är alltid. Han får sin anker sig ut.
0: Robert, du har spalt öla lunch vid VP, men du har röstat mig i ärastan. Du har 60 och kvar i och kanske samband vi tog lärare inte tog vi det här men till att få så här till bokaversk kväll du säga?
3: Jo, fantastiskt alltid och jag är väldigt glad för det att jag har varit sin till vi jag har aldrig hört ringt och svarade ofta till mig och spårs hur ser vi att det här och hur ser vår väsen här och så jag såg helt och så har jag kunnat jag minns nog så gott alltså så här är det som jag har kunnat svära på att det är tillräckligt för det här.
0: Jag tror ofta är det att tar man in i en fäderskap som säger, det är inte allt som är nyskrivet att det händer.
3: Nej.
0: Värre än så.
3: Nej.
0: Och jag såg ju i pausen att det här skriva sövan och sövn, alltså så små sövnar som kommer in i mitteln. Ja. Det var det här som gjorde något stort lite, och jag tror att jag kunde känna det utöver.
3: Ja, jag var alltså, och skift som aldrig säger skiftes om å være formen faktisk, ofte aldri, og pott, så finnes det her, det har så lykket til, jeg har bare spærkassa, og har vært en evig kassamester, så men med Hannemann og aldri, og jeg også skiftes om å være formen, og så skriver jeg og så var det. Jeg hadde jeg skrivet nok så nok alt, jeg tatt høyene. Så, jo, det var var spennende, og jeg var veldig spent på båsene, og jeg hadde en veldig flott alltid.
0: Nå nevnte han og mann Møller Øsne, som var, altså, tenk om fyra minnes til øyla vel fra prate i tøyene, kanskje i tjejt i åren, og til var å lukke av stammen og linn, og se om vi er nok noen øyne kjølvand i Øsne,
3: ja? Ja. Ja, ja.
0: Men nu nämner Robert så ser vi att två kassa måste där men gosse hundan fick man pengarna hänga samman ta i 60 år.
2: Det var nog att inte fick några pengar då och inte spelare eller något som helst fick några pengar och det var nog folk till fotbollsdistrikt. Helt nog så kom man ju nog snog in vi.
0: Jag kom mest
2: men så skipar jag för forskjelligen. Men jeg skaffet meg selv til VP, da får vi holdt ved VP-huset. Råpet var så fiffig, han fann en poes som heter VP4. Og grøttet det flere for å funne en rikve av pengene inn, som var virkelig å futte VP-huset. Men det var ikke tungt, det var den største utrykkene. Det var det her, og til Norge etter å spille, så måtte jeg stå og leie morgen, og komme etter sent, og nåttene måtte måne det i oss. Då som man bygga och äta så här. Det var den största utdelsen som vågs.
0: Men var ett annat som vi har tagit? Alltså, käpte du tröttjer och boxer själv?
2: Nej.
0: Det finns det?
2: Det finns det, ja. Ja, alltså... Jag bekänner att vi var nog ringt vid kläderna. En spelt och så... Som man skulle ärliga kläderna så var det inte ärliga. Så gick man runt och rann för jag...
3: Ja.
2: Hur jag får till allt lyge. Men man var ångest med en ettlöv, så det blev inte så. Nog.
0: Ja. Nej, ofta för det touchet till havnar så körs nu det visst.
1: Ja, det är inte mer än en fyr.
2: Men så kom funnig reklamer så då. Ta käften vi är på kläder nu. Hej, det undrar han inte.
0: Ja, hur var det att den första reklamen kom att rösta? Hur fick det hela?
1: Ja, men det var Robert var formad då. Og jeg gjorde en avtale i Soras Bergkassa. En avtale som her i Soras Bergkassa stola i VP. Og det var noe første fyr i VP var stola av noen grunn. Utanfor fyrer jeg selv. Og jeg må si at det er helt utrolig at en tant i det i Soras Bergkassa sponsorer for tre fyrer som det er utdør ikke VP, men efter Soras. Utlöss och Arne hos Sora Bergas för Stolts av VP. Jag kan lägga nämna att här vi pennt och spurt om penningen här. Ta en och Arne i hävde båtsen. Ta kommande 100 000, cirka 100 000 kronor in i ägångkommersen. Och jag var kassamästare i efter Sora i en 8-20 år. Och det är inte kommande namn av sådana pengar in avskapa pengar som till en och Arne i Mytjalfjärsen.
0: Nej. Men tala VP just med Alfiri, det är väl?
1: Ja. Og lov vel for det gått li i snø og kunne være vi og blev to veldig omgående for jeg var større men lov overlega og vunne Stebakkakken som du sikkert vet og i nyhjelig forholdsfjers og hun for fotboll det var jeg var om med det stort da.
0: Ja, og til var du også kjent, altså VP var han kjent for li som spalte og gav han fotboll, altså
1: ja.
0: Ja. Kanske över HP-livet till Lee som har haft den bästa fotbollsen jag har varit i havn och man snackar om HP-fotboll. Men här tar stå inte alltid för det här.
1: Nej, det är alltid att VP och HP luktes ur en lag på spelet stödligt. Det är alltid man kan säga.
3: Ja.
1: Men spelet samma slä av fotboll.
3: Ja.
1: Och Robert var så paffinnelig då. Hon blev till året paffinnelig i Lee.
3: Ja, det är namnet är Asmund.
1: Ja, namnet är Asmund. Det var en av spelaren i Sjogon. En röntgen spelaren i Sjogon. At han fann plutselig han ta en av to veri vi i en av fysio fjersen jeg fer under å spille et system som er 4-2-4 det er ikke hørt noe om 4 og jeg hadde ikke nægget spilt enda det i det men det fungerer en av to i hvert fall
0: hva kom det her fra Robert?
3: Jeg vet ikke hørt det jeg leser nok noen bøker og sånne og jeg minns godt at jeg domte også heller godt at jeg bøkene som Knut Lundberg skriver, han skriver en, han var en lakne, og han så vidt jeg vet, han en danskar som har vært av tre med landsliv. Fåbolte, håndbolte og flåbolte.
0: Ja, kurvabolte.
3: Kurvabolte. Så jeg leser nok stort, han skriver så også heller, det var stått der, sår alltså och men så allt det här om fotbollen och systemen och allt det. Det kom härifrån alltså. Och det provade jag så att det gick jag fritt alltså till tröjor.
0: Tack för att mina var att ta på ett lokvär.
1: Ja, det var säkert på ett lokvär, visst det?
2: Ja, det var mest av mina handen. Ja.
0: Men det må man se at det var et offensivt system.
1: Det var ommeter offensivt, og det var slå feil i hvert fall.
0: Ja, ja. Ja. Men det är bara ett spelare man har vis en mål för fram så man klarar en rätt så det är ju bara invecklat så va.
3: Nej nej.
0: Men det hände ju snacka allt jag fotboll akkurat då att ta Holland kom fram vis ner total fotboll de till om som tog.
3: Ja ja,
1: till om som tog.
0: Ja. Alltså sälja HM i 44 ta ta Holland där spelar helt upp mot Tyskland i semifinalen och allt.
3: Ja, det blir.
0: Det här var spännande, men, ja. men alltså, hvis vi snackar lysen om fotboll, det är det vi att vi inte sov och fotboll är det samtidigt. Det var öliga lyte vi sov och det var en smalfilm och sådär, men, ja. Men annars sov det inte fotboll i öron,
1: nej? Nej, nej, nej.
0: Vi kunde läsa sin drog där.
2: Ja. Här är det så till så.
3: Ja.
2: Finalen i 24 mellan Liverpool och Borussia Mönchengladbach.
0: Ja.
2: Ja. Han sov ju också live.
0: Okay.
3: Oppe i Etchen.
2: Oppe i Etchen i Hawaii. Lorna stod i Hawaii.
1: Ui Rom, ja.
0: Ja.
2: Men med Jasper Mitjord, han er i Rathandel i Hawaii. Han har sett antennen jo oppe. Og da var et hatrust du her. Da så han man alt det her. Og tog han så opp her oppe. Og lustet så hjemme seg for om han her, støyen her, Etchen her, og ringte Lodarby og sier at og gå til finalen ved Bjøsten. Det var litt stygg hva det er når jeg sier, jo. Jeg var tilstå opp og gruffet etter han her. Jeg var en rygg av folk her oppe i hodet. Så satt han jo kvalitet så stygg hva han er i Webhjusen.
3: Ja. Og da skjønte jeg til at Nesjus, jeg hadde om Nesjus selv, at det kunne ikke bli til det her. Altså, jeg hadde til, jeg var ikke så lengte fra her oppe i etter han.
2: Og hva var han i Åman her?
3: Ja, og hva var det da? Og så får så hørte jeg at han nå hadde tatt det, det kan ikke bli til det her. Og da ringte rundt og spurte etter mer, og etter han og mann. Og da finnes jeg svære, det er oppe i etter nå. Det er oppe i etter nå.
0: Men til selv om myndene, var det her fra BBC?
2: BBC, ja.
1: BBC, ja.
0: Altså Skottland.
2: Ja, ja.
1: Og fikk ikke lov vi med så myndene.
0: Ja. Men det var en stor dævur, så jeg følte på så hun var i.
3: Ja, takk for det.
1: Fullt webhjus.
0: Ja, ja. Ja, nu nevnet webhjus, jeg snill, det var helt ikke gløyma. Så det var attack, jeg snill,
1: ja? Ja, det var en mengna attack, vet
0: du. Arbeidde sjolver, bygd da?
1: Og bygd, og gjorde alt sjolver, faktisk, ja. Og altså, det sier sjolver, og var nøydra, jeg vet, jeg vet, jeg vet, jeg vet, jeg vet, jeg vet, jeg vet, jeg så att skulle komma och göra fotboll så var det nöjt att få ett fällashus ett hus där man kunde som man kunde bruka till omklädning och till fällashus att komma samman utanför fotboll så det är en stor utrydning så att jag förundrar att det här arbetet att bygga webbhuset och det var inte hissen i arbetet som tar över och det gjorde allt arbetet gjorde jag själv så säger jag at selv bygdingen ble gjort av fagfolkene.
0: Ja.
1: Men alt det forarbeid og tar penger som skulle til, tar Rønnegra skrive sammen, med landet vi befyrer, som vi nevnte.
3: Vi befyrer, ja.
0: Ja, hva er vi befyrer?
3: Det var en kopi av...
0: Vi befyrer.
3: Ja, vi befyrer. Og da finnes jeg på den måten å få rundt at spillere, rundt i bygdene, og selv til vi befyrer spillere.
0: Ja.
3: Og det har jag sagt mycket gott att haft upp med bjöar in, vet du, det kaffe och ganska snaps och så, det har också stoppat skjuta. Det har gjort så att jag också måtte ganga i tvekvult, alltså, för jag
0: kommer
3: runt, ja. Och finns jag alls inga pengar in. Och det här kommer ner så i en sån, vad ska man säga, en sån show, alltså, underhållt i framtiden. Og samme stål, spørne jeg kapping, og så underholdt, så Nisbeten også, han var jo specialister och yrkja tatter och allt möjligt alltså och så är det och ja ja så har du sketcher och såna där och där finns ju kan hastiga pengar inne på så att det här
0: och så betalt ösen jag kommer för framtiden ja ja
3: ja ja
0: till det
3: och ja ja så ja jag vet ju och gjort det möjligt alltså så till den
1: men arbetet gick ju och kört och började ju 16 januari i 6 och fjärs. Och att han var, och det var fullkomligt otroligt, att han var också färdig att göra en sak i 6 och fjärs. Det blev klart. Och att allt inte, men den 21 december i 6 och fjärs tar vi av åker 320 folk till Bors ute i nybyggda Vebjusen. Ja. Så det gick, och att allt öla kört.
3: Det var nyttårsfall,
1: inte sant?
3: Nyttårsfall, och det måste jag glömma att Nåttars nevnt å være blivet som ikke vi er fyrre. Det høyte jeg om ikke penken. Men det høyte jeg så ikke huset her, utan framtiden etter det. Men nå er det ikke huset her. Men det har blitt også å gå halv trøst hos, vet du? Halv trøst hos kroner. Skulle ta og legge bordet. Og for jeg kunne steppe inn her og halte oss her, nåttars versene. Og det skulle så ikke koste det med nekker, sånn.
2: Ja, det var jo en tredje som var større.
1: Ja, tredje var at og lunge der vi ikke minnes at skulle gå lunge, altså opprunnen var hos 20 ganger tutsje, men hos lunge der vi 20 meter. Så det ble 30 ganger tutsje meter. Det var tredje for jeg forstått første skroner.
3: Jeg vet ikke da, jeg har sett boer arkitekter sier at det var sperren her vår forveikar. Till det sälen var för langt.
1: Tack av allra, ja.
3: Jo, det gjorde jag. Han nokta i att stanna fyrt vi. Och måste rinja han året till han sa han.
1: Jokvan Lolse.
3: Jokvan Lolse.
0: Ja, till
3: Landsverkfrönst.
1: Det var en virlegan Jokvan Lolse som...
3: Jokvan sa, sent med tegningar och norr. Och det var ett vet tror jag så sent jag såg att ta hand just spärnad. Alltså då... Och så vet jag, alltså, han har sett eika spärger.
1: Ja, han sett eika spärger.
0: Och mittlen, ja. Ja.
1: Jag minns vad jag har sagt, jag minns inte säkert att det är att ägen är det alltid någon vinter, och hur alltid blir någon vinter, ja, ja. Och säljer ju vädren. Ja. Och tror jag att det är betonkligt vid huset utsamma, att det kanske var vaktbyggt.
0: Ja.
1: Men Jogvan, han garanterade att Vebyhuset kunde halta till 2000 meter per sekund.
0: Okej.
1: Och det ständer ändå det där, så tog vi också matchen.
0: Ja, ja. Men här ser det också värre, rätt länge like vinter.
1: Ja, ja, ja. Det är vinterartan, det är det.
0: Men så är det alltså, för tog man ger ett hus, alltså, det stäcker sig upp. Alltså, man halta fram och bygga ut på forskjelliga matar. Gräslöjtet du kallar upp på östen.
1: Ja.
0: Gås vad har du något här?
1: Till rätt. Men har en gräslöjtet kom, så kom ju...
0: Utrathötlen,
1: ja. Ja, utrathötlen.
0: Kan du ha kommit?
1: Hon kom och tog färdig en nöjande furs.
0: Furs, ja.
1: Upp till CHM-kampen.
0: CHM, ja. Då var det trutsarhötler.
1: Då var det trutsarhötler, ja.
0: I Klagsvig och i Hallen och i Varje.
1: Till rätt, ja. Och hon blev alltså byggt i en öjlen först, vill jag säga. Och för undrarna stått efter att Vebjus stod färdigt till sig. Ena, och jag är ju 88 folk under fyrräggande arbete. Och den 2 februar och i 1904 tar ju CHM startade i början. Ta var klart i höllen. Det var en stor låta.
0: Så hon var byggt till det?
1: Hon var byggt, hon var sjövande byggt till Vebjus och till Vågsbygden, men och grunden är att vi i USF att hon skulle stanna klar till CHM.
0: Ja.
1: Och det mängde jag så att göra.
0: Men gosse ätna så att få en hela byggd att stanna samman om allt det där. Det gör det väl inte ensamma, det skulle näka allt till.
1: Ja, det skulle det först och främst, och då sa jag så var jag att Vågsbygden steg i öla väl samman till att snurra sig om att göra något till fyrbygden då. Och här så förrän var det vår pura avhängig av att kommunen är bojröj tog under, visst du?
0: Baldwin.
1: Ja, och det gjorde det där. Och det tycker jag betänkes för att jag hade inte kunnat göra det. Det var det bojröj tog under, visst du?
0: Så stod jag pengt någon östen till här på att?
2: Nej, det var hört någon kort faktiskt för sig själv. Det var så snart att kommunen kom in med en miljon. Och det var nog starten till det. Och så fick man stål från landen. Och vi fick stål från den danska staten. Och det var faktiskt nog till att vi hade tagit... Det var färdigt att det manglade 230 000 kronor i och det är långt ut hos Bergers.
0: Så jag får ha ett lopp för...
2: 4 kommer, jag vet inte.
1: 4 miljoner och 630 000 alltid
3: kostar. Det var det jag ringde till Jan Nilsen.
2: Ja, det var det här för...
3: Jan Nilsen var fackad liksom. Ja. Men det var inte samma webbhus.
2: Nej, det var samma hudl.
3: Ja, ja. Och det så är det så att man och hört det här att från öron var som hade sökt stål från Danmark. Det får en talag och akkurat skuffig. Och det tog en evighet och det var fler som hade röntor i oss ner, ringa röntor. Vi vet att man tar lån och på det här. Och då är lån, det var bankalån och sånt. Så tog ut locka ett hem i locka vi. Men jag ringde direkt till Jan Nilsen och spyrde om han skulle framskunta det här. Och det var nog så heldig kanske att det var bara ett pontra väl alltså.
0: Det är inte svär.
3: Han var uppstittlad, vet du. Jag ser att nästa, jag ska göra mig bästa, vet du. Och så bara ett år väl, det var väl. Då ringde jag till mig och säger att jo, han har funnit kvarre till la och i en bunka. Här satt en dama och han har sagt vid henne att han finner det till fram och säger att det hastar jag, att han skulle i första rätt och så gör det. Och hon lovar det till att det skulle hon göra. Ja. Och så ändå vill jag säga förresten så är väl som är väl.
0: Ja. Något för något.
3: Ja, men här fick jag ett spel till att jag pratade för att Sompjärs tre jolakvult, ja. Och för det hela bussen var uppe och där till Kvutcha. Johannes spelade ju vid Epi, så var det. Han bjöd mig. Och Kvutcha bont och han stod där för kött och åt gav. Så var det till en år pratade, jag blev sittande här uppe i Kvutcha, men så var det färdigt av han i dansstånd. Knappt jag stod i omringar och det var sånt bänk. Stor och störst.
0: Ja, som tar er.
3: Sport i kväll. Ja, men jag bytte mig in och rinja ner till att jag är en man. Ja.
0: No.
3: Ja, jag som var tjovets med oss. Jag stod väl också spänsk.
0: Ja,
3: jag slapp. Vi är ju dig och dom, alltså.
0: Och ni
3: hade kutschat.
0: Ja. Så.
3: Jo.
0: Men där får du inte fyra pengar kom till Hötlerna.
3: Ja, tack om. Tack om, ja. Så också stopp från att jag tog i land till det.
0: Ja. Det är så snart i Danmark som jag arbetar nere i Nekvar, men det är att Falkatingslimer som här var till MF 18-4, visst tar färre in i administrationerna, så kommer färre. Ja. Det är så mycket stort tecken runt om där Falka var allt det här, att det har hänt när så vi ska färre in och göra det. Så, men så väl kom gång till att vi...
3: Ja.
0: Vi första i CHM-värld.
3: Ja.
0: Och vad sätter du i byggnaden då?
1: Ja, det må man säga att för det första var väckret så omedelbart gott.
0: Ja.
1: Så vikerna från öron till 19 februari i 19 års. Det var blika lång. Ja. Och allt landet var kävaklätt. Så det var fantastiskt idéer.
0: Ja.
1: Och så hade jag några landarsor som Soringa fick stålna tocka till. Och det var Israelsmän.
0: Yeah.
1: Och det var polgisar.
0: Yeah.
1: Så att Hötland stod av trämmor till kundisten.
0: Yeah.
1: Och folk stod...
0: Och färger spelade distan Soringa i Östen, ja?
1: Färger spelade han senaste distan
0: Soringa. Ja.
3: Jag kom
0: ut... Porska, säger här, ja.
3: Jag kom ut för en annan också spänta situation. Jag heter arbetsaffärer att förra hänta sig linje kvar det såg det var också i hotellet och allt det här och tar jag oss lite när du kom det blev ekar spännande tror jag att, så, Ta var öra disponera för det första. Ta var man sa att det var två män som lukka som ordna i fyrre och allt det här, inte som bussen. Det var ett av de gamla bussen att föra det. Och jag minns gott att chauffören, alltså jag tänkte mig öda tjockor och svärer. Och på en dag tar jag och kommer ner och har hausäckna. Fast tog han upp. Och stod han akkurat av det, öda spänt och ljus väl. Som skjønner jeg før. Og jeg tenkte jo sånn, og han ble litt så skrekt og sjåfør. Men også resten av det var virkelig pura roller. Ta for og bare oppgjør etsene, og som alle sier, vekker det være at det aller flotteste. Man sa hatt noe rett. Døymene var gavet klett der, og ta for ut og fotograferer. Heltevis kom en bil til landshandelen, sånn han fra, og han stod så, og det var også stod her nå. Og han fikk bo fra seg. Han er jo akkurat samband.
0: Walkie-talkie, som
3: han
0: er i dag.
3: Ja, ja, han fikk samband vi tørere, og jo, da skulle en annen bil komme, han omkring bare stand her. Men det var en spent situasjon, altså.
2: Tar du jo sikkerhetsvakt?
0: Ja,
1: øyelig. Jeg minnes godt at jeg skulle inn av bakken, da bo av til bakken.
3: Ja,
1: nemlig. Ta vårt fars trygda menn vi, og tar skulle først inn og kanna på enkelt rom. Arne Øystrøtsmenn slapp inn, altså Arne håndballspilleren slapp inn. Og jeg minnes godt leieren til Adam, han eldre maver, og medelig av fire kommende. Den første dagen, ta torta ikke gang ut i byen. Ta visste ikke hvordan vi er kjøsten vår i fyrjen. Men ta i det i affæren, så funnet jeg av det. Hette var det frieste, ja. Så om vi hadde at kunne svimme opp i svimmehjøtlen i veien, som var i skolen. Og svimmehjøtlen ligger som sin overlevet. Man må ganga om man kan lage trapper, og hva man ser ut til en vindu, og ser sol av fjøtlen og sånne fri i veien. Raven og hva. Og jeg møtte hans gode mann her, midt i trappen, og jeg tog seg ved ham, han kjente meg, og jeg kjente ham. Og ta sier han til at vi omgang glemmer at den. Og hukte ut som vindet i at det fantastiske landsleie. This is not the Golan Heights, Mr. Holm. Jeg måtte så bare nikke.
0: Det var det som ikke.
1: Dette var ikke Golan, hette han.
0: Dette var noe annet.
1: Dette var fri allert, ja.
0: Men akkurat her, ta CHM her, det var fantastisk. Det var alle større håndballskjønner som er alt fremme nå, som var her. Men så Estrugarden bor når jeg er her, ja, hotland nord. Alltså det var på samma mat. Alltså det tar faktiskt sig alltid hem här.
1: Så fransmän var ju ens nu var ju.
0: Ja, det var röst.
3: Det var röst där.
1: Det var samma sin namn ju av kulturen.
0: Ja.
1: Fransmän var ju inte nog fri att...
0: Prata med folk.
1: Att ta sig vid folk. Det var väl helst inte ta sig vid folk. Och Lajan sa att han vill inte en gång ta sig engst. Och det gott något tolka ötlen.
0: Ja.
1: Men Oslandsmän tar... var öppnade och så förslätsat oss om portugisar. Det här gick ut och spelade vid ådan och kävan. Det var många som kävan för och skrädd i gåten. Så det var några fantastiska idéer i varje, det må jag säga.
0: Men hade väl så att Höttlen kom och se Emmy, men så är det, så ska man ha gräslut. Jag har alltid varit, precis minns rätt så var det sex och fors att Åvarvöld och Gundarell fick gräslut ja. Och så kom det runt om alla ja. Sen. Det var nöjt.
1: Och jag fick gräslut och en tjejfors.
0: Ja.
2: Men då kan jag nämna att det största som hände i Vepes med Jemen

0: Hvis vi tenker VP og fagpaltnatter, når det VP kommer i beste døltene som det første døltene er å ta?
1: Ja, og nå er det andre foretrus.
0: Ja.
1: Ta vunn i ogre er døltene.
0: Ja.
1: Men for ikke opp i første, ta kan man velge selv.
0: Ja, jeg kan si at det var beste døltene var HP og 62 og KU og TP.
1: Ja. Ja. Og så kom vi ogre og opp i 1906.
0: Ja.
1: Ja.
0: Sex-trusk
1: for gruppe, ja.
2: Ja.
1: Vi hadde hatt med å ta, hver en sted, jo.
3: Inte første avgjørspelte.
1: Første avgjørspelte i første avgjørspelte, ja.
3: Men det var jo i alt røsene, da.
1: Ja.
0: Da var det røsene.
3: Da var det beste, ja. Og fjørten eisene.
0: Nå, her var vi da synder, så har vi kjøpt med Foklafjører, og gått til Foklafjører, og vi pleier drille at det er Foklafjører, at det er det eneste li som meldes jo på beste avgjørspelte. Ta OIF kom när jag sa det. Och jag såg inte att jag har dömt en dist i Fuglafjärs i Halltavär i 2-fjärs. Det var 4-fjärs till vunn och 5-2 av OIF och i Fuglafjärs i Flötsjär. Men det var näka sammanslägg för uppallt. Men här var vötterna och
1: Lutl.
0: Det kände jag till.
1: Ja. Och i 4-fjärs hade vi inte minneslätt. Tappte du i Fuglafjärs?
0: Ja, men det var 2-fjärs.
1: Och tror jag att det var man kan kanske se det att det var destöd till vånar om man blev nummer 1 för
2: ja,
1: fjärs.
2: Ja, det passar.
1: För OIF, då mötte han först i Fuglafjör. Jag hade hört det inte stig. Jag hade inte funnit något stig.
0: Nej.
1: Och av en år till Fuglafjör har tappat väldigt många på 60. Hva vann det? 5-1 eller 5-2. Och i Fuglafjör för jag under like och tar östig av himlen någon vinter og nok regn ringte å spille fotball og fullføringen fikk jeg mål og det var det tappte jeg 1-0
2: men det tar Lea Svartberg ut
1: nei, det var ikke sant
0: det var alltid litt Sam og han og mann
2: Sam fram
0: ja,
2: ja jeg ble vustret ut nå det ser ikke ut til at det var noen egen mann å sette inn
0: nemlig Ja, det var yeah. Men hvis vi så flytt opp frem til år 2000, så ta til VB Barst, altså du blir farger hos her.
1: Ja, ta til VB Barst, ja.
0: Ja, og Popchinski ble venngjære.
1: Ja, Popchinski ble venngjære i 85-70.
0: Ja, ja.
1: Det var sånn løy tilfellet, tror jeg, at i 25-70 spilte jeg en 80-80, første 80-80 stund.
0: Ja.
1: Oj, kvar var tävlar oj. Jag tycker oj kvittar Rosland. Kan det passa?
3: Nej, det var oj. Kan väl inte
1: så då vi checkar.
3: Checkar eller så vaka.
1: Checkar. Det var checkar. Men Tom Milan Milanovic vänner jag vet.
0: Ja.
1: Och men där är AC utan andra förne kontaktat där Popchinski. Som var på Latje och bo i vad är som han bo på Varsjava?
0: Nej,
3: han spelade vid Esbjerg. Och Jan Allan spelade vid Esbjerg. Så Solens har funnit kontakt i det. Och kontaktade han så. Och han kom så var så sedan helt i 85 så var det vänjare.
0: Ja, 85, ja. Men jag vet inte hur det var så för att snacka med honom, men det var vid bil och
1: heimplatsen. Ja, ja. Ja, och det tog flera timmar.
0: Ja, en 6 timmar alltid.
1: Och det var, han säger jag bara vägen.
0: Ja.
1: Så kommer han det förr gör. Och så var det första året, han åkte bara sedan helt.
0: Ja, 85.
1: Brukte han till att sitta sig under vidkyftene. Och fann det av kvart att göra skulder. Jag minns gott att ta spelade Robert
0: Seslovic.
1: Spelade vid UF. Och han är ju inte just helt stor skrejt när UF. Men av en eller annan håll han på Latchaisen. så hej

0: på kinske se och vi någon som man kunde bruka. Och tog fick han Robert Sjogor. Och där man ser att det var en funkur. Då jag Robert var med som jag låg med all. Han gjorde på kinske eisen. Han passade väl in i Italien så väl. Så att jag hade till att Popchinski var han vänjar som är rättast till rätta tidspunkt för rätta folk. Tog ägnat det ett mynt inte att bli förra mig till Arim.
1: Det är att det tar komma att Bär Råpers och Popchinski fettlas in i byggt av i varje.
0: Ja, det gör det där ett hånden i kjolen. Jag minns gott att Popchinski han var ju gifter i Böden. Og bøttene var jo om sommer, hekste sommer, så jeg ikke gjorde spill til min natt. Men bøttene ikke hånden, det ble kattet inn til klokka var 6-7. Inntil han fant det at det var pur avfarlig. Så kunne ikke hans arbeidene i snitt. Så han fant vel inn i landsleget. Ja.
2: Altså, Råpe var jo en 6-år vei. Ja. Fra det han kom reste for til han var stedadratt. Ja, så var han ikke. Ja, han arbeidde jo i vei. Og var venner her, og han var venner i Sumpa. Og da dronkene til hun kom, så var jeg svar. Det var fantastisk. Det var førre mest av dronkene. Han var 2-3 år trekk. Det var nesten bare på grunn av han selv, som spiller i venner som hopp i det. Han var fantastisk.
1: Lukas.
0: Lukas, ja.
1: Ja.
0: Og henne bachen spiller jo i...
2: Han bor i Wales.
0: Wales, ja. Wales, ja.
2: Adrian.
1: Ja, Adrian.
2: Adrian tar sig perfekt först.
1: Så? Ja. Ja, han var ju efter och var uppe 16.
2: Ja, ja.
1: Och ett arbete för det hela. Men, här är Aido och Lea till Lokko. Gentan och Wai, Chapalef. Och Robert och Lea, ja?
3: Ja.
1: Ja.

0: Ja, det var gentan ur Vaje som Paul F. Ischte i Synardui og som Robert gjørte leir til. Men jeg har alltid vist å være inne at Tåsa senter om seg her fagpassøvner til at man kan ikke være sånn jeg var i fagpass som sitter og være uten til akkurat ståttelige søvner og ståttelige hentinger. Jeg kan først takke seg her, Ole, to nevner han i bøsene. Ta et spil med under hapen, sori øynene og et av vest i øynene som til seg og knapt jeg kommer med over i klappningen og frakka inn av vøtlen. Og til på aftoen.
1: Ja, til rett, ja.
0: Hva hendte?
1: Ja, det som hendte var til at, nå må jeg først si til at ta i våpengen vår til forbostest, ta vår til i skru, og i galla,
0: ja.
1: Kreatøy, og all ofta til klett, og i frakka og hatte.
0: Ja.
1: Og hendte her disten her, som ble spelt i de aller fagraste vekkere, ta våre eisende våpengar og eier noen, i storen tælen.
0: Kvar
1: är det? Ja, det var
0: väl
1: annars för vi
0: Trusten
1: där fjärsen. Ja, det var Trusten. Ja. Det var Trusten. Till pappa men då ju i han. Men det som hände var att distron blev gångt och han var varpar ut till en utav förja och när kjol var kjolvera sjol. Och det gick in i annan halvlek. Ta kjemra med over inn av Vötlund. Som jeg sier, og i fotlundskru, galla, ivfrak og hatten. Og sjåan sa jeg hvor med over ved, ta pappmoen. Så jeg får spegelig i måten og sier, pappa, hva vil du her? Han fyrka med spegelig, og så sier han, jeg vil tås ha vi sendt forvart til hoppen. Og sendt forvart til hoppen, det var jo her i.
0: Her i Nalsø.
1: Her i Nalsø. Så sier jeg, hva skal du ta? Ja, her i sen det forvaren til Håpe var beste mer av Vøtlund, og han har gått bruk for hans ord hvis det skulle være. Og så får han vågjere ivet til Heri, og hva han sier vi Heri vet jeg ikke, og jeg har spurt til Heri at han la, og han mener ikke rettelig hva jeg har sagt være, men det er ikke han lydde løte, så får papen min ut av Vøtlund, og så kom dysten halte fram.
0: Ja, og så her kan jeg lette seg til at jeg har egentlig her annars.
1: Ok.
0: Jeg spør jeg hva papen sier vi,
1: ja. Ja.
0: Og nu kan det være at det som du sier, han ikke minnes det i halvdelen nok, men han sier to kan spørre sida, at det som Alfred sier, det har vært mye med Alfred, sier han også.
2: Det var diplomatisk.
0: Det var diplomatisk sagt, ja.
1: Ja,
0: men her er jo en fremorskerende fotballspillere.
1: Ja, fantastisk.
0: Ja.
1: Fantastisk.
3: Han var ikke kone i vei.
0: Ja, det sier han, ja. Han er kone i vei. Så han kom til kanskje, han bare spalt der så.
1: Ja.
0: Men han har ju också backat med eller spärkassa med och så tycker han att vi är samma med.
1: Ja, ja, ja. Men en undersåg som jag hade gott råba kan fortälja. Det var, jag har sagt för avskåren, det var särligare. Det var öllat tryck för avskåren som sötte sina mening bara till att ta ut där det hette bruk för tog. Och en av dem var ganska helt särligare, han var kvalbyggare. Så kan du kanske råba och fortälla son om ta i...
2: Janne Kvalpa.
1: Om Janne Kvalpa, ta i han kallar upp för kastaflogor.
0: Ja, hur sa jag?
2: Ja, han hört oss här som han är. Han var sejan över den jag tar sig. Och så är jag. Det här var ett pen år. Ofta han tar det Jack Hitler, jag vet inte. Och det ena färgen att han är särliga... Særlig herligere og har rundt det, at han har holdt ikke alltid heim. Han bor jo nærkere tett ved vattnet.
0: Altså han bor i vei, han bor etter å kalt det.
2: Ja, ja. Og det var som en trofør hus her fra vattnet, og her bor han. Og her henter Arjen hus hos nærkere som mest er kommet. Han får jo ikke heim og webbeklädnad och skiftade hemma. Men han tar just andlig till stapp in i skolan och så där finns ju brospä och så och skiftade här. Blir kort till väster. Då kan vi se, men han står länare i rapportstri här husen och sånt. För att folk kom gangande här hemma. Och en av åkra goes fantastiska välja spelare Jakob Augustinsen och kallar för Gaka.
0: Gaka, ja.
2: Gaka. Han var öde raskor och att det och han var öde som säger, vad ska man säga, Jag kunde finna på se sina mening. Och nu ser han att han ständer här vid Porstri och han fär ju till han och säger att vi ska prova. Visst är tjatter, visst är ägna. Så skulle han vara hettar och hattar. Och han var en stor prov med mig. Det var en bandsen jag sa. Han backade efter helis. Så säger han det är jag må inte se tekaka, jag må inte se tekaka, det var förbannat raskor, jag må inte råpast att ta er. Så fick jag det här.
0: Ja, så fick du det här.
2: Ja,
4: ja. Jag kan lägga till att kaka var bara på lång stund sen.
0: Ja. Jag tror att du var på tjär, ja.
2: Ja,
0: ja, det blir jag. Jag vänster av er, han var spalt i vägen,
2: ja.
0: Ja, ja. Ja, ja. Men... Jag var ju spalt kvar två hur jag sa den. Du tog åka sa den.
3: Jag var med fredig.
0: Du var fredig, du var fredig typ va? Du ska ha sett bänk nu.
3: Ja, ja.
0: Men är det så om åker ta åker skuld till doktaren?
4: Ja.
0: Hur sa det?
4: Ja, ja, det var en sälj så var ja. Det var så att det tog väl i... Jeg halte hatt å være i Nudgetus et eller annet fjers. Og jeg var noen skatter av en distriatfører, og jeg gikk spesk klare distrer. Og så hentet jeg sondagen, hentet jeg gav av sondagen, vi fukker og vekker, godt vi gjør. Ta kjemme råpest tøljen av måtene, nyan til Møyen, og bo i Otterlig bygden da.
2: Ja.
4: Jag tänkte att kväve ropet till i morgon. Är hon glömt att ge skatter? Och spela mot hoppet. Nej, det var inte det. Han...
2: Skottet på västra kolka
0: blända. Ja, skottet på västra kolka.
4: Det är inte bäst. Jag hoppar med kolka blända. Jag ska inte stanna då. Så jag funnits en kopp av kaffe så får jag gå med en bil som ropet och köra västra aje. Ja. Men ta och gå komma några väster i bygden. Nu dröjer ropet nya nätter. Vi hoksar med mannen har glömt vegen, vet du vad?
0: Det är jag nog inte.
4: Det är jag nog inte, nej. Så säger jag, hver skatt, Robert? Nej, jag måste säga det, säger han. Jag har gjort en avtal vid Patil.
2: Patil.
4: Patil, doktora. Ja. Hver snurr tann avtalen sig om. Ja, Patil har gjort det att du ska ha en sprøyt. Ja. Ja, väl. Och kvart ska det vara gott för det? Ja, men du ska spela vid det. Ska jag spela vid det? Ja, till kvart har man inte. Okej, hvis jag kan lösa så ska jag skjuta med motor. Så åker för den nian i doktorhusen till Patil och till sådana man får in i Erva. Och Patil var bara i blöjor och tojor till att komma gott. Ända tulljan efter en sån morgon. Så får jag gå ner i djungeln ser vinteltrapporna ner i konstellationerna. Och ja, så säger Patel till det att ja, han är bara synder. Han tar sig en synder. Hållbråte och ängst och blandar. Yeah. Han var inte här,
0: ja, nämligen.
4: Så säger Patel att ja, han visste ju inte det. Han har omgång prövat det för. Men han var aldrig att prova det. Och så tjekker han seg sprøytene fram, og det var ikke hissende sprøyter. Hun var stor og lang, og jeg minns hva at selv sprøyte i hudet var, jeg vet ikke, en 5-6 centimeter.
0: Det er som væsken var ui?
4: Ja, det er som væsken. Da råper ser hette, så jeg tok til beina veien, hvordan man råper for hele det her? Så jeg visste som her at han var kjeljende glir for jeg så ikke blå og sprøyter så ut. Og akkurat tar jeg hans selsprøytene, så sier han, ja, det får ikke tatt ordentlig ting, jeg får gjort. Og råper for seg ut, og hører meg som er fattelig noe, så har du greit bolter. Jeg visste som jeg er, hva hendte meg, råper og datt noe om. Det var nok ikke første før, og det var helt ikke første før at det hendte, men jeg vekste sprøytene.
0: Ja.
2: Det var som lite ganger där.
0: Ja.
2: Det var man har nog man kunde se ut hur då. Det var här.
0: Ja.
2: Ja.
0: Här blåste det lite chatte.
2: Ja.
4: Jag hade han kom för dig
2: så. Nej, det
4: var. Men också skulle du spela fotboll så.
2: Ja.
4: Och jag och för så vi gör Robert kort så vi gör ut där här som vi bor. Och så mötte jag till dest vad jag än mode hoppa. Og det gikk faktisk godt, og spilte faktisk opp mot HB-en til dysten. Det var alt spennende dysten å være med det åpne. Men mitt og i holdeisen, fyrre holdeisen, så ikke en mann som i ångelig ser fra blind. Så hva er det som er med det? Jo, et av Patil. Han har aldri vært fotbollstilfyr.
0: Nei.
4: Og Røymunds var han kom til dysten, for jeg vet hva så...
0: Hva sprøyde han ikke?
4: Operasjonen til hånden er
2: ikke. Skå av verst.
0: Ja, ja.
4: Ja.
2: Nei, jeg vet nemlig at, altså, det Ja, men heita ta alltså blåsen så så lucka fram till för chips visst för när och skulle till ta det där tobakla
0: bevis.
2: Ja. Ta folk ta stor passa bandage nu. Jag det första tog chips i Haukasten. Och när Johan skötte. Gå gång till Johan.
0: Ja.
2: Och ta blev jag så med ta i så väl stå men jag blev så så alltså och Så tar jag och får till Havnar och spelar en dist. Tar jag och kommer sover som lärare. Så ska de fastansättas. Och då skulle man göra den där stora prova.
0: Ja.
2: Yeah. Allt det här. Och med till andra. Det är tuberkla.
0: Ja.
2: Yeah. Ja.
0: Och blåprovar.
2: Ja, så jag får om morgon. Och, ja, gör den avtalet. Så och börjar komma sig med en sån platte. Lär det. Lär morgon och får jag sig ut. Och får se det här. Det här gamla Magnusen. Som jeg heter til å ta. Og rønken tar, man får inn i midten tver, akkurat som tver sånne, skjønner
0: jeg? Ja.
2: Men jeg begynte bare, jeg fikk ikke sprøytene. Og jeg synes det grokke, jeg stod sånn, jeg kjøpte bil til, altså, til vaksen med over, altså, come on. Jeg vil stramme meg opp. Jeg får inn i midten, så slapp jeg frem igjen. Inn i midten her. Og da synes jeg hørte det, jeg var andet kjøpt. Det gjorde jeg så, og fått fører ut ur runkene, og smekket i pannene, og et fettestativt, hva jeg
0: sa.
2: Og fikk en øyne flink øye. Og det ble sånn som en platt, jeg fikk så heft på strå her. Det gikk om, altså, ta så teil at det åtte døra, som en sånn. At det hukte, det kom vi Og jeg spekulerer alltid, hva skal jeg si at jeg kommer? Skal jeg likva, eller skal jeg ta? Nei, helt kjæft, nei, jeg sier bare akkurat mer. Jeg datt, jeg så i vei, sier du.
0: Ja.
2: Ja, fælt ut.
0: Ja. Det var ikke, men det kommer også om til.
2: Nei.
0: Jo, jo. Du har det, nu, for jeg kommer sent til alt det her, tøyde spalt, og du bor sammen som det var i havn, og hvordan var det at du kom, begge, altså du kom til Klagsgård, var det også en sammen som, Eller, til å få klapp her, så hvordan var det? Hver fikk det skift, og hver fikk det oppgjeldt, ikke noe arendist?
2: Nei, nei, og få klapp her, ta bøger i halv.
4: Ta bøger i halv,
2: ja. Og kort til å få klapp her.
0: Ja.
2: Og klakk, så ta bøger, som han sa.
0: Ja.
2: Ja. Ta
0: bøger. Det jeg minnes da, jeg røste også rundt som dømer, ta jeg var alt unker og arend for å sku, eller nyr å lese. Man kom ut av bygd, og man var verant her, man giste her, og... Men lærte jo også folk å kjenne. Ja, ja. Altså, jeg har haft samfattvis folk sinne alt i årene.
4: Ja. Det første årene minnes jeg at ta bo man som kunne nøre, man bo privat.
0: Ja, nemlig, ja.
4: Det var han, det hadde vært veldig spennende. Som du sier, man lærte folk å kjenne.
0: Ja, og helt samfattvis det Jørgen Ekvar, altså.
4: Ja, ja,
0: ja. Hva sier du på det du akkurat søv og legger trett?
5: Ja, særlig at jeg er Fåters Ola. Jeg spilte et tvarer, og... Så Ola, plutselig han er han, og Pura Fruger, han slik, hette av Bosnum Mål, han treffet han ikke, og han datt. Og han begynte å råpe, og han må si, jeg tror ikke hva han må si, men... Og vi reiste jo opp, så kan stande av venstrebanker.
0: Ja, det var man galt.
5: Ja.
0: Da skal du se, man kan alltid stå en bak.
4: Man kan alltid stå en bak,
0: ja.
5: Det er faktisk gå og gjør ikke alle.
4: Nei, jeg var skatt. Jeg fikk så alvorlig en skrevet, og jeg spilte ikke vi i Manavus.
0: Åra, ja. Gås var vi i kjøpte i Mittelteken og TP?
4: Ja, men...
0: Altså, det er kapping, det er pura vi.
4: Ja, ja. Det første årene da jeg spilte, til det eldre livet av TP. Ta var vi-skiftene, altså, og høttes nok samarbeid med hverandre.
0: Nei.
4: Jeg minnes godt, en av disse tar Merrin Demon dømte, og tørre. Og Paul heit lente jeg grenja vi kurs. Han som ble taklet for her. Så for Mervin Dimon i Paul sier vi han til Paul Augustinsen Paupolt til ifri mannfolk. Og han sier ikke han. Ta var lyd om Paul Augustinsen.
0: Sier han snakk da? Att han har sagt att
5: det var... Nej, man blir ju alltid för gott behandlad över allt.
4: Nej, det är så.
2: Tänna kan att hinner yngre kommer och har funnit på att starta Soria Ligi efter av Ola Söke och Johan Söke. Och det är inte det som Drönsjade spelar. Ta vad det har stått väck till Bryla i Havn Konsor. Och jag minns gott att ha T-bjärnor och V-bjärnor stod nere i Bergaröjn och tjatt Pednossi runt om Tröje och Skala i 18 av Dista heter Sjöfist och Vonne. Yeah. Och det var just Torpjöten och tar Mervin och allt där. Ta var en stadväg och hette minst jag så alla för när jag tar mot jag tog att så säger jag så borde färg och prata här att så såg det lite samma. Ja, alla såg. Och jag snackade så vi alla, nu kände jag alla från att jag är på 60, vet du? Yeah. Så började jag vad han helt. Jo, han får inte få en tåskott, säger alla. Han skulle sätta en bojlig samman och få en snor. Och det var fantastiska kamratskapet då.
4: Yeah.
2: Arne och Delmar och inte minst Gordon och Malen.
0: Ja, yeah,
2: nämligen. Och så hade jag gått lite, vet du?
0: Ja.
2: Det här fortsatte i 90 år alltid. Og vunnet 8 fyrner.
0: Av Bøylinn, ja.
2: Av Bøylinn, ja.
0: Og desten var avgavist av Johan Søk og Ølaskål.
2: Jeg hadde ikke tapt i en
4: desten. Jeg hadde at Peter Hammer sier henne for at og tapt i en av Tutsi. Men jeg hadde skyldet til
2: henne. Jo, takk av Bassa. Han helt skyldet. Det har vi hørt fra Peter Hammer.
0: Men tar fink och så är det öliga gott lia att höra så mitt i all fjärslan.
2: Ja.
4: Det är fantastiskt.
2: Ja, får in kamratskapet ordentligt. Det har ordentligt stått det där spel.
4: Och det har gått öliga sammantagen.
0: Ja.
2: Ja, det har jag också stått det där. Jag sätter hand om han till attasta man. Det har fattat inte gått.
0: Tja hand om han eller så kvar.
2: Tja hand om han. Jag säger att du ska spela attasta med över. Är svackor. Så han. Du har flert i ulvet. Jag säger jo. Du har hatt det i blitje, og så har du hatt danskar spilte vi i TP. Hva heter han?
0: Rødgard?
2: Nei, ikke Rødgard.
5: Han heter Kulleskov.
2: Kulleskov,
0: ja.
2: Du har Kulleskov framme og fyrt. Du kan bruke han av posene, du vet. Du ser utviklingen. Oi, du sier nækka, sier han. Du sier nækka. Jo, han har godt hatt det, sa. Og Gordon var malen å ta, nesten så. Så det var veldig perfekt, altså.
0: Ja, ja. Så det kunde han med nøyest brukes til?
2: Ja.
5: Det syste året spilte jeg nok alt som jeg var sjokk.
0: Ja, det gjorde han.
2: Ja.
0: Men to var det alt som er av min, ja?
5: Av min, ja. Nei, ofte så jeg råper det gode hos god, jeg slutter vinstre vong, jeg var sko, det var jeg ikke.
0: Ja, men han var ikke alt samt av vong.
5: Ja, det var nok det.
4: Det var kanskje torrt han som gjorde det.
0: Ja.
5: Men ta i trøsvunnen, ta. Sverre, han var der med, han var jo alltid spesialist i å få kjent domsklig hjemme. Han var køke, og han var nestved, og han var veile. Så spørte jeg Sora Li.
0: Ja, ok.
5: Ja, så jeg spørte flere for Tepe Trots.
0: Ja. Jeg skal takke selv tid.
4: Ja, og spørte jo i Tepe Trotten, takk spørte jeg tvørere.
0: Ja.
4: Og spørte i Bebe Trotten, takk spørte jeg var.
0: Ja. Då tog infrågan en grund att jag men det är så snart att fotboll tror ju match jag när ni och vi tar landslaget som spelar allt så det står och allt svart ta jag tycker att vi tar vart kanske Island så väl vet jag och kanske Hetland och Orkna så runt då. Men går så sjukt att fotboll nu det är mundla att det var i hatten.
4: Ja, till en öjlig munder.
0: Ja.
4: Fåbolter det är för att visst alltid en högre stöje. Och spelaren blir mer och mer professionella. Några av dem spelar utanlanda. Som är ganska grundade för att hela tiden ska kunna vara vi och i skapningen. Så det är inte så att det är fysiskt nog bedre fyr enn spillere vår i akkurat tog.
2: Ja.
0: Fagbollstrøm blir bedre?
4: Til jeg synes det tar for å vurdere tog.
0: Jeg var veldig tempo i alt det her. Det kan skjøle deg fyr.
4: Ja, det kan nok skjøle deg fyr. Men så må jeg ikke ha behov til at Aron Græslutsvøttene kom. Da var det grusvøttene spilte jeg.
0: Ja, nemlig.
4: Og til jeg synes ikke selv til at jeg sanker spil i omedelen nok.
0: Ja, för Hiljan är över, vet
4: du. Hiljan är över, och ta Steinar låg i vägen, Bostad och Sprakt, ett annat det än man tror han får.
0: Ja.
4: Så att, det är sin torfert att samarbeta det här. Men jag hade sjovet till att ha varit, är det någon gav bossspillare i Ögratoy?
0: Ja.
4: Bossliga.
2: Ja, jo, det finns det att sådana här härliga spelarna som är det och vi kvörstår alltså. Säg det hotta sparska.
0: Ja.
2: Alltså nu är det gamla domar, så det och det är ju isne.
0: Ja.
2: Och Thomas säger ta reglerna ta vore att en mål med att lås han var fri av det
0: i 5
2: meter.
0: Ja.
2: Det är en slump.
0: Det är en slump.
2: Alltså att ta händer allt möjligt att
5: tror du bröt kampen in i 16 meter.
2: Ja. Och det för onkel domar säger man och se för in här och tala rätt och så gör jag. Det är inte mål, det här blev fortsatt. Det rennar runt den i 5 meter när man har varit
0: fullständiga. Krasten i hjörn.
2: Ja, så jag vet inte.
0: Men det är så avhåll för förvånaden. Alltså, vi färgar spelar en landstest där med Kazakstan och det var en årsök till att vi sitter här akkurat nu.
2: Akkurat.
4: Ja, och skulle alla twitcher till landstest i dag.
0: Ja.
4: Det var spännande.
0: Det var öjliga spännande, ja.
5: Må jag efterkomma som...
0: Det där.
5: Spela.
0: Det där.
5: Så spela bästa linjen där så. Man vill ju gå till igen.
0: Ja. Och en sak om hon i Estland hit
4: just nu. Ja.
0: 2-1. Ja.
2: Ja.
4: 5-4 mål.
0: Ja. Och det ser ut till att Märon som skedde Aron Benjaminsen, han är han förbörjar vi är vid Allandslinjen och tar ett affär till Malta och kvällt.
4: Han låg gott.
0: Så.
4: Han har gått bortlagare.
0: Ja. Men som Ola Mikkelsen som vänjar så oänskilt landslinjen säger, spår jag om det var kjält han missar sig, men han säger oänskilt, alltså till er fyra att levera till all landslinjen, till det här dreja sig om. Alltså, hvis du blir så gaur och tydlig innan att kaffa upp här så är det fantastiskt.
5: Så får jag en annan chans än henne,
0: ja. Ja, det är nämligen det.
2: Och så har jag gissat hur det är.
0: Ja, och Grisby. Fantastiskt.
2: Bästa spelare så att
4: ja, bästa spelare jag nog.
0: Ja.
4: Så att
5: sen så står de månader som nu för nu får de pengar för att spela.
0: Ja. Och det är smarvis.
5: Nej.
0: Det är smarvis. Men jag tror inte, för att tacka dig för att det kommer en galv här. Olli Holm som vi skruvar på utsina för Västra Eje. Och Robert McBurney och Paul Augustinsen som har varit vi och i Hesar Sövn i en öjla länkat och i. Och här var tittar vi alldeles på allt samman och webblinnen. Tusen tack för att du kom in i golvet.
4: Tack, Anders.
5: Ja, tack.
0: Vi får inte sändningarna till att bara följa via skrånen när den kommer av. Så visst det är lustigt än, eller på omkring lustigt så är du välkommen till det. Jag får tacka för mig och tack till er i Östnäs samman vid Hera Simonsen. Tack för det här.

0: Så får vi alltid välkommen till fotbollsskulle. Nu vill vi skriva 25 september. Marsta Dalton och Premier League och Ära Dalton kring Heimner sätter av standby i några veckor. Nu ska det så snicka om man dricka från landslistek. Det är så att Färjar och Kazakstan bästa samman av Torsvötle. Och i morgon, Färjar som kanske är en lite favoriter till Destin. Jag har två gäster med mig. Och med annat har en som spalt under Pat Godaksson och Allan Simonsen till Öster Hansen. Välkommen till dig. Och hin spalt ju under Jakob Marsnolsen och Henrik Larsen med Onkel Andersen till Mastergarden och Hape Andro Aflöton. Välkommen Andro.
1: Tack för det.
0: En spännande stör vi har vi skån i morgon. Spännande, ja, vad ska man säga? Spännande bulk vill säga. Men gus är nu att han har att han tar man inte spela fotboll mer. Gus är intressant att så man så stäcka där på en vägen, men så så han det Du är vänjar, ja? Så fotbollsen, alltså, det stäcker jag spelat om vi
2: är. Nej, alltså, jag spelade ju mot sista landstid i 2002. Men den är samma vi antar ta i Tyskland. Och jag finns ju vid fotboll, Lukas och Janta. Vär väck, jag har inte ett halvt år, det tar ju 2022. Men annars har vi ju varit runt om fotboll, allt med liv. Så det blir lika som en parstra av mig, kan man säga.
0: Kus för det andra?
1: Ja, jag har väl varit sent involverad så sen i gaust. Nej, vi att sitta i omkring. Lämnt och vill hjälpa vänner och en chape. Men nu tar jag sig så när jag vet det. Nu har jag hjälpt till vid 16-17 chape och det är det är fint. Jag tror vi ser öliga väl vid.
0: Är det allt? Och det är fint avslappande eller gå så?
1: Ja, det här vet jag inte om det är avslappande. Det är skulle prova med vänner i 2016 i alla men nej, det är det stått lite och jag hade ett dejligt att lugga att komma ner i Hapios för först så att man inte dagligen slut ska kunna upp långt.
0: Vi får inte snacka om distans som Vera Morgen, men jag vill gärna jag lyssnar efter det tog jag såg, en fokklig fortalt mig ända för när jag fokklig fortalt mig att du ser en ägla spela i Naskona, alltså 1905, så passar det?
2: Jag vet inte, jag vet inte hur det kommer med Saunsborg. Det passar nog.

0: han ska prata med dig. Nå, okej, ta det om där lite. Du ska spela en notis mot Wales och jag vill tjuta dig igen. Med det tar 18 dagar. Så säger han med mig till, jag finns att jag är på, men du har stått ut om du börjar inne. Så, okej, ja. Så, ta säger jag till sig. Så är det som att fyra ökar sig till det. Så, det var det så blir jag natt.
1: Alltså, ta det så vinner mot en skån också. Alltså, är det något du sänder också här? Ja, shit, jag skulle knacka färre vid dig. Eller gåse?
0: Ja, jag var inte kört. Alltså, men man har också sett att jag var farväl till landsliv som så. Alltså, jag var onkel och jag var sikker på att jag skulle knacka om man får chansen att det. Och det blev så i 2005. Ja, alltså, det är stort att vi har passat av det, men tyck vad det är.
1: Ja, det är det jag tillför dem. Men... du har skorat 2 mål för första landslaget. Du ser 2 runda mindre mål. Det ena var Brosbark mot Malta. Här Totos och skorat sin titel 2-1. Det har slått mål vart här. Men så är det ett mål. Jag var satt till Tandusten. Och det var Svengaskare. Jag tog någon hemavötle. Ett av Lysinter. 9-4. Det är mot Slovenia. 2-2-distren. Och det var... Jag minns att det här var inte lika mycket folk av vötlen akkurat att det var 2-2 i mån till Tadissen började. Nu går det långt för nästa det akkurat då. Och jag vill säga att det är nog det största comebacket som jag ser av förskolan. Jag klarar att köra också om när jag annar.
0: Ja, torskåren är nog till 2-0 i München.
1: 6-4
0: mån. 6-4 mån. Ja, så får vi ett mål till 2-2 som... Och jag skorade, jag hade det er i 8-20 också, var det? Och så, in i övertygna så färg alla mörker till att jag ska säga frispark och ta 16 matchen. Och det är lite underligt, vi tog att vi hade lyckats som vi till alla sidan ska vara för att vi är liksom den fyra som till att taktiska vänningen. Vi tog allt upp på den måten att vi skulle köta frispark. Och typ splittet har tillbaka alltid liksom sylla till den som skulle ändå smäcka till. Och jag också vill köra och spela en till om vi ska bara köra direkt till 4-2. Det är helt över fler. Så vi tränar och tar väl alltså när jag har samma plätt som det är en 4. Vi tar vant och tar sätta han öljan väl och det kan som följt av mig. Det heter väl en möjlighet. Ja, och det är bättre ett nästa. Och jag minns också som du säger att det är fallt över vid steg. Men tar vi så min kommunen.
1: Nämligen.
0: Då blev jag folk standande i Åmanfyrer, Mali, och det var smäckfullt att följa sig. Jag har många pratat med folk att han där, jag är nu servicemöver, som mina fyra hittapumper, och pratade gärna med folk. Jag minns att jag är värd att svänga sig när det heter att du ska äta Mali här. Jag var inte ens stå Åmanfyrer, Mali, som var det bästa. Och som vi har kommit till gammal pjörs, och slått oss i ivrattor, men det var helt speciellt detta, man säger.
1: Jag minns det, när jag var ett landist, vi kunde inte faktiskt spärgast det, men jag stod faktiskt med 1-0, det att vi hade sin skund, och man ville köpa, det var också vid trafiken och sådär, att förstå att han var. Och det var så att han fyrde malen, jag mixen stod och malte han, och så skulle jag slå vinna till 2-0. Och så var det finaste, så gick vi lösen till shoulder och så kom vi till längsyn och så minkar hon i ögon faktiskt om månaderna och så börjar man att gänka lösen till späkligare jota och så färde alla något av frysparket och en som jag var vid att han var så glad över att han var EU-buss om att följa för att skåra då. Men det var en fantastisk löta som sitter faktiskt öda fast i minnen tar man att säga. Men kan jag skulle säga ja det är så att två kämmer ut Paul Goyle som har gjort det första vänjaren och Alan Simonsen kom så att han var kan du säga månen med en tarpor som vänjaren
0: ja så han var väldigt med smånen alltså jag också att Paul kan ska vara den perfekta till uppstarten han var spänd för något som helst och jag tror aldrig för att det är som att det är rejst i snackran och han lyckas fäxa som till Ivra Lajkarna och jag också att han är väl nog den perfekta till början av Jokon. Talan som kommer till er som är ett av det största namn. Och vi vet ju att Allan spelade i Tyskland och han spelade vid Borussia Mönchengladbach. Och så får han ända i Barcelona och var årslöjkare i Tjejafjärs. Och får han såra vänjar att det här sista kjolt att det var det största för Jokon. Löjkare som var runt om landslivet. Han hejer Tjejafjärs. Och en ekvar erfaringar

0: som läkare och blev väl vänjer jag väl samstundes. Så det var en öle spännande tur för och lastlager så var det då.
1: George han lägger Anna i mån till Kapal George, han är ju ganska mer vän vid att vara topprofessionell i Bayern München Gladbach och Barcelona som han ju som har spalt det.
0: Jag var ju inte om det var en sensation sin mån. Han kör på Symata och Polt på Symata och han kör på Polt kanske sin mån till vi... Ja, vi skulle skriva snakka han och allt det här. Det är kanske inte så jag har taktiskt, men Charles Himmel var det synd om det så snarare. Hur vi inte har spelat på allt upp och hur som helst liv är. Jag har alltid, hvis man också har forskning och femstund, det är kanske inte så jag har det. Det är bara kommit till sista åren, jag har alltid det. Som är då minnas av kvart för allt och femstund. Så det är värre för att spela och ge oss det bästa. Jo, från en... Ja, alla säger så var det 5-3-2 vi spelade. Det har alltid nästan ett litet. Man kan ta för 3-5-2 vi svipar. Det har man spelat ett tag. Det blev så bra att det var 17 då Henrik kom till 4-4-2.
1: Andro, jag ætla att snacka med dig om Otuna landslagsstöj, men till lugga att jag nu hukte jag efter färre saker i jar och helt det var nog så avhåverst. Men så spyrs det på 6-3 läggaren, nej på 6-3 VS folk, så man spyrs kvar mest skårande läggaren på 6-3, så säger jag att det är Jakob Borg, han är den mest skårande läggaren. Men jag har berättat sin tid, alltså man vet ju hur det är faktiskt. Gunnar är skårande mål och Rekvi i sina tojärsna, men... Och ni är skrasetter för 102 mål, men du är skrasetter för 103 mål. Det ska alltså sägas det att du har skorat 103 mål i landskapningarna. Och ni är skorat 112 damon, men han skorat 103 mål i lökmastäderna här du har skorat 40 mål. Jag får spela den frågan spårning.
2: Ja.
1: Mest skorande... Läggaren i HP, alltså är det... Ja, jag vet inte helt hur jag ska förvända spårningen när det är utan jag är allt för fräker. Det var en nervös att ta i fyr. Vi bökarspelade
0: i
1: Stäberkappen och här var man spelade mot det första delt och här var näger två siffra dyster man var i första natt och så har det.
2: Det här passar. Ja, ja, alltså jo, alltså tölden stann det här på ett och så kom det folk kunde läsa det här nöjda som det vill, ja, men alltså jag pushar, jag skorar mest landskapen i snö, ja.
1: Du skorar mest landskapen i snö?
2: Ja.
1: Men någon är mest då i Dalsjöndalt, är det klart?
2: Ja. Visst det stämt av fyra saker, jag vet inte. Så sen tar färre, tror du hukta färre saker?
1: Ja, hukta färre saker, ja, akkurat. Och ja, jag tar god, jag måste till finnastliga, så vi förnärmer inte nägran. Vi får ert land.
2: Nej, jag säger, det är nog helt inte. Så hvis man huxar om kvoss, kvarsliga av fotbollsspelare i världen, så är det nog inte den största målslugren av ötlarna, så det här. Har vi helt enkelt betraktat mig som alltså så. Men ja, men jag finns nog mal alltså.
1: Mhm. Kan vi typ helt det själva det värst vi skalt.
2: Ja, vi spalte ju, jag har alltså med en person där jag spalt förbott att spalte vi förra 3-3. Och så har vi varit, jag hade börjat ju också jag vara där. Mera vänster så ja. Men så blev omskolad till att veta han som är central. Ja. Men vi spalte så gärna vi att Wenkner kommer tack mig djupt och så bara vi spalte upp av mig och så är det Wenkner som ofta kommer djupt här en till spela en djöknen eller lägga av och så kommer jag. Han blir sent i fältet. Ja. Så jag var inte att han har land eller i hessen tillfället inte han var i Harke. Alltså. Av målskåret.
1: I all det som det är nog så avhörst det är högst om Tho och Adrian Stinsen och Atje Samuelsen till dessa typerna som sitter på sjönkom bara skåra en rikva mål och ta ena kappingar. Det börjar i 2002 där. Du skårar inte en mål i 2001. Det är nog så avhörst. Vad hände i 2002?
2: Kan det fest 2. Ja, är spaltisch ut fest night nästan inte. Jag hade blivit skatter. Det var ministern som far och ta vart en Det var et langt forløp, så jeg holdt det var minst, minst kjøler hva det var. Eller kanskje var det bredde et for bein og foten, men lykke mye. Men jeg spalte nesten ikke utfeisen og altfeisen og alt kappen greier. Og i 2000, da hadde vært et ordentlig godt forbassar, for jeg kunne ha på VB vann, men vi ble nummer 2, og vi var øyne noen unger, og jeg var noen nødvendig spennende spillere. Det gikk ordentlig vel ta. Da hadde jeg skått nok snøk mål. Men ja, i 2002, da hadde jeg vært... Da hadde vi begynt å oppstarte noen alltid. At, ja, jeg spalte helt ikke der, tror jeg først siste, når jeg på grunn av skjeden i 2002. Men da... Ja, jeg hadde det vært et veldig homogent liv. Altså, da... Og... Så da har vi trivet øyne vel vi, altså, at... Ja, man har ju folk runt om sig, alltså det är ju ungen genaka sjolver, så det är väl ett supergott år. Och jag följde ju att Aper, det la center av min och här och nästan jag skulle ha lite att näka. Sjolt mig av er, ja, jag har varit 22 år då.
1: Ja, jag råd spalt det här, gör det här? Jag spalt kanske, var är framme i det
2: här? Jag råd, han spalt det.
0: Omskalna var det, tillvägläggare.
2: Ja, han blev...
1: Spalt det landstid när du var inne, ja?
2: Han tar spalt det i början, då han började. Då var han faktiskt spalt det en av sin team och spalt det ofta ut av en kant. Det är en otrolig affär, alltså. Sjolt man, det är så ut som han joggar, så... Nästan så glädjan för på men och bara morstan som spalt jag henne så ja det är så och så vi var hade en sån där dejlig trio.
1: Du skulle så ta en av alla i Allansen, men du kände till, man minns det för en annan ting att göra väl. Och det första som jag kommer att tänka om, det är målet som skorrar i Hannover, ett kjolmål.
2: Ja, det fick jag inte. Nej. Du har skorrat upp en mål som jag.
1: Ja, alltså, sier... Är det inte också vi att säga vid middagen att han har, ja men alltså... Jag har sett innan sjön och skåra hvis ikke for sånn mål.
2: Jo, det skal nok passe. Akkurat til løtene har vi kanskje sagt det. Men jeg var her. Men sånn her... Alt det var Arne Friedrich.
1: Ja, det var det.
2: Han var så nesten kjær. Han lever frem om. Og rønner skal han vekk. Og skal han se i mål.
1: Det var en så redd.
0: Skjøtt løgner om jeg har andre kvirer, så er det nok ikke mye løgn.
2: Nei,
0: nemlig. Det er så sikkert.
2: Ja, det er akkurat. Jeg har alltid nevnt det til jeg snitt da. Ja, det er kvirer, så er det kvirer.
1: Det er akkurat. Altså, tantissen var redd stort lir til at Tyskland er akkurat sinnevinner da. Hva skal vi til det stort?
0: Ja, jeg var faktisk given. Ja, jeg fikk bukett og alt det der.
2: Det er en lengre som
0: det finnes det. Men det var til jeg på å komme.
2: Du ber inn.
0: Og ta ringt ned i Amarstil, og ta Henrik Lars var venner til. Og jeg valgte å si ja, jeg spalte noe for dyster. Helt til at jeg var stått til å komme ganske på meg, og trus dyster, og vi ber vi tappet feien om mot Litauen, og så får vi til Hannover. Vi spalte 4-4 feier, så jeg spalte som minst vannkveier.
2: Ja.
0: Du var så alle på sammen i Jan Petersen.
2: Ja, det skal passe.
0: Ja. Vi spalte faktisk en fina dyster.
2: Ja. Ja. Ja, så vi var det
0: öliga. 808 om något.
2: Ja,
1: jag passar ballack.
2: Okej, detta kan bli vara tjejligt. Men det är helt öliga väl. Och minst eisen väl, han dyster en gosse. Och också sälja eisen av mig. Jag minns också fråga Bartus vid ballack.
0: Julian Jansson
2: och
0: vi och sådär.
1: Jag har alltid hjälpt mig en chans till dyster nästan, ja.
0: Det gör man här sånt.
1: Ja, det gör man, ja. En 100% chans
2: att det är Oliver Kahn. Men det var rulla, ja. Det var en fantastisk distro och som sagt, alltså. Jag vet inte, ett spel, det var det som jag lever om hur det prostrerade sig tyskarna var. Det var svärt, Oskarna var svärt innan tyskarna, hur det... Ja, att här var det surer runt i av ett någon. Bara vet att det av... Och men vi får se ut akkurat Oskar och... Akkurat fag Oskar och så blev det bara så att... Att fjölten reste sig och klappade för Jakon och här var några tyskar som rönte att få alla tyskarna ut att det där klappade för så innan, men så tar jag kom ut att det där vatten så blev bara blev där boäger och så väntar bara vi så innan tror vi. Rönt snabbt. Så nei, det var øyelast, det var øyelast størst alltid. Minst han dyster, han sitter nok så.
0: Ja, det var utspelet, det et sånt sikrer og alt annet, jeg har holdt inn noen sida og sånt, men Løyga Sauer som nekker som hatt det her, det sitter øyelig fast i min jokk.
2: Jeg
0: har aldri... Jeg har rikket med at du så gav nyen og tepa tepor.
2: Og skapa chanser, ja.
1: Skåmål.
0: Ja.
1: Det føltes, altså ikke man sier, men det føltes man fikk et att urslit faktiskt. Att tappa två ett mot Tyskland som hade så värre än Ballack och Klose Kahn som akkurat har hans bästa målvakt just nu som
2: är aldrig tracka en hött än.
1: Det då.
2: Och det är någon jag hade här var en mynt och här gackan som är platta i Tjolkan John. Så han är aldrig här vid ångstande.
1: Alltså jag var ju bland det men det var ju från Benjamin som spelade vid den dessen. Var det han dessen han skumpade Rudi Föller av vännen eller så där. Det var en annan dessen som är bland vi.
0: Rudi Föller var vänjar,
1: va? Ja, han var vänjar då, ja. Han hällde bara ett var han kört han fanns ju vänjar i min kyrka där. Det var
2: det. Det kan vara såna.
1: Det kan vara såna kvar då. Ja. Men det var nog så stort lite att det hade varit ett Han var så redan jag kött nu. Jag säger. Ja. Så där. Då skorade jag ett mål. Och det var mot
2: Kazakstan.
1: Det var mot Kazakstan. Och det var helt årsbottlöst.
2: Ja. Och var det gräs?
1: Det var gräs då?
2: Ja.
1: Halta.
2: Var det gräs? Jo, det var gräs.
0: Ja, det var djuren så är det så kört.
1: Jag fann inte det målet på YouTube.
2: Nej, det är det man finner inte av mer. Det är så gammalt. Nej men
1: if I'm all just ta från vi vet öle kvaliteter från den där Shellhams Rosparsha.
2: Men det är ja det där enaste Malia och skola landslinjen och det är så stort som det jag var så skalla i det mal. Jag vill inlägg. Och ja, och är snittet nu i halvdel jag har skora. Tre mål. Vi hade någon av alla mina fotbollskarriärer så. Så det var ja.
1: Jeg minnes du hei, altså, du hei skått i deg som om Skottland, jeg minnes mer at Svenga Skære,
2: rettelig
1: hardt skått. Men jeg minnes særlig, og det ganske et av de kjente skåttene som vil jeg si, for det første landet som ikke får en mål, det var utoverlig mot i Holland.
2: Ja. Ta spalt vi nere i Luzerna, vi spalt nere i Schweiz, til at det bare ikke er en EM, alltid det här som skulle vara i Holland.
1: Det ska nog passa, ja.
2: Ja, halt i Holland, Belgien eller också.
1: I 2008, ursäkta. Eller,
2: nej, det är inte.
1: Det är inte?
2: Nej, det är inte Tyskland. Det är en EM i Tyskland, ja.
1: Så det är 2000?
2: Nej, det är att ta VM.
1: Alltså EM var i 2000 i Belgien och Holland.
2: Ja, det är inte det. Jo, det hade varit 2004 eller 2004 härom.
1: Ja.
2: Och ta... Och så tar vi om man vinner röst. Måde jag kunde ta det här var det bara tillsammans vid Akron och Lee som helst som jag säljer högt rangera. Och jag upplevde så botten ner här, Schweiz och vi spalt så, ja. Och så var det. Det var säkert när jag skåte. Det är en sån sullbult. Sen har man också latter eller så. Så nämre tjata och smörda för gontar. Och han, ja, han får öliga. Det var öle challenge för en. Han får faktiskt evilagern, nyr svören och hade en enda utjatter ut till Malspark. Ja, det blev Malspark.
0: Ja.
1: Alltså du rakt igen näga så väl.
2: Okej. Så, ja, så det var sen verkligt annars för en.
1: Nu vet jag att du är inne i dansen. Kvart, vad sitter fastast minnen där? Alltså?
2: Det här råknar vi är... Ja, inte det är några dyster, men som har största dysteren. Men det som är väldigt nog stort. Det är faktiskt väldigt att vi är samman med de bästa spelarna i följen. Och spassar med de turarna som man har samman. Vill jag säga är det som ständer mest efter. Inte så nekt. Jag hade inte att... Alltså, jag ska också om... Men att jag landstin så det är ju väldigt att jag har kommit till färdigt sälja näck kanske på grund av att först ska landstinspalt inte sälja offensivt är minst att man rönt jag börja så är att han för mirringen och vara och en kompakt blir eller kompakter och vilket här jag ser så är inte den starkaste kontrollläkaren har jag gått värre till så men det är men jag minns bara gott att prata jag är mardom till öla väl jag tar öla stort lätt och det har stått att vita om man klarar att skapa ett urslit som ja som gav ett jobb på kramat.
1: Mm. Alltså var andra dag också då vet
2: jag. Ja, ja, och det har vi alltid trivs att leva vi så. Det passar mig väl. Mm.
1: Jag sökte först sammanspårning för att sitta med någon.
0: Det är ju ganska närligt att jag sagt att det är på en mål man skårar men jag har alltid det som det är utan att jag inte mår här. Jag har så vant att nämna att Ta du hørste ut til landslid, så tyder jeg jo at du hørste middelen tøyr best og atjen som spiller. Jeg kan tilhøytene, og det er øyne størst hvis jeg selv skulle ombo av fyrir, eller få ta mølgene. Og det har vært øyne kveg og løyter. Og det er ikke bare at vi vinner disse, men mitt andre er Tyskland disse som vi nevner på. Det har vært ære disse røysene, med Spanien, til dem som vi tar på tru år. Øyne kveg og løyter, og så minnes jeg også nøyde vel til at hun er av svengaskæret da vi smyrer kanskje selv til fra havn inn og ofte tar kommersierende igjen fra kajene igjen og bussekorten igjen og hvordan jeg folk ikke vært til Disney da og det er alltid det er sier øyne faste minnen som jeg er så det er ikke bare noe som hva man oppnår selv ved å skåre mal og sånt men det er sånn jeg må gjøre det
1: Skottland Disney är bara spelar gott
0: hemma. Nej, jag var svit han det stod 2-2. Nej,
1: men att det var
0: ja, tar var vi.
1: Tar så vi.
0: Ja. Ja. Han show score, ja.
1: Tar han show score. Jag tror veckan jag finner så var det ett annat det var ett rekord så snut ut det som är bra.
0: Jag var ju han brömte intervju och jag tog mycket som att han intervjuade hans fru och han gick runt av att nu så spörde han, var det helt just det hon ska lägga? Och så pojkade han i den svören.
1: Fantastiskt. Persson, det är en spännande styr av Skrani Morgan Wallande i alla förrån. Det är en intressant balker och som flera har sagt med honom, det är inte med sex åter balkaren. Vi har Kazakstan som är FIFA-ranklistan nummer 100 och 11. Moldova möter oss och tror jag det är sett när det tar i ranklistan nummer 100 och 0-0-trush. Slovakia, som är det största stället i balkaren, tar i FIFA-ranklistan 45. Och så har vi är 113 plussen. Men en intressant distance margin, det ska jag lycka se att de flesta likar i Kazakstan spelar ut i hemliga deltarna och hon är hackre styrkesmätt än den första deltarna, men för en gång stannat att levera en lydel favorit till distance. Men går sådär ditt på hända bultje, sådär det möjliga att andra bultje kunde ganska vara möjliga. Kan du ha sör?
0: Jag har faktiskt inte gjort mig så fel om hos... Hvor stærk hinder er, åtta livet er Slovakia, sånn ut. Er det stærkeste, og så er det Kazakstan.
1: Mm-hmm.
0: Og
1: Moldova.
0: Moldova. Åtta livet her var vi mulig å møte Øtlenion, men kanskje beste møte Moldova og Kazakstan. Men det som jeg mest spent på, det nå kommer noen nye løyker inn som og... Vi tar finnes noen løyker ut å spille, og det har vi stått og sånt når de kom hjemme etter hvordan noen har flott seg. Et eller annet Aitje Samuelsen, og her er Mathias Hedlstel, og...
1: Gesa. Ja,
0: og Gesa, ikke minst. Mm-hmm. Altså, jeg er øyelig spent på sånt at det er noe samme siden som det er for velgerne, og det er alltid at først for at det er alvorlig vi er fremme.
1: Teran. Det står til å si det ligger vel til. Jeg håper du løg til Leopseligene ta i Dildisen imot Slovenia. Her var faktisk bare 5 leikere som spalte de hemmene liggene. Resten spalte faktisk uthandlet akkurat da. Med landa mye var han kjøpte 6 Jens Christian og han spalte jeg liksom at Air United hadde det i del også der.
3: Ja, pass.
1: Ja. Og her spalte Jens Martin om Barthaisene.
0: Mm-hmm.
1: Så det är jag också vet har
0: det var akkurat att höjde allt av.
1: Jag har rätt lanik akkurat va. Ja. Så det är helt att
0: det Jo, den spalte jag nog åt honom lösen.
1: Ja, Jo, den spalte i Sockendal men smirat. Mm-hmm. Kan passa? ja, var han andra läkare spalt, jag vet inte om kurs vi ta. Men jag har alltid funnits att det var sådana kvar, ett länge läkare akkurat då. Andrew, du försäljande spårning, alltså nu är det Nations League, det är en god möjlighet att komma, nu är man att se på det och ett annat tal, så det är möjlighet att komma playoff-plats och på UB-platsen. Men särskilt du möjlighet att köra för dig?
2: Ja, Sjåvann så ikke mulighet. Jeg synes jeg mulighet hvis det var vært noen annerlig, men akkurat hest, jeg sier sin som Øssur at holdt det, det som så ikke mulighet til for å vende her per noen at jeg slipper å forme enn denne truppen som kommer nå. Som sagt, her nekker som ikke vi mer, 8-9-given, og her flere jakker ikke vi, og her nekker som jeg synes eldre enda noen, og nå kommer jeg faktisk et nytt atterlig, altså, og til et atterlig som jeg synes ikke øyla størst i. Som sagt, Adje, Mathias, og Gesa, og her og ja,
0: Tjokoti Reisen.
2: Ja, Tjokoti Reisen her, ja.
0: Han Sørensen.
2: Ja, og her er nek som spiller, og Marsten er jo Eisen, Sørensen, ja. Så jag hade det viska öra spännande och det viska eisen som att ta likar som är det här svenskt och det här vilja till det här vilja öra nek spela fotboll och det här vilja liksom bitcha på att det här vilja komma vidare och det här var stora ambitioner så är det faktiskt öra spänt på hur för ska livet för att spela för det första och mot en liv som Kazakstan i morgon så är det rakt vi att det kräver. Ja, Kazakstan ikke vanlig. Kazakstan et fint fotballslig. Men med de leker som man hever, så husker jeg, så kan man ikke færre og litt enn å lengte at det. Her er nekker som kunne spille kontra fotball. Så ja, jeg gikk til at tempo, vi er nok spent på at så jag kaffe om det kommer vi en någon gång utsikt alltså vi tempo ju och ha en höga like för alltså till
0: ta då kommer några spel det sen stämmer 5-4 år.
2: Ja,
0: jag vill ändå bara att vi kommer stanna då stanna upp över att vi en syndra kanske.
2: Ja,
0: det är hemma väl ja.
2: Ja, och som tar sig ut till vi Leopoldslinje i margin så vant jag en här spelare som går i pressen och i offensiva pressen. Här är Berg Ache, här är Peter och här är Hannos och Jans Bjartaloy. Så ja, är
0: det var också när kvar vi X-faktor kan man säga. Vi har en Adrian till dem
2: som har en
0: Schmitz Perspekt Knudsen som kan nog tänka och Gessa vi så innan och det var väldigt spännande så tjär, hur ser man sig?
2: Ja, det är längst sedan att jag har
1: Men så spänner på Kasper Greis ner då. Alltså jag hade tagit här som en röst otroligt ner till att här så ren är kvar väldigt mycket. Och här manglar det folk. Men det verkar som att det viktar på den här gamla att det går. Alltså det verkar som hoppen i alla fall stärskar det går.
0: Jag vill ha en större urval. Vi nu en kvar med kanske att fejra ut det där. Alltså Florens för att spela och man klär sig bara i för att ta nudge med och kommer in för att det går som Man har för att få möjligheten, man har för att släppa in och du tar häva dicknar, 100%.
2: Ja.
1: Men Åtne, han är en saknar.
2: Åtne är en saknar, ja. Ja, jag ser att
1: det var stort.
2: Ja, det var stort, men man ska leda lunch efter en klagarspelare än Åtne. Så, ja, det har varit några upplägg och mal, kanske ett malstid som för att mangla, men hoppas jag att de klarar det här till.
1: Ja.
0: Man plejer sig med hur man står, men det var stort där.
1: Ja, men det var det i alla fall, ja. Och ja, jag minns ju att en av dessa mötter mot en ekran, då fick han ett mål och tre upplägg, den där mesta målstigen, en läggare finns ju, och det var en sövlig sida, man faktiskt knyste mot en ekran, och vi tyckte att det var mitt annat tack för fantastiska spelet Tjotan Fritzberg. Spännande att hoppa er arm för att snacka om hoppen Kjolvan som vi kanske har väl långt över sin drinna. Så är det att det verkar som Skansen ska fyttas upp här och ta för Genek på sjuren morgon. Kvantutning hever till här, alltså man har ju talat mannen ta till spalte. Han var inte så rädd när kvart att till spalte.
2: Nej.
1: Och det saknar du nekt här.
2: Ja, det er alt jeg, og det er jo så och skulle stå en tutning alltid. Bara att hype som är rundan om är fotbollslig och där ska spela och som össer akkurat har nämnt då spurgade han kvart vad som har myntes bäst vid landslinjen om. Här nämner att ta smidl kom och först nu kommer från smidl gänga nyan och svänga skär alltså det har det ger några och det ger och jag hade tar man absolut inte under med att hur så stor en tryckning det har att folk möter upp och det är som kommer vi såna uppbackningen till man häver väldigt väldigt bra för dig så det häver jättestor han ja avskan av spelarna och faktiskt allt det som rullar om
1: ja kan se då alltså när kom det
0: ja så nu men ska jag hade man kalla sig talt med då
1: det har talt med då
0: ja akkurat och det har fått så många till hur allt att se alltid för och lägger vi det är ju det största en fotboll till så bomba landslag och ta till hever en stora fjöld att han fyrt där som stod där och säkert kostar gånger till helt fantastiskt att uppleva.
1: Vi får så snacka om syndrom med Leo Sedlins nu i morgon. Vi känner ju hur han är till Kazakstan. Det är bara så just det är till ett land som liksom som Nicky och jag känner. Vi ser ju så att han är snack till fotboll till Kazakstan. Men vi ser ju så att förska Leo och vi kan lukka att läsa helt kött talägarna som är vi. Det är Mattias Lammager, Barinatsö och Ari Hästå som standa i som är det väldigt mittlen som Malvergar. Av vinstra Vångbatche är det så Marsten Agnarsson och Williamur Davidsen, högra backer så Jan Benjaminsen, Jonas Kalsø Danielsen och så Asadam och så kan ju spela Boasen så det kan Jan Benjaminsen så si eisne. Men medverna är det så Andreas Ebonsson, Gunnar Vatnamar, Otmar Ferre, Heine Vansdal och Samuel Tjokvoti. Av medverland är så Gesa David Turi, Emil Vajonsen, Mattias Hedlestal och Hannes Sørensen. Venkner till Paul Kasberg, Jonas Bjerstadøy, Agete Samuelsen och Adrian Justinsen. Och framhängande till så Peter Knudsen och så är Jörgen Nilsen uttiden efter att Paul Deskar över TVL på Väckna Skia. Men kvart råknade vi eller helst spelat här så kvart kvart vånade du ganska eller kvart för livsning vånade du så att jag såg ju i morgon.
0: Jag har ju varit till att spela mot det som vi absolut har en möjlighet med åter. Tog ihåg sig till er området jag sett att det är lojkaren som har sin drag X-faktor. Och här också om en Per Knudsen som jag aldrig kunde spalt som en nödkärre. Och en Adrian Stensen som jag aldrig kunde spalt åttast med Mivatlund, alltså vänsterbänna. Så kan vi tvätta in vid sin högra på en Marsten som kan komma vid i lappet. Så det är sådana ting som jag också om kvart är vi något som bäst för rent offensivt tror jag att vi öja här med olika och kunna styra som det styr. Och då är det så med att komma till lösningar nya till Vötlund och här var tar lökaren som kunde näka eka.
1: Vad säger du?
2: Ja, jag har också akkurat det som Östern även nu är om Adjan kommer att bli inne eller om det är Adjan och så är vinstra syne. Adjan som har
1: Jalla imister.
2: Ja, det är det där. Adjan har dessa färerna och ett fallskifte och är öliga. Ja, han bjør av alle togene. Adjan er kanskje ikke han som ryves leisen av tvær med månen. Men han skal ha øde lite plass for at kunne høkke til. Så ja, det er spennende å vite. Det kommer helt an på hvordan distrin for at hvordan distrin for å være og hvordan leikang de være. Så jeg følger spilstyrende. Så vant det att det passar ganska inte bättre till Adjan. Men hvis det
0: är så åka in i det universitetet. Ja, jag får också med han var högremänna. Han är just hans piten och han kan bäga för in och ut.
2: Ja,
1: så avpassar på sig, ja.
0: Ja, till dem så.
2: Men Eva, ja, men nu har vi är så fräkare och vi har lurt oss en vän i en gejär.
0: Så det var inte livet.
2: Nej, det var inte helt, men det var det. Ja, ta så där ut, sen det som att Arche var vinstmänna. Och ja, Och jag anslicker så högre menar. Men vi får se. Det är inte, det är ganska det näck som kan hända på en dag. Så. Men faktiskt kan det nästan göra det samma. Ja, det är alltid här kvaliteter, yeah. I mycket kvaliteter, men alltså här är höga kvaliteter ut som tar gärna, alltså, i kursen läge, så...
0: Och det är säkert, det är ju perfekt lätt. Jag tror inte att jag har sett all det, tror jag.
2: Ja.
0: Man kan argumentera för ju mot så är det nekvande, det är att det här är så nekvande. Jag har alltid gjort en sån under mig, för att gässa hade jag kjolskriver.
2: Ja, han är nog den som är kjömmen först.
0: Så är jag spänt att se av en hernos vid syna av honom.
1: Ja. Ja men alltså det här som är så ju mest mening av alla vering som för Mattias Hedlestad som är Milva Johansson med Herbertslund du kan göra färingar det första landsinna och hans är spalt mest av vänsterna men här så rör nick för nu att och det verkar som om att han ska man finna en plats till hans ångstande så
2: och hans så spalt här han spalt rättliga väl alltså han är väl rättliga Eisund har det ju nekund istun och nästan att han vi har på som det hänt näga och så är här nu spelar vill säga nästan helt sjukt in i hästen.
1: Skåran är ju senaste vinnare det sägs snäll. Det är min bestämt
2: allra helst.
0: Ja. Skåran snäck mål det
1: så. Skåran några mål för det första kan han se så halt han upp i 5.
2: Ja ja men att vi är såna alla bara någon det att nu är det Peter Knutsen som inte som alla bara det är några kärs som han spelar.
0: Är ju en så vidare.
2: Nej. Men här är man så alltså vi rockar vi alltså han arbetar öle harst så det är spännande men inte jag är inte så nekt till Jörgen Nilsen men jag har hukt det efter några O21 landstisten som han har spalt och faktiskt det är landstisten som är alltid han har spalt bäst bättre än han har spalt i Wichingers.
0: Which in your sense spots in my room. Kvart så
1: hur vi är så. Alltså först kan han säga nu chat hur jag har brukt framme så där när jag klär men spalt det gott nog men sjön det är ju är det alltså jag såg men då han har spalt där framme men det var inte man akkurat spelade för att skora mål akkurat det mer för att ska vara plus.
2: Ja och han tänker mot han är väl en sån där ja. Ja, en sån där. Nu chat så där som Jimmy Motor och klarar hålla på bollen så att vi får plus att sitta och falla framma.
1: Akkurat.
2: Det här är en eminenter till. Ja. Det här var han helt fantastisk till.
1: Ja, det var han helt för. Han var som sagt när han var alltid väldigt god till att finna in där. Det är
0: ju typ som man säger som spaltit med ryggen mot Malen. Ja. Alltså, ja. Då tar jag mig åt till Sön och halte på han som andra säger. Och... Kanske kvar vid Peter Nusson, kanske vi morgon brukar färgerna via den bergsrum. Det är inte annars typer.
1: Ja. Halt är som Peter just eller gott ta han hevs på att han hevs in i albumen som är ju kanske han är mest komfortabel på plats kan man säga. Du en gång grundar kan då och jag ser bara vi täcka lucka Lee Jackson med Usher Kurvanta the Mama Merchant. Vad det?
0: Tavir Sakas.
1: Mattias. Kat.
2: Ja, är jag nu Tavir Mattias.
1: Kurir Vince Wongbacker.
2: Vänster Wongbacker alltså Tavir Marsten.
1: Marsten. Mr. Wong Kverje, ja. Oh, ja, ja. Så stämmer som Österspelare vi alltid är snill.
2: Jag rakt vid av Marsten som kommer in här.
1: Ja.
2: Fyra viljorn.
1: Ja. Marsten? Ja,
0: tillsammans.
1: Marsten, okej. Okay. Mer vän här. Ta sjån som alltid.
2: Rakt vid av Otmar, Gunnar och Andreas.
1: Otmar, Gunnar och Andreas.
0: Så rakt vid av Andreas och tidig Gunnar och mitt fyra och så vid Otmar.
2: Välkomna.
1: Det var så det var nog så har varit lugga. Vi sa att han skulle vi sa att han skulle på skatter så det sket av vikna så redan Heine Vanstel och samma chock mot
2: det. Ja.
0: Här som där måste.
1: Ja, det tar man att se det.
2: Här är man väl garderad överallt. Ja, och det är öla del.
1: Jag såg att Hockerbacken är där med Jan Benjamin eller Jans Kassadansen.
2: Alltså väl
1: då. Alltså där med Jonas. Alltså där med Jonas
0: Möller just nu. Jag ska med Jonas nu.
1: Kanske Jonas.
2: Ja. Där. Har vi ägstna?
1: Ja. Jonas, det är så att säga alltid en 8-8, så att säga kvantest. Han spelar omgångaringadest. Han spelar omgångaringadest. Så är det medvattlarna. Här är två plats och ditt meta att Gesa är kjolskövare som den är också.
2: Ja, jag råkar inte ha Gesa här som som tager at han med vel.
0: Vi tror øyne øynir.
1: Øyne øynir, ja. Det ikke noe å diskutere. Hva skal du løse under langt fremme? Hvor spiller, hvor færre vunkplossene kan man si?
2: Ja, jeg har sagt det alltid.
1: Ja, for å lukke en tiske.
2: Ja, jeg har alltid der. Jeg spiller venstre, og Johan spiller høyre.
1: Ok.
0: Ja, altså... Jeg jo spent på å si at henne, som du nevnte, Janne, jeg er sikker vi kommer til mødelager hva vi kan se det ut fra. Og du har en plassering med spennende, og så har vi akkurat sammen som høyre med henne.
1: Ok. Akkurat sammen som nå, altså Jan Justinesen. Og så er det, hvor spør frem er
2: det? Det er best knossen. Ja, det er nok ikke Jørgen kommer inn. Jag tycker inte Jörgen kommer in så jag säger.
1: Nej, men alltså han kunde ganska... Han ständer...
2: Ja, han har spalt ju i
1: Östnäget som framme. Ja.
0: Ja, han har spalt som Nutjar Östnäget vi Horsnäst.
2: Ja,
0: så, det är bra. Men i mina är han inte en Nutjar.
1: Nej,
0: alltid.
1: Så du räknas ju Peter Knudsen?
0: Ja.
1: Okej. Ja, det blir rett for en spennende at fylte vi i morgen, og det sørste som det faktisk skulle gjøre til at det var dysten. Följer er en lydlig favoritter och sen är det cirka 2,3 av följer och till lite av cirka 3 av Kazakstan. Men vad råknade vi?
2: Jag råknade vi. Vånade att få en sier och jag färger att tippa en 2-0 sier till följer.
1: En 2-0 sier till följer, allt om alla rätt. Det är ju fantastiskt. Ja. Vad såg jag helt då?
0: Det var 4-0.
1: Så kallt. Så fantastiskt. Jag hade varit nöjd så som det är igång så går det bara Moldova i snitt alltid. Kan se det var så.
0: Det är vi bara att göra.
1: Då ska det vara.
0: Tre ute
1: mot Moldova.
0: Ja.
1: Tror jag det är rätt.
0: Så ser jag 0-1.
1: 0-1. Fredrikt.
2: Oha. Ja.
1: Det är långre att ranklösa, men det är Östeuropa i allt som stått.
2: Man vet hur det är, och det är en sån part där man kämmer
0: ner till. Det trodde jag att det var något utan en röjsen.
1: Jag vet inte att Moldova är faktiskt nämnt. Kazakstan är väl värre, men Moldova är beinlös att han har dösten. Det är det från förra till Moldova. Så det är...
2: Ja. Ska för Jag får alltid säga att jag får vinna 2-0 mot Kazakstan och 2-0 mot Moldova. Och det här är en dejbölter. Jag hettar det första målet och så ska jag ha... Nej, så ska jag följa Sankt Atter och till Disney.
1: Fantastiskt. Ansvar Flöton och Östransson, tack för det till vår vi hälsoförnär.
0: Tack så mycket.
2: Tack lika mycket.
1: Sändningen kan höras en fm1.fo om ett lutebil. Och jag håller simpelt att vi förändrar vid Aino Sanchez som heter Torsvattler, är Ronny Nilsen och Karl Marsen Samasen. Sintja.
3: Vinnemässan 2016 blir 19. och 20. oktober i Storhötlen vid Tjattner. Det är förra största vinnemässa. I fjör var 6500 vittjande och i år vant av ett uppbatt flera. Som fyrtöka får ditt höve av servörer och tjänar sig fram. Nätverska och styrka dig av stöve av marsnäden. Sitta dig kompass av vinnemässan.fo. Om du tar spårningar, sätt dig i samband med oss om ens heimasugakare eller telefon 255-255. Vinnemässan 2016 vid Storhötlen vid Tjattner.
4: Spær tog jo penger hvis nilt i bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkende forhånd og heve nekk hver fire måneder. Det er bøylet å kjøtte kom i gang, skipene er skjer og innfølte bruka, eller gjør øtlom forhånd om vidskiften, og alt arbeid kan gjøres på burlest. Vi kan hjemme oss under jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tog en kate veidere. Mangler der også hjemme? Vi kan hjemme oss under just.fo, så alt blir åpnet. Så gjør jeg en tilbudspleie av Jusk FH hverje vik. Vi tar opp en mat der leier der fra Tutsit Lager. Jusk, ha et godt tilbud.
5: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
6: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke bestemme meg.
5: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttaket mat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kunne det enda komme håndje der opp for til fri en samlig en prøys.
6: Vær du kveld? Til Gjerje.
5: Colorama Saltengara, Tvørere og Aholds i Havn.
7: Vest du av at vi tar drygg var rønter at flytta pakkar mellom andre land enn førjer? Safari Transport. Tøyn verens med over.
8: Skulle dekkene skiftast? Tja Vensel, for at du 20% i avslottere, for at du kjøper 400 dekk, og vi sitter til outkjøpes av bilen. Få legg tøy til dekkskiftet av Vensel.fo, etter ring 35-45-00. Vensel. Vi klarer det for tid.
9: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
10: Är du showmower? Vi är online ombord, utan nämarskar, vi Opus. Ströjma filmer, hicka fotbollte, ring hem och nöjt nete akkurat som om du var hemma. Vi internet är från Opus för att du stöv och samband av showen. Ring till Opus at 23213 eller via hemmasyogare opus.fo. Opus. Samband och gödlom växer.
11: Hørvart her nødt arbeidskleier? Vi til norsk ombå ta vel omtakta merke Snickers. Vi selger arbeidskleier ur aller beste gøske. Vi talte til av Karla Magnus har breit 8. Støkk inn av gulvet, etter ring av Kjegelfjers, 36 Kjegelfjers. Norsk.
8: Opius Kjavensen. Sundagen 22. September fra klokken 13-16 har vi et Opius av Slattaneskøtet. Kom fra vi og suttjokker urvel av bilen, her vil de ha med et landa nekvar leiebiler og gømslo for sere gav pruser. Eisen blir til å røyne Nudja Volvo EX Trush og Nudja Mazda CX-6E. Kokkeren bjør pilserbrei og sunkest. Vi gleder oss å suttje deg om til en hona lende av Tjavensen.
3: Det var tærne til vinteren, så det er samband ved gulluklokker. Vi tar størst urvel av vinteren under plaste, timpre, et alt træl, og sverre skjoldvandig alt i kjøtt. Gulluklokker. Totta check 2, du får en tjej i det, 0-0, 0-0. Gullivide got the best.

0: FM 8 FM 8 FM 8 Tutt radio Bocho 8 Shay
1: Føyja, Kazakhstan Og i dag klokka 16 Og FM 8 Tutt fotbollsradio
2: Områden sin samstarvi Frammerja Christian Grøntnum Atlantic Airways Este kommune Vestjemen Teorsana kommune Væran Og Betre Trinjink Vi trykja te, tøyne og tøyt.
3: Og i trotteren.
4: Ja, og velkommen til hese opptak til henda Nations League Distin som fyrir for å spela godt vel om halva annan tøyme mot Kazakhstan her og Torsfotle og vi der og statter og Torsfotle vi der statter og ja, det ikke så fint år som trappestovan og til her tøyenda Rumi eller Mila Rumi tja FSF og gott vel og halvan annan tøyma så fer vi da seta herfra eller fra okkun og nian og vi kallar det opp av balkonkina her trykk vi Absalonsen sen vi Eli Simonsen fer at røyga fyri og sia fra at det og så at han og fer er og Brynjar av er og i Mikson til kallar det Mikson til stegi her man slipper at tåsa og få fætru og løygar noen at han og at det og vi har det og gott urslit som vi til fer at tåsa omta Och i Jöknån hentan här har annan tur man färra vid att jag vet att folk ger och i upptakten vid här var sent och en rapport här ut av steg Brynjar nian till här ska se här sin upphittning upp i oj och här är allt folk välkomna stöka in till att ha haft en gång snäck och skrån ju det för att höra när det är om och vi månar li nu är det Aknar Presta ja, jag vet inte näkva titlar Aknar men Det som det snurrer seg om i dag, det Nations League, første dystor og i børsen hun, ja, hvis vi tenker børsen selv, omkring sier det, vi skulle være bedre som et annet plass, ja, det realistisk?
5: Ja, det aldrig absolutt det, altså, jeg hadde det vurs jeg i fjordrøsten, at først skal vanskelig, vi rett av veien på nå, og hvis man hikker etter meldselinjen, så jeg må si, akkurat lortet kanskje var det åhøpende, vi finner Slovakia som kanskje var størstkast av livet i daltene, på Burnon, men så finner vi da i Kazakhstan som man vann i fjør, og jeg hadde, hvis man hikker etter haktøl, og jeg hadde FSF heierne, en haktøl fridene, og så hadde jeg med vunnet, måned trodde jeg at en 5000 manns basmål i Kazakhstan, og i søvne, og og så det Moldova som den neste snøskående som jeg halte vidt å se det så stjerne til som førre helst skulle vinne det fleste før man spiller
4: men det er i det Kazakhstan Høyma til vi har snakket om lenge landstidspausa tar av gode fire og skal tog egentlig men til som en gang så hvis vi tenker og til for jeg vet også når jeg kommer i natt og ta li oppstillingen kommer avhørst til nekker Dottner er jo, ikke Dottner er jo, men her nekva nytt folk og gasser er noen nekva støver å teka inn, altså som landslis venner Eion og sammen med hånden, Atle, altså til nekva støver teka, om man kan se det så oss.
5: Ja, og det er særlig at det er fem fremste plassene, altså veldig kjøtta ned intakt, du måtte kalle dem være hever jo i tøyne under en slags av Atle Gregersen, Malver med sig gårstöbe men vi sitter ett kant och alla barn det är ju ringarstöbe men det bara att det här kanske inte lugna något väldigt mittlön vi har onkan kan man säga att det sitter där han utgör alla bara och så här manglar man att stå spelare som man roterar när vi minor Olsen här en ölja halt kvar från spelar nästan halt han kör men vinner sen ekon och den för sig kör han så men halt kommer ölja väl nästan nästan i fjör Patrick Johansson är ju det är så mycket rastar att ta spelarna i veck och så

0: fyra spelare som är 22 år eller yngre som inte ångel när de spelar kappingar. Det är bara Adjus Samuelsson som är vid Baltikum nu som spelar när han måste, eller har spelat i två om dessen här. Så det är en nutt tog för landsliga man har till. Och här är Chansson som säger det är Tatter, Tatt Milsulli och Lums Adjus Samuelsson som jag kan nämna. Han gör det öliga väl på en nivå han spelar för Mjölby i Sverige och i Europa. Så han är, och han kommer att börja in i det. Så det är öliga spännande sutt jag som tatt hisser spelaren tjocka nivå till Fyrland.
1: Ja, men ta vi kom in att vi får lycka se att han igen till Brynjär så får vi det att lycka höra faktiskt är vad som till en bomba. Ta nu tjocka sanutja och i morgon vi är att Aron Benjamsen är inkallad till Allanslis Hopen och era av er till följar ett leran kommen, jag vet ju.
0: Kim Kvaldaldi och Kim vi flaffar en Moldova vid hinnan, ja.
1: Så tar vi David och tar vi kombinator sen vi Jakob Åsa som verur samma vi Jakob här ta. Jag har sett att ni är till Tumbrinjär och to finns ju en kan goa man att ta sig eller också gott folk. Vi ser ju själva rätt.
2: Ja, här stand jag så i oj och jag har Johan Asmusson. Och ja, to är så farmer Skansan och kanske lycka tacka någon hur som har fyra kanske till en sån slugande som är det. Nu tycker jag startar i oj.
3: Ja, det kan ju gått. Jag kan alltid röjna, men det är alltid en längd process till kvann ena sådär. Det är klockan. Ja, vi till akkurat till hettar här har vi fyra mannar. Då är vi synare av vanlig uppbyggning här vid det stora ställtak. Så hela ferien har vi brukt den en 34 månader på uppbyggningen. Men vanliga så har vi tvär fyra veckor till att fyrräga allt ända lätt. Och jag vill redan få den särskilda damen som vi nu ena förgerar för att sätta skansarna och korset.
2: Och du nämner ju stålstiltäcke till ettendelten som skiljer länen. Kan du tänka dig inte om hur det kom gångt och vad det kom ut på?
3: Vi har just över. Vi har just en lycknande tiltäck över. Men ta stola vid Jauna. Och i år har vi valt att stola ettendelten. Och vi har funnit några skriva spurningar om hur vi stola handbollt någon. Men jag kan se det som det är, att vi stod i Kjombolsnån, vi stod i Arbeinån 18-4, vi stod i Kjombolsnån och Arbeinån som ligger 18-4 ettendeltna.
2: Så det är ett gott ändamål för att han fällskapen är förrän faktiskt?
3: Det är det, att det är en god fällskap för botten och folk vid Särljön Törve. Och det är förtjänat ästens ut.
2: Och är det så nok som är till rejare och fyrräga på en skansan? Eller är det nok på skansan?
3: Nämnden ska kontera en ekva personer. Vi är mycket folk i nämnden. Det är en och alene av oss. Så kan man dela uppgavarna mer ut. Så att det inte är en som ständer vid Ötland. Och vi har ja, mer att... Jag vet inte vad man säger. Jag tackar att du är på.
2: Och förra veckan sagt... Och förra Kazakstan är klockan 5 idag och Karavaner är från Tunnar så är till Tandeston och vad ursligt vantar du kvällt?
3: Vi får över Näckfolk och Skansanon och vi får sätta åkare och dam av Dösten och ta vid klara åkare så plejer jag att klara så ut. Så jag var inte där att vi får att göra det gott. Männer får göra det gott av ötlen.
2: Jag tackar för samrådena och goda ätna i kväll.
3: Tack för er somlades.
2: Och så får jag att ta så att...
1: Ja, jag har alltid lyckat att vi får igång vi och har pratat vid Jakob Åsa och Akram Presta. Så har jag för att höra samrådena vid Aron Benjaminsen som Akram Presta har gjort nu för Holtkorston.
4: Områdsen samstår vi. Frammerja, Kristian Grötnån, Atlantic Airways, Este kommuner, Vastjemen, Teorsanna kommuner, Värran och Betre Trygging. Vi trycker till, tog inne och tog.
5: Aron Benjaminsen, 2 månader.

0: allt vad jag säger, hur ser du då, hur ser du det då?
1: Nej, vi räknar läger och räknar känsla, det man säger.
0: Du, jag har också tittat här vid spalten och den här kodisten, men brukar lötna väl, alltså till er. Hur ser du då att det är bara målen som du får som du skårar?
1: Nej, alltså... Det är alltså ju alltså bulten chef mamma har spelat bulten till Sverigefans halt i Sverigefan. Jag räcker eller jag från benen. Och så chef bulten bara till mig och så show det bara. Alltså det sitter faktiskt i shape bara och det hörs.
0: Bärnstink.
1: För helt.
0: Ja.
1: Ha?
0: Bärnstink. Ja.
1: Ja, ja, så är helt jag från all och så nästa så jag vet inte ta pröva bara för över och så pröva jag skaffa någon grej så jag tar något läst. Det är dejligt.
0: Ja, alltså jag undrar för inte att du var ständigt av söjlen i åren 30 meter från Malden och sedan spärrar tvärfört här. Jag fick bara hejt och kramp på oss nu till löten att du skårar.
1: Ja, alltså jag fick kramp på åren. Bara ett av tur stäcka alltså åren. För ni fyr, jag fick kramp på, så han stod svärda.
0: Men det klarar sig jocken då, alltså jag skårar två sådana här Malden och sedan, ja det var inte just det jag med till kvart. Kan man skjuta för te och jag kanske för Leo och sådana.
1: Nej, det är alltid det största, ska man säga. Jag vet inte hur det är sålt det, men nu vet jag att nu får jag inte allt. Eller ja, jag vet inte allt för att vinna den här styrsten, så ja, det var sålt det,
0: ja. Ja, och det var alltså några hinner som har ordnat att som hvis vi där skyltar rätt så det hade som krigvart skrivit så ska du vi allanslin och nu är det så att du så lyckas till om du färger och så ska du till Moldova.
1: Ja, jag bor i Favetna, så jag spär direkt att nå. Till Malta, ja.
0: Ja, och det är så först för att du är utgjort till annars lite. Låk vi tog göra, och gos vi det?
1: Jo, tack för det. Alltså, det är en dröm, det här man säger. Det är det här man drömt om, sen man har pickat ut, det här man säger.
0: Så, det här är fantastiskt. Nu får jag nog att spyrja, ganska en klagstund där om dag kvällt, men jag vant inte att du har så utgjort och inte ska vi vara inte, och så märker jag nog att du ska ha en likelot att du ska vi i annars lite när det är glister.
1: Ja, alltså, jag var inte så näka, alltså, ordentligt, men så, ja, alltså... Så är det alltid ska bruka eller bruka mig så är det klart också det.
0: Och kroppen är ja nu ska jag inte få krampa men kroppen är då får inte att nå nu allt det första du spalt ju i några veckor sedan du till första årsen ju.
1: Ja, han då får inte han är han då klart.
0: Då är det han jag kan tur hem och så söker jag sig till Flaffern till Moldova.
1: Ja, tack för det.
0: Tack för det.
2: Ja, och vi där du här i trappstaden jag faktiskt att funnit upp bättre år än trappestavan, men till här vid Stadder och vi munnar lige nu är Jakob Åsa och Jakob, vi först färdar till det ser tog inte så kom och att Aron Benjamsen som häver hej en lojklot och i jar och vi måste gratulera alla mycket sen och Angel Nasli vi tar oss och stiga med ett tar vinn alltså 2-8. Vi är två mål från Aron Benjamsen och så känns som han över Erika till och så verkar det som okej. Då kan han komma upp till annars eller in i brottehoppen att det är också särskilt Jakob att det så känns ju ofta.
3: Nej, inte på andra matta, men det är särskilt Lasslis vinter. Vi fyra distan och Sucaviker har till angad very fair. Men det är ju ovant att vi är ju en klackstöjn. Lasslis vänjer lägger lyckas upp till där han tog Lasslis ut. Det var kanske också ovant att Aron inte blev, eller kurser fyra mån kallt jag, att Aron inte blev utgivning. Nu tar 18-20. Så lägger han lyckas upp till att det är bära den första distan i Estland. Och så måste man söka han och ta allt i lag med linjen är att Aron för över vi i sötten och det blir så långt nu till han man till han skorrar i sin två mål så kanske jag var inte kanske att bättre framskunda hvis jag skulle vara kanske tre eller fyra dessen tillhända dessen det ska skia men och jag väntar inte att han för över vi på också tryckpunkt så må vi lycka få sitta om det har skrivit det har fått någon svär på han men om det har skrivit att han inte är vi tillhända dessen kvällt jag sitter sin sås på att vissa följer mankla mal och till 20-30 minuter efter och man inte över äran och sitter in tack han så tack kan man börja kritisera det kanske han inte skulle vara vid nu
2: Aknar, det är vi att tacka vid att snacka om det här till att börja praxera att man letar oinju för oinju och då börjar man fyra några år och så gärna fyra att Brynja tar till allanslige till vi rör favor unkor spelare som är kommit in och brott ihop en ja, Charles och Neck var. Jag vet inte om jag ska föra helt efter till kanske Brantor Henriksson Olsen eller här om när för någon så Jag känner gammal att jag kom in i andra brottsjobben, men kan du om det att Aaron är kommit in i, ja, eller är det in i jobben?
4: Nej, för det visste oss alltid det gott att man bryter och lyssnar via det här. Tog att jag hade vidare att säga dömer om, alltså en grotesk dömer om spelare som här var tydliga vid Marian Klara att spela vaksamma fotboll. Och just nu, just barst och i förskonfällen och ända åtta land så inte spalt av hans innan. Alltså Ad Shamosen har spalt Ulla Lundsjö och inte lanskt in för Lundsjö. Jakob Andreasen har lite FM-stabel som Kyle, inte bara i Arnhem blev utgjort till annans liv. Och till sådana här ting som jag alltid är skojf. Tui ja man ska sjön det spel och näck lands näga lastas men typ man så kastas för leven där att det är så mycket goer. Akkurat jag använder dem sen så hade ju som jag öst ligger som jag säger till Alden Schutzberg i 28 till att vi ser åttonde hej revis så hej kan man säga alltså manklen på högra kant är ju lugga större men till ganska ejsa vid inte hava spelaren som är hans bästa plats på högra kant vi hoppas nog nu Ad Shamosen som sådär blir in i högra kant i kvalitet är mest vinsterkanter. Så på tammat han gjør det mening, og jeg halde i sin samtid med Jakob jo at det var nok så tydelig at han tydde på at det var det som planen var. Hvis det er Jack Valtje Aron i Estland, det ble jo fysiologisk og alt, han er jo ikke spalt i, og så gjør han for å ruske ikke, så får han nok over vi at vi kjøtt.
2: Og det er vi... Hva kan, er det samtidig vi også at han kan komme inn i 20 minutter, eller for en større løyklot,
4: Ja, alltså för jag väntat jag efter så har vi se sort av eller skaft visst det är att han kommer in nu och spelar lite eller nästan som tror det snur. Eller nästan slash spelar tror jag att Orange Lance kan han komma le. Vi ser ju att tar han en gåan chans än till att Anders ska smida sig men tar spela så det kommer komma le. Och vi ser han sitter där bunchen och kan ska börja spela den samma dag när han tog med och så där pura. Pura håll i hatt att han inte spelar. Men jag var inte att en slags en atleger som tänker ut till han ska ha en löjklott.
2: Men medan vi inte snackar, nu är Lio kommit ut och det är ja, Mattias Lammhauke som börjar i mål och så är det Otmar Ferro som har vi Kostar stillat upp vi Gunnar Vatnhammar och Andreas Edusson och så är det Jan Kastansen, Jan Spersaloy, Gessa David Tori och Marcin Agnarsson. Og så er det Arte Samonsen og Peknosen og Hennon Sørensen som er jo inne. Og ja, jeg også hoppet direkte til henne. Er det ikke Ivrasius Ivro i de oppsettningene? Eller ta om navnet som er jo størst etter
3: henne? Nei, altså... Til en trutje dager siden så skisserer jeg et liv opp av alt F og TV-løkker som bare ut fra tanken uten å snakke med folk uten å se vending. Og TV så trutje av hessen. Ta brøytingen er så at Marcin Agnarsson kommer inn for William Davidsen. Og det er, ja, nå må vi lukke for å søtja, men altså, hvis man får inn og hitje etter Marcin Agnarsson, hva han har spalt, så gjerne han fører til Mjellby, så er det ikke det større. Nekva dyster sitter han av bønsen, høyla dyster, og vi kvarser han slett ikke ui høy på noen. Og han har omgatt spalt av 15 minutter, hvis jeg også er rett, og han nesten omgatt spalt mer enn 30 minutter alltid der. Og han spalt 45 minutter nærkene for nær, og nekva dyster han slett ikke spalt. Og da dyster som han spalt, har jeg som ofte skal innkjøre litt Lidin. Så men det ska sägas att det här är sagt att han var rätt gård av landslinjen om fyra ögonen och är så igen han fick ett ordentligt brott så det är helt säkert tog att han blir inne att han har lyckats som vunn han har nog vunn en surplus ta i täljande dyster vi har senast men han är lyckats som det här stora spårna tecknar alltid är till bara ut från dystervänning och kvar ner mot det här mitt av min är det så Jans Bjärsalöj och Gesa Tori och detta var det första dystret jag Johan Spjärsall och i en sjövnär lögskipan här som han spelade bara som två annar av två med centralen alltså han kanske spalt akkurat dystret i KV nu har jag inte fyllt i akkurat kvar han spalt alla dystret i Kazakstan men han är det som jag känner till så har spalt Anton Kanter eller som offensiver vid två med attafyrs så Det är ju en pura nutch sammansättning av mina, så här är det östra man kan lugga smitcha, hur så det här fungerar. Och så är det att lugga som äldre och prinsa Aka Samuelsen östra. Så allt gick till lugga som vill jag trikta, men ja, så är det lugga Peter Knudsen. Alltså, jag vet inte om det här ordentligt att säga, och italiandisten säger att han har ordentligt köknbrott. Det är ganska mörd vid ärlöjkar. Minar också spalt rättliga väl och kradister som alla bär i fjör. Jag har så himmen kört och skott. Så det manglar ganska Peter Knudsen och en täljande dist eller sammanhängande dister att slå till. Det är kanske nog sannolikt att han får att klara nu till han är väl fyra. Så här blir det nöker spårartation att lycka tillsammans. Alltså det är ja, alltså Aitje Samuelsen kan man säga och centrala Mivadren och Mars Nacknarsson. Annars alltså väldigt stabilt vi under röntar sammanspaltar i varje vid Malvärg 18-4 så på samma att en högra vankvatch så här är det nästa år som har gått grunda bitcha kan man säga.
2: Ja, alltså här kom jag kan också komma och han sätter också när jag spår inte kanske vi matchen aknar som var en inte näkva spel tog här han spelar och så är det något samma sättning här framme något samma sättning kan mig en ja är så samt vi jag kan också att det här uppsättning ger vi också när jag spår inte.
4: Nei, det aldri ikke. Altså, jeg tror ikke at sørge hver annen... Altså, hvis jeg... Det sier som Jakob, da man husker om livet før i vikene, så var det etter. Det heter avtale etter, som vi husker for å begynne. Vi tar av omgang naturligere enn høyre kant faktisk ordentlig å hjelpe noen. Og så er det bare spørninger hva man prioriterer her, og så ble det Art Samuelsen som kanskje nok etter han kanteren. Alltså den som spelar kanter lackliga som gör det bäst och Peter Nilsson som Sjöjan Blue första varje album och tar Angel Manor Olsen ner och är för hälsen äldre på ett läskar så tar det sig naturligt och jag kvarstjö Emil Johansson och ett Mattias Hedlestad för att starta mitt av min är kjolt om tar mer in mer naturlig central i mjöd eller en bjärsta som mer offensiv till här helt och i raskande till att Lums mot Kazakstan i fjör jag meningar det så tar börja en special i mitt av min så han börjar att bliva satt som en spelare till han utlåten och ösning av lasten kjolt Arne att liksom ska och vid häva så William Davison alltid är att det är blivit tidigare nävter om att han inte spelar vankbak och långt och något särskilt hvis man hickar så har han inte spelat den vänstra batchen nästan sen han kom för skapningarna sen den första i hoppen nästan han spelat den halv två 17,5 i fjör landstiden spelat den halv två lade vänstra vankbatchen annars har han spelat som minst som i värre. Och Mars Nacknarsson är vi tog power energi som våra vångbackar skulle ha så är Mars Nacknarsson den bästa vångbackaren vid Helvin så hit ner i Amsterdam men jag såg att William Davison kommer att spela här låt dem kanske än men inte fotla dyster det här är han simpelthen inte länder sig till.
2: Men till ändå så Jakob kan jag ska få vanta av följande kommer att kräva eller ska vi få vanta?
3: Alltså Vatikan fyrdöknar här var förra som en favorit att vinna. Nu är det att lika Kazakstan rättliga kärst till den listan. Jag har alltid smäkt rätt där vid någon transfermark så är ganska två tar vi högst vid som inte är vi. Annars spelar i Burnley och hinn spelar i bästa i Russland. Och så är två ärer som vanliga blir inne som helt inte är vi. Så man kan säga att förra manglar ganska en störskast uppställning manglar ganska två vill ge ganska tjejt och tar mangla fyra och till Disney i färgen och tar jag haft sin tur erbjörnt färring och till rävliga längt i mittlens landet och upprunaliga är liggande mäkt nog så jön Kazakstan är en liten favorit att ända nummer två så utifrån ätland tog så man mal vara att vinna den här heimadysten och ja alltså det är omgång det är lagt alltid nästan omgång borsar för att kanske möta mot nekro lagt sig färgen i nörkund dyst i helst att spela med Gibraltar och sådana så det är hvis det färger vinner så blir det högst sikra jaune dyster kan ju imita mer så till här alltså jaune dyster och färger må sätta nöst upp bättre att vinna och jag vet inte jag vant det där kanske östen men till det här är det ofta till det här viskar för mig som till allra flesta vant och förska säger och ofta tar man för en bojta kraft.
2: Ja, men så spør jeg om de årene til Elsa for å holde stikk, men jeg vet ikke, før vi skal vinne, så skal vi da også ha Stovold 8 for Vøtlen, og Brynjær, du har boet igjen, og vi har noen ompå for Skansen, hvis jeg har skjedd det rett, så jeg vet ikke om to lukker som bare teker i vår her, og så kanskje teker og prater.
5: Ja, hva skal jeg?
2: Kjørs vel.
5: Hva skal jeg gjøre? Her har vi Hans Christian, staten av Vimmer her, bare ikke 8 før i øynene her. Och ja, man kan säga det här, här kommer bara mer och mer folk och är fullt av blavon och rejon och kvitt och liton och ett enda allt man kan vara på scen och här var stola vid 32.400, det är inte en chans kanske.
6: Nej, allt är otroligt flott alltid. Nu må jag bara säga väckningsgränsan alltid man säger tack för det, tack för solen. Det var väldigt flott, ja.
5: Och kan du lycka säga kanske hur är rollen du har i skansan då?
6: Jag är han som ständer här vid megafoner upp här och stannar framför och röjning att välja i alla fall att jag syns att det här som vid hälskull gärna för att jag stod och lägger så näck som möjligt.
5: Så tog han, man kan säga, tog han ordentligt 12 med euro?
6: Jo, det kan man säga. Det här var det som kallar för kapp och ärastan. Det här betyder ju faktiskt hötte. Men jo, man kan säga, årstörren, sangstörren, dirigentren.
5: Det ska det vara.
6: Ja, ja. Det må alltid være til løndist alt.
5: Og hva er vantingar du til det stedet?
6: Jeg har alltid gått av venner. Det er hver gjerne, lukket mye kvart spiller med dør, og det er også en idé.
5: Og hvordan ser det ut av Skansan når hun tror etter ved at han får male? Ser det utlappet fullt til kvöld?
6: Jeg har det jo an at det var nær om utsalt, så det er ordentlig godt.
5: Så man kan säga att Skansen han blir rättligen klar till kvällt?
6: Det har vi hoppat och ett linje i östen. Alltså vi må ha allt som är sönna och längst sönna i alla stan. Allt skulle vara vi.
5: Så hvis du skulle teacha en båt till alla Skansen som kommer till destin i kvällt, vad ska det så vara? För att Torsfeld ska koka?
6: Först och främst skuid av äkre. Du ska bara möta upp och råpa harst, råpa akra män och vara vi.
5: Så det är tog en båtskap i utla för alla.
6: Under alla omstånd.
5: Ja, men så tackar jag för samrunda.
6: Jo, tack så mycket.
5: Han tar oss hans kushan. Han höll till att skulle jag komma till dess. Du lyckas mycket kväd väckre hävra sida. Och häva att det är goa levi. Och så hoppas jag på att det är bäst urslit i kväll.
7: Följa Kazakstan. Och i dag klockan 16 och FM 8. Tutt på Bosadio.
8: Omrandsen samstarvi, Frammeria, Christian Grøtnum, Atlantic Airways, Este Kommuno, Vastjemen, Teorsana Kommuno, Verran og Betre Trygging. Vi trykker til, tøyne og tøyne.

0: mer tog jo penger hvis nildar i bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene førjen, og hever nekk hver fire måneder. Det bor til at du kjøttet kommer i gang, skipene ser øynfølte bruker, eller gjør øtlom førerskom vi i skiftet, og alt arbeidet kan gjøres på purlest. Vi kan hjemme syne jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veidere. Mangler der også hjemme? Vi kan hjemme syne jysk.fo, alt blir åpnet. Så jeg har en tilbudsplay av Jusk FH hver vek. Vi tar åpne mandag og leier derfra til Kjell Arja. Jusk, et godt tilbud.
1: Boka en pakka innan klokkan 14 ved Kjeppmannahavn, og du hever pakkan i håndene samme kvöld. Safari Transport. Vi tjer av bojetøyna stitt.
2: Kom til Kviksarvets Tjavensel. Vi skifter med den andre olje, dekk og bremser, og vi domvaler alt bilmessig. Vi legger tog av vensel.fo eller ring 35 45 05. Kviksarvets. Kjøtt og enfalt.
3: Tørvartær nødt arbeidsleir. Oljeklær, tryktaskekvær, stivlar, et loks helt annet til arbeidsbruk, så støkker det gulvet til norsk av Karla Magnusarbeid 8 eller ring 46 63 46. Norsk.
4: Skulle du köpa några gardiner?
5: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
4: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i återkommat. Helt återköpes. Ta du och köpa gardinerna kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samling av pröjs.
5: Vars du kväll? Tack, Jerry!
4: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahalsi och Hjavn.
6: Är du mål? Hever høvpunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl måne.
7: Føya, Kazakhstan, og i dag klokka 16 av FM8, tutt på bussradio.
8: Områden sin samstarvi, Frammerja, Kristian Grøtnum, Atlantic Airways, Este kommune, Vashjemen, Teorsanna kommune, Væran og Betre Trinjink. Vi trykker til, togne og togt.
9: Så stand og gratter innanfor jeg og og nettopp nå det Philip som å sende, som dere kjenner fra Høytal, og som synger her, og hvem her, har vi så Johan Hentze, og du kan kanskje løse seg litt bedre hvor du og ta to for list.
10: Ja, jeg vet ikke om man kan si at jeg har kanskje synder oppert av av tonelage, eller jeg spiller trompet, og gjør det av tribunene.
9: Du jo den som kjente for at trompetljøen i Askansan.
10: Ja, ja, på godt og ønt, jeg vet ikke. Ja, jo.
9: Og lett og nå har jeg akkurat stor spenger ved oppe av scenen i her, og det har vært målninger, og det har vært borstel og det trotcher, altså fotballstrotcher, landslivsblåser, og blåser fra Vichinje, og you name it, da. Og hva er gang til å ta på av, altså, heter vi blåsen noen? Jeg sa det før i dag, jeg kom nye ned.
10: Jo, altså, når det så at som kunnet så har vi samlet penger inn til etendeltene, og vi opplever det her i Skansen at har vi høyt av folk at om at å komme vi vinner en gang, så det bare når vi klar. Vi fikk, og jeg heldte det var 12-13 målninger inn på denne veien, som vi tar av Borsolota. Og vi tatt og bluser fra Øtlund, Lienon og Bestedalt, vi underskriften, og fra heltene av Nassbestedalt Øsne, omframt landslige. Så jeg heldte at jeg tror jeg gav stål. Og så hadde vi Øsne tver opplevinger Øsne, fra Rip 2 Trush, og en heimekonsert, Son of Fortune. Så jeg heldte gav vinninger.
9: Man kan si at jeg er snitt her til Tota, til kaféen av Café Tvøra.
10: Ja, akkurat. Det var en vinninger som kom inn i Søsløta, og det er utrolig glad for at folk er så gøy til at stola. Det er vi.
9: Og man kan si at stemningen er, han begynner ordentlig fettlast, og gosse stemningen tøyne kopper jeg kan nå faktisk. Er spent du?
10: Ja, jeg er alltid spent du. Alltid spent du, ja. Og som du hører, så begynner folk at komme i stemning, ta pleier at blå øyligt på et pundedist, så armen for oss det. Kvart över fyra.
9: Att det går för att massera om man kvart över fyra?
10: Ja, till mannen, ja.
9: Så att det går ropa från kvart över fyra och lycka till en försäljning kväll?
10: Yes, akkurat.
9: Och kvart tippar du kväll? Mittel förra, kastar du ta?
10: 2-0, förra.
9: 2-0 förrar. Heter en Scholzeger Johan Hetze och jag tackar för samrunda.
10: Tack så mycket.
9: Så halt jag och sända till Torsvöt Attor till Peter Asbjörn.
11: Ja, vi är där efter vi då diskuterar oss inte om oss alla uppställningarna och jag finns ju Asbjörn Nattstad här och snö och han är för allt nu och han är väl till några dyster nu och tror oss nu är en par av Skansan och Asbjörn. Vi vill lugga tacka Skansan till Kärte helt då tutningur skansen över haft så att ni är inne för det lastet.
12: Jag tycker att läkaren har sagt han ofta nu är sånt ni att det här var nog sån tutning och då sa jag att det är sen att du häver så övrigar avskar som inte hitch efter urslit någon eller Erik någon äntligen att här är jag för jag stola linnon och så hoppar där bara på att här för jag hjälpa och i halt i isen vi går gott se att nu tar man sig rota för jag isen att det är vi hjälpt.
11: Och det är vi att att allt han är här kört om ja vi gångt och mål gångt till alltså det som jag har sagt som jag har lagt mest till som är i Skansan som inte följer och i förskon följer vi i förskon fotboll och jag heter kanske ens kon det finns jag faktiskt bära Skansan och Landslin eller bära men det är som det är tojma.
12: Ja, alltså nu fyllde jag gott nog när vi enska fotboll. Ta Eva vi tar varda. Ja, ta var enska fotboll där och Skansen. Och det är ju så snut det såna vanna kom på men ta fettle fax nog snäck till när kvinna där mån och som är bara vi till det är stått lite så så allt och det är stått lite är sant att hoppa och segla att det går gus så väl och så kan man nästan nämna alltså Fire Tabba 6-0 mot Portugal och Ronaldo här och det som ödlade mest till det var att Asgården är 18 för första målet där stod hoppa och kjolt om det var 16 och 18 och 15 minuter.
11: Så det är alltså kjolt om kanske urslut jag har varit någon synder gällde så är vi av parst jag ska säga man får en god uppleving vi har en god fotbollsuppleving.
12: Ja och jag har alltid eisen jag tror jag säger att jag har funnit en god infolk Jögnusgansan man kan vara åsamter om bara ett och annat och tar man så kommer Skansan så är det bara ett som ödler samt om och det är att vi skulle göra åkara för att färger skulle vinna och det är det som snart pratar lite så gånger och så sjående man prickar sin tillkonan och helt och stått lite och allt det här men det viktigaste är att ta man ner i Skansson att det är först ska fotbollslandslaget som ska få gå urslut och man ska våna att vara vidare och hjälpa till det.
11: Och alla välkomna här. Här är också en blandad bomb. Man säger här är Europa arbetsfolk och här är Rosne Sjörar och här är alltså som man säger öle blandad bomb.
12: Ja, jag har alltid ägstnat det är väl en obvious utskiftning och efter att den var så har varit eller att var i Nekvar nog långt att det är så med och blir skiftet ut. Nu ser det ut till att det är en nog så stor utskiftning och en av de var det ganska Nekvar att de yngre vuxna man alltså någon som kom in men nu har alltid man ser att det är Nekvar som är ganska inte bara helt ung men som är ung som vet på.
11: Men jag får lycka sätta nian till Brynjar till Halmarsson host vi ser så kommer vi in efter och Asbjörn kanske är vi har vi tackar för att ta oss lösen om Lee Schalt vi får så där där kanske sen då så jag var ju med sent på nian till Tun Brynjar till hur finns jag förskona just att ta oss vi som har vår och skotta säga jag var ju man tog så väl
9: ja gerande jag har jag vet vet man så inte men jag har måste host vi mer här och han har vår själv ettendelt Nigeria och kan så lycka se att du like låt du ettendelt ne.
13: Ja men för snart 8 år sedan där tog initiativ till att få en handbollshall på Färöarna efter en dansk modell där heter Lyckeliga så jag har liksom varit med från starten det är mig där har startat det första hållet och nu är vi så hållt runt omkring Färöarna och nu är jag så tränare ute i Lundepisen som ligger i Kollefjord samtidigt med.
9: Og nu har jeg tænkt, så vil vi hæppe og i øje der, og til at være gode stemninger her, og til at fortsætte bare sådan gode stemninger, og komme op med mere og mere. Men Hva chans altså, hva stendte du ved at du ser at jeg får så noen tusen kroner stål fra fergen og skansene og alle folk rundt om?
13: Jo, men det er jo helt fantastisk, at der er nogen, der gider at støtte initiativ, som man startede for mange år siden. Der håbede jeg måske, at der ville komme nogle spillere, og jeg vidste ikke rigtig, hvad grunden af der var for det, men vi har som sagt hold i helt rundt omkring på fergerne, og jeg tror, vi har omkring 60 aktive medlemmer, som kommer og spiller håndbold, og sådan en dag som i dag er jo indbegrebet af Lykkeliga, eller Etnadelt, fordi det handler bare om at have det godt sammen og hygge sig, og det har vi gjort her i dag, det er helt fantastisk, og vi er mega taknemmelige.
9: Og er det ødelagt oppe her, som er i holden til det går?
13: Nej, langt fra. Men dem, som kunne, som ikke lige havde andre ting på programmet i dag, de er kommet her og støttet op om det selvfølgelig. Og vi kunne have været mange flere end det her, men så havde, altså vi har jo bare i Koldefjord alene, er der 25 spillere, som kommer mere eller mindre fast. Men det var ikke alle, der kunne komme i dag, så sådan er det. Men dem, der har været her, har i hvert fald rigtig hygget sig, og nu er vi på, nu skal vi ind og se noget fodbold, så det bliver rigtig godt.
9: Så tænker jeg, at jeg har planer om, at det går alt færre, og om man har torsdag et eller andet?
13: Ja, det er i hvert fald nogen, der skal, ved jeg, men jeg ved ikke, om alle skal, men det så er nogen, der tager hjem og ser den i fjernsyn måske, det gætter jeg på.
9: Jeg fik at vide fra det ene, at uanset væk, så skal man komme og gå og stemme ikke, og komme og vøtle helt til at sidde hjemme. Hvad helder du kanskje til? Skulle jeg komme til det sted og have været der gå og lave i?
13: Selvfølgelig skal man det. Fodbold skal ses live, og det er samme med håndbold. Altså, man skal jo ud og opleve og skabe en god stemning, og det skal den heldigvis god til. Så der er ingen grund til ikke at tage ind og se fodbold i dag. Dem, der ikke har købt billet endnu, det er jo godt vejr i havn, så det er bare at komme afsted.
9: Og før jeg har sagt starten, vil jeg gå 5, og hvis du skulle tippe det stående kvalt, hvad vandt du så?
13: Ja, men nu er jeg heldigvis dejlig optimistisk, så Færøerne, de vinder 3-1.
9: 3-1, og jeg finder ved, at der er 2-0, så det er nok, når vi er så godt 2 mål om måneden.
13: Ja, men det tror jeg. Altså, det har været en god start og en god opbakning her fra Skansen af, men så kan man kun, altså skal man vinde på hjemmebane, det bliver 3-1.
9: Hætter Eisne en sjålsikker Martin Host, som helder til at følge sikre i kvalt, men jeg tager fremrunda, Martin.
13: Velkommen, og tak lige mod.
9: Og så sendte du også fra Øyater, og så var det en lille sanger, Askerne.
7: Följa Kazakstan och i dag klockan 16 och FM8, tutt på Bosadio.
8: Områdensens samstarvi, Frammeria, Christian Grotnum, Atlantic Airways, Ester kommuner, Vastjemen, Teorsanna kommuner, Värran och Betre Trinching. Vi trycker till, tog inne och tutt.

0: Så är det gott roj här och här har vi vem är två mans Bayer är ju I Skansen och vem är här vi?
1: Här är Eliasen.
0: Ja. Malex. Och Gosse Och går kvar alltså går så spänning runt det kvällt alltså nu hade det varit här och är fullt av folk och det ser ut som att folk inte får börja köpa så här om man till Torsvall och går så chatta igång.
1: Ja, spänningen är stor och vad undrar jag var alltid. Ja. Det ser ut att vara utsålt Skansen och så lär det gott. Det är bara att positivt.
2: Ja. Han säger inte vi vill men det verkar gott. Det hookar bäst. Vi är de favoriter Ja, det var 3-1 för jag. Då vinner vi.
3: 3-1.
0: 3-1. 3-1. Kanske 2.
1: 2-0.
0: 2-0. Och ska man säga, hur ska nog är jag ganska han tar man sig det fullt sett. Alla är så ska hur ska är det ta?
1: Så det var en hel del skön så ganska han och det är jag vet minns hur det gick nu men
2: vi sitter ju stanta. Vi sitter ju stanta.
0: Det är bara stanta.
1: Ja, det är sant alltid. Det är sant att röpa.
0: Man går strax till kurset skott i bara 100-200.
1: Det ligger här i mitten, ja.
0: Så man kan vänta till att det här blir extremt nog trumman och trompeter och brödfratikon och hjärsta är fullt färger.
1: Det var löjligt ikväll, 100%.
2: Färger ska vara 3-8 och i 5-8 som måste. Hopp i ett för.
0: Och utan dig för Åman, plejer du att marschera och ropa och trumma Åman nästan för att följa stämningen under en haunarboj.
1: Ja, vi marscherar alltså man, allt som är här på uppe i Insta och till trummor och vi syns och ropa och faller över på den vägen, Arno och Åman.
0: Och kvann likelod här var det går i Skansan? Vad är det standard till grund för i Skansan?
2: Här uppe i Arsbro uppe och syns vi och all in alltså, det är det.
1: Ja, jag vill skatsa så jag börjar och nu är det nämnt I skatsa nästan och det är man är kvantist och man ropar och hoppar och solar ligger en kvantist alltså det är 100%.
0: Så det kan gå var vana till Nations League nu kommande förra dess nu.
1: Ja, vana är det vana så det är störst och spännande och är det en grundspelare som kan till nu och snö och ja, jag tippar en annan plats, ja.
0: En annan plass sier du, og hva sier Alex?
2: Fyrsta plass.
0: Og fyra dyst og skåne, og hvordan nok steg vant at jeg altså fyra dyst nå?
2: Fyra dyst nå, kan du tro I ganga fyra talva.
0: Samma kjensla her?
1: Ja, det var nødt til steg. Nødt til.
0: Och nu börjar tummen här och bröllen är långt här så jag hade tänkt att jag ska lätta dig att släppa marschera om han.
1: Ja, tack för det.
2: Tack, tack.
0: Tack för samlingen.
2: Gavandest.
0: Gavandest. Det vi så fra Øy, og så ferie at du slutter av her av Øy, men noe fortsetter statvik her nere, her som Peter Asbjørn starter av Torsvøtle, og jeg halte jo at du fer av Jevon Norre.
4: Ja, jeg vet ikke om Brynjar sløsjer senderen holdt den, men Brynjar, altså to og verier oppi, det ikke folk oppi jo I Øy, og fyrer ikke seg til oppi ting?
0: Her ekstremt nok folk, her kan man se, her trångt og så går seg ganga mikrofonene, og her kommer akkurat en kjempestor tromma utom her, så folk ødeledde reier, her hotten hatter, og her hettetrager, her fløkk, og her trommer I hopetel, og alle smaling, og ja, og jeg kunne ikke være fotlare, her Bjarke og Filiver, Sundsjæsne, stemningen inn, og ja, jeg føler selv våre gasholdene til jeg begynner å komme.
4: Alltså du har kommit I landslis och hyr och det gjort för anfall och öron att rönta oss nu av som man kommer och hör du I landslis stämning.
0: Ja, vet du vad? Nu har vi själv varit landslis till stor flight affair och till lika mycket under Spanien eller Kazakstan till stämningen jag färger kvar över förra och den stämningen har vi följt till Eisne. Självt min spål touch och tolvar att ta skans och börja I toa och Ja, hvis jeg skulle anbefale å følge folk til affære, det så helt sikkert, og til å lykke en bit som det fra øyne sann I et lei.
1: Køyre følger.
4: Ja, køyre følger, og ja, så skal jeg takke for at du gjør oss samrøvner, og vi sørger oss ned til at du kommer om han til 17. at han har distance, så får jeg til at røyke fire at jeg samrøver og mikser han at han har distance. Så takk for Brynjar, og vi får bare direkte, og til jeg lige oppstillingen kom opp, fyra en löt så gärna Og det er så at det er Mathias Lamhauk i mål, og så var det, vi ser et hæsje bare hvor det blir inn i, og er oppstillingene til Johan Stansen, Andreas Edmundsson, Johannes Bjerstaløy, Aki Samansen, Peter Knudsen, Marsten Aknarsson, Otmar Ferro, Gunnar Vatnamar, Helen Sørensen og Gesa David Torri. Og spørsmålene, to har hukt etter disse li oppstillingene, og hva er det overrasket over, eller er det nekker som to bryter mest sju?
3: Nei, jeg er ikke særlig overrasket, det er jeg ikke, men jeg hukker seg at dette er et nok så allopsynne li. Her, man kunde ganske just onker under ved alle her som var i Sinmar veldig kjent, men jeg husker at det som vennerne har husket det er at nå skulle det altså frem og få også mål og gjerne flere. Det gir de er tanken at det er det livet som er.
4: Men akkurat det er vi, altså hvis det er noen trømmer Sverige, vi vangbakk til det alt som tør på alt øyne fra Nøvn og som er og alle innom. Altså hvis man hikker etter om spillene, vi kjenner det veldig vel, og vi vet øyne at nekkeret er vel fire teknisk, kjøter, bakkene, vangbakkene er unge og kjøter, klarer å takke nekkeret djupte renninger. Kan det være til at man har en gameplan fire håndløk, og så ser man lykkes om hvordan det fungerer til, og så kan han Tjena, vi her som kan agera öliga få brötingar och kanske komma och ställa om 4-4-2 eller sin mörda defensivt.
5: Nej, alltså, jag har alltid att det nog ska ha ett landsligt skift från mig själv. Alltså, det ska gå så extremt mycket till att agera det här. Man har bara helt vid att spela, kan man säga, i sin andra, alltså i mest in i systemen. Det vill säga att vi kommer ganska få skjuta om spelare som inte som och vi tycker att vi såg att det kommer här bara kommer så jag har vankbackar och rulla höger kommer det längt upp på vattnet just där.
4: Alltså för att väl lite längt upp brått eller för att långt in i banan. Ja, så vi sitter bara vid två minuter min.
5: Ja ja, men så har det kommer det bli upp vi tror som 3 plus 2 alltså jag tror Jeremy var är plus guess how Bjarshall kommer lite också tagt de flesta för någon och så kommer det så att Aga Samuelsson han Sørensen kantarna kommer lägga nu rum i mitt Lund Vergina och Mina i Kazakstan och så där Jan Steinsen och Mars Aksson som skulle stanna för Brötten och tar skulle ränna Neckar metrar Neckar inte ens meter där. Så det syns så kommer sucha då. Jag tycker kommer sucha mer offensivt uttryck än vi då ser Ankara under från dess nåt. Men Iceland som is your bench first list is your bench on the Vergia. Så är det Mara så här man Iceland sen det man ända när dess Ankara tricks för stämman och brook för att skora och så jag minns ju där Melder Kroatia hade där rätten för Brötten där knappt över jag går och vattnar mer Andreas Helmsson i Alden där sjuste fem minuter av dessen och så har man också en hattrick men jag tycker det ska öl och en till för att försöka firstly skifta likeshipan mitt under dessen annars.
4: Och sen som jag gick rätt till Tom Sid och Abach någon här är det så han det nekra attack jag om men för jag passar in i så skipan in nu är så här kvärt så här så i alltså är den där korsa bland då visst det är att det ständer och så att han lägger vi manglar mal.
3: Ja, det har det. Jag vet att det är summa som är ganska synd bättre vidare än det som inte är helt sant, men det är alltid det är jävla näkvimust man kan göra. Man kan bäge till och med så alldeles tjätan Star Trek främst. Det kunde skifta plats och så har man en sån här som Jörgen Nilsson som är helt övrigt och man har ganska en sån som ganska kan komma i entreprenören. Så är det ganska lika vankbackarna som är alltid att det här först och kanske inte haltas hemma men alltså jo, och tog alltså Jan Julen och Johannes här alltid först nu glömde det samma men hvis du ska ta en vinstra vankback och ta vi så vill jag mig kanske stäng för Marsen Agnarsson så först och kanske mer väger känt han och jag tycker vi är att vi hade hittat efter mig vägen i Eisne så såg jag vid Eisne att det här vantar ganska Eisne att det kommer till en egen inlägg att det här blir så att det kommer att spela nu känner jag inte till Kazakstan med vikinga men jag tycker att det här blir ett liv här vi kommer ganska Eisne att få mål på debaltar eller ta får vi några satsa och så får vi det välja fyra debaltar och det är kanske det som är det som tar för att satsa på.
4: Är det kanske till något som till bara vinner ju alltså är man också fastlastad och i hvis man helt så här skipan aknar så är det också fastlastad och i att ta personer och så är det man för man som kommer in du kanske riktigt öjnar uppe från offensiv tjätten och ner och ner i mittlen så du trutsar av mig och kanske du kommer in helt efter i mittlen alltså spel som man sexar decidera men utöver det så är snäck som du kan riktiga hvis du spelar via sig här fasta spelskipan som tar lägg upp till.
5: Nei, kanskje ikke, men jeg halte vi det å se nok så... Altså, jeg har lavet oss ikke av, hva kan man si, prekk funnet på at det rikket vel har skiftet inn. Men til Gibraltar har jeg måttet til. Vi har rettelig press over, vi har rettet for det, og jeg bruker for malen og skiftet.
4: Men til Gibraltar?
5: Jo, men jeg sier bare, så skifter man inn og skårer jeg. Men til Tjekkia, at det var så var det var en av noen og noen og så skifter man trodde spillere inn og så tullet seg noen lager som alle var vi jo i malen, Jakob Andreasen, Magnar Olsen og Marsen Anknarsson. Så man hever jo mulighet å brøyde distan vi spiller, men jeg synes ikke vi på kanskje Vi ser ikke et navn nå, og det er ikke fyrir jeg som har snakket nye nægge, men det er ikke spillere som har kommet inn og har gjort større måneder enn Aslin, nekker oss nye selv, hvis man ikke er offensivt. Altså, det er nekker du. Tvare unge mye vattler, Jørgen Nilsen i her omgang hans til spalt, og Adrian Stinsen, kanskje vi mangler enda sutt jo han i topp, av toppnivåen av Aslin, så er det nok så vi på, akkurat som du sier, månedlig, det er man god skulle vi kunne brøyde dysten, men jeg tror jo at tar her var en atlan, og på god som man kan skifte brøyde dysten, og det er vi ikke, Det är 25 år för att smått för på äldre arm så att första inskjutningen, det är väldigt säkert.
4: Och så tack att tar fronten och som nästa att vi tog här vår tar trotsar front. Du vågar inte ställa alla bara. Hur helt du kommer, alltså du kan spexla oss i mittlen, det kan vara sin fot, men hur helt du, är det Peter som färre spela som front och Jokon, eller färre det här var front?
3: Ja, jag tycker vi att Peter Knudsen kommer nog att spela mig alla bara och Som du nevner, altså, vi tar ungan, så kallar jeg en målskytta som man sier alt om alle. Jeg ser som skyter, man tror på han fem mål hver for han fyrir inn av Vøtlen.
4: En Erling Haaland.
3: Ja, en Haaland, men det er kanskje ikke, heller ikke alltid man pjøst. Ja. Altså, vi søtter vi Arsenal, der blir nok så suverener matcha i England i fjør, og toppskytten kjøtt han fikk. Gatarin Bæra, första mål. Så det är kanske inte det som det är. Det här är alltid att man ska hitta mer efter halterna. Och här är alltid att det här var nog så nek. Vi såg ju att Jons Bjärstadlöj spelar med in. Han kan nästan spela med Jalabär. Han kan spela ut, jag var inte någon. Men jag tycker att hvis vi kommer att söka några bröjting i linjen, alltså annan än spelare för spelare, så är det att upplagt att Jörgen Nilsson kommer in och egentligen läser upp till att tunda vunden gör att här vana att här klara att sätta sin dragång då i Jörgen vid att häva vid och så tjär han som en luknande spelare som paddlar klätskar.
4: Men hvis vi tar Venkner, altså hvis vi tar en Adrian Stinsen på Kasper, hvilken type av spillere på Kasper, nekometer er jo noen til å vite av en rennestørske spillere. Adrian Stinsen, kanskje har synd om å ha luksus, men har noen ære fasetter og spiller noen, og knæsende godt på inn. Jeg kan kanskje godt gjøre skiftet tar boer inn for hvilken vank, og jeg vil si at jeg kjører til først andre ting å spille i Montelthor som er, og Arjen, men skulle så kanske en Paul, kanske inte vi hans arrendes, så kanske vi är i Arjen och i Montel och en Akasamas och en kjort som Archie är flickande.
5: Nej, alltså jag halde att Archie är Akasamas och en spalsed till plåsen alls till någon som jag halde in i Jan så halde det var ganska vi satt någon läge att han kommer annars det. Men jag halde mörkta i sin Baltikop och ganska sär att han dessutom han blir inne med att Lettland är gos spännande han är. Adrian är nog först i alla så det Peter Nilsson. Jag vill tro att jag som du säger han har sagt att han kommer in i kanten men han är nog
4: så vi har sagt att hvis han är i kanten så kan han träcka in i banan och höga till.
5: Ja, men vi såg just nu har chans att han börjar in som främst i alla bara. Hade jag att han rensar några meter så har vi så tål nu men han är inte den starkaste defensiv spelaren han är inte den bästa diktnär defensiv men han rensar några meter men det är det att få Adrian i det rött stövna till att köta när man kommer in och alltså nu tar vi Altenfridsberg inte vi så har vi inte hans klar X-faktor i debatten. Jag spelar lite lunch bara player after spark eller gå debatten men så har vi en är högt och jag chans kan komma in. Och så är det spännande så känner man ju minns som Mia eller bara eller som kan trust den tangent.
4: Alltså vi tar Florida och skjuter alene. Det är faktiskt nog för jag också om det. Vi tar faktiskt Florida har pilla skjuter kanske som ja kanske Florida den kan vi haft och i några år faktiskt.
5: Han är alltså som Benjamin är rest nu att gå in like debatten alltså och som nämnde Bjärsal och här och att Samuelsson kan gå sparska rättliga vid allbaltan här och Peter Knudsen har en fina sparsteknik på rättliga när man ganska särskilt ganska skåten så absolut allt jag vill ha det här men så är det att man klarar att få det omsett till mål till att hvis vi tittar nöktern ett mål under fjör så är det alldeles spräck ju vi och i ötla mål på en kramata nästan som förra skårar. Och så är det där man klarar att få alldeles det.
4: Men som vi inte har vänt som vi trycker fått fast att heta Ida Starskasta uppställning till er värjan och till George Ploss för Tom Trimon så vi vet oss ni är det bästa och värjspännare som vi har i löten så mamma och till vi sin tur Malagövan om Mattias Lammhauk och bara rena tror jag som säger att Tom Mattias spelar fullt han spelar utan landa så är han starts ett lov bara hur så inte spass i älv spalt fullt i landskapen nu och till dömes hej han och man of the match eller like kus att det är en spelare man då och Daxon Smallwood i finalen och så är det en Ari som jokar ut i här men som inte vill till betraktning Ari här så Petersen som faktiskt spelar fullt och i Västmanlandsen i Bevaff Mammasfossen, är han given? Är det Mattias som sitter av någon? Är det inte ordentligt för chansen till att det kommer att stäffesta? Bara hur utspassar jag, men Mattias spelar. Jag vet inte hur vi börjar.
6: Jag vill säga att ofta Mammasfossen är inte så tar för att grejna. Du kan gott ha en Malman som vi har valt till kvann enaste dessa landslinjen och ständigt fram ur väl av landslinjen men så fick man efter att han klarade sig fällan så är det ganska sinnmare svingande och tar du helt var rymliga jant går malvägar som Mattias och Barger så vill jag säga att man eisen hittar efter kvärt känna vägläggaren bäst till och kvärt klaras bäst av förhållande som stöj och man måste säga att Mattias han spelar högre stöj än Barger. Och jag vet inte hur Mattias klarade det, men jag har skilt det som jag ser så hur han säger väl. Jag känner helt inte när jag säger det ära, men han hävdar sin trubblar vid att komma in. Bara hävdar ganska sin lattar till han är väldigt inriver. Men här alltid må jag säga att bara har haft ett öliga svinkande kappingar i Wichinja. Ankara dessutom säger att alltså det som man vet att han kan och ankra det är sen man iva så gör man när han är vant som mamma är för
4: no, det är
6: men alltså det är, nu är det så att öl och förra kan ta harset upp men han är vill säga så läs vi ser är över vänjar till Vushinger så är ganska vi sin mer osäker på bara än vi ser han är spaltad landsin.
4: Ja, och så en spårning och löjande utförelsen här. Jag ska förvänta att jag kanske är Mattias ständer alla förra dessner eller vi är kanske om mamma skiftar ångst dess. Jag kan inte säga till smöjning men jag skiftar mamma och just förra dessner.
5: Jag är helt att jag under skönast av vänner att han blev och inte nu kan jag ganska förstått lite ångst att jag knappar för att skifta mamma Anna Kontust vid med Gunnar Nilsson och Tadjo Jesson till Tadjo Berutsbarsk. Ich tue ich der George ne go thing you sport men da war sind der also halt wie mal war in alter so

0: en barer och ständer så mycket väl och strömgåsrätt och spelar fast att det alltid inte att det är väldigt spelt som vi sen ständer att alla får lyssna så att de vill ha två olika om allmän och bara en så är det här så bättre.
1: Jag vill säga att det är det som jag ser vi bara och vi Mattias till att det här är nog så lyckor och att det här är styrker som så alltså hvis det är det att andra var suveräner till alltså klarspetser till det heter som en sån där shotstopper och hin var klarspetser till att spela vi bult fått någon så är man kanske högst efter Kvörmåsa ner och så är man kanske tycker tann som kanske är bättre vi fått någon till hända dessen och så hvis man möter en starkare land utan att Kazakstan ska göra så rejäl vakt så har man nog valt han som var bättre, man kan säga, av strykna. Och jag vill säga för mig själv, om jag bara står i stället för Mattias, så är det akkurliga roller. Det är alltid inte att det är något som skildar och som tog har vi av flera för att bara hur på unga mat har spalt sig av landslinjen. Han är alltid, jag har sett alla landslisterna som han har spalt och jag har alltid han gjort det öliga gott kvann enaste landslist. Så om han har börjat så tycker vi inte att det är något som har brockat sig. Men jag tycker bara att det är så tatt så tycker man efter kvar stöj, alltså kvar spelar där, kvar lion, kvar spelar till line och hur så klarar det sig. Och här tycker vi att Mattias har firma och bär vi att han spelar bäst norska delten som är hackriga än de förska. Och utifrån att det som jag gör så är det gärna lysen bättre.
2: Ja, och hvis vi förvågar till er kanske som man säger, vi ser att det är mycket värre än ert största stå, men här är det en sammanhåll tjockut som röjkar och i belgskån Estruskån. Estruskån. Orsaka, förbollet. Och färre spältåg och klara sig rumliga väl. Är han naturligt väl att komma in kanske fyra, nu ska jag inte kolla när han är om, men alltså, han har åtminstone fyra och har haft sina erbjörningar, jag ska ge så räcker det en voice där, och han spelar, alltså, tv är grön ut och han spelar vi ska ge, eller halvkonska, han är inte 100%, det kommer gott för samtrommarknader. Ja, han är 100% fysisk men han har också ganska vantjer alltså
0: allt man fyller tjejer i november om vi ska över så det är nog kanske nu om att han har inte nekvärt av landstiden det är 2000 som man spelar igen 5 år att det är tre kvist på men att Samuel Chukwuti spelar han spelar offensivt mot Aquaria för Jesterich på nu och det är två ting att det är att han spelar en del som faktiskt är rättlig hög om stiga vi ser att spelar för att Estruges och för att vi är till Serie A och till Bundesliga och till forskjellige sånne her dalter, her er Nicky og dømmer om det, og han spiller med Leon som til Salzburg og sånne livs spiller Champions League, og han er til å se en skia for røysen, og etter at han spiller høy styr, men han spiller en skia, altså sammen har vi hatt Nicky og Ølbjørn over skaven, men han har faktisk spalt kontroverligt Nicky de sørste tve årene, og alltid at han hever det som skal til for å kunne bli en landsmiverie på sikt, det alltid han kanskje ble kastet for levende til 2014 og tatt hade varit skojigt tuschpunkt i han hej såna avbjörgar att ta i hopp och landslivet är känns reagerar hos det och ta fast och sen kanske jag onkel Lott och han kom in i allt särskilt minst just nu Lettland men till någon gång om han är klar och så har han runda spelare hon har anställt som måste ni har alltid präck för kanske topp nu och kan vara och ta så kasta trä till pullen till som spelare som Ambi Svensson och Gullbrand och Örgård det sjunger gruvi så han det kör vi skruvar så eller stör nu för jag kan mer till att vi ska kan gå väl så spelar Andreas Ensson då så en touch mer ta kommer gå på lust.
2: Och hej då, samtidigt är det naturligt att vi har valt att med varandra ut och särskilt kanske som Chukwuti som en naturlig ja, färgen och ta plats kanske tjata med färgen.
1: Jag tycker vi inte att det är öppna, men jag tycker vi det kommer att ändra på att man ska ägna hit efter kusse känna där kvar annan och så här och här kan ju inte mer att Heine kanske är sin framme för Samuel till att man vet att Heine och Ottmar till dem så var känna kvar annan nog så väl och bäj och utanför vallen och kan ju inte mer att här kan komma och spela sin drin. Annars skick vi vissa skuld vara så är det kanske jag finns ja ta kunde vara Samuel en för Gunnar visst här är tror jag att ich för att jag näka från Gunnar som är en fantastisk spelare och spelar hon för mycket danska fälla väl så är det här att han är en fantastisk spelare.

0: han är inte han allra bästa vi bult någon av foten och här är Samuel ganska synd framme för det och då kan man nästan komma synd hit ju efter kvar vantar vänjer är av Mosulin och hit där ett då vi kommer att vara näg under tröste och kanske skulle bruka alltså då bättre vi bult någon jam så kan det vara Samuel men jag tycker vi är för vi eller så är så då jag så jag heter som tar tror ju bäst
1: men alltså tar man spelar mitt och ensamma så är det inte så viktigt hur ska man nu bult någon alltså det är minst 300 plus ja av att låna mot att spela bult faktiskt
2: alltså jag tror kunna vara nästan samma.
1: Ja alltså jag passar det jag också kunna säga mitt i en rum i Sverige en rum där under var jag aktiv spelat bult. Det är inte invikla. Visst du är så spelbra till i mirror så innan där ett lag knall längt. Till er Aberdeen ligger Nick Moore Altmar Andreas och Gunnar och i halt i helde Gunnar så gal vi bult någon alltså det halt i han är flott som en
2: alltså han var stann då väl att stå i då när Trumas Sverige och ösne alltså han då väl att stå i då när Sverige.
1: Ja 100% och alltså Gunnar Vattenmar har varit helt fantastisk för det första landslaget. Jag har alltid varit en fel att han spalt sig minus man gjort det. Jag hade alltid inte att huska till hans spel och här kan ska vi säga i ordla hans tärmaskin han har bara någon. Men han spelar en sån som är mitt för ta är inte perfekt med han här så men Samuel kan absolut komma in att ta plats och Samuel kan så också spela till höger och ge det fint men akkurat nu så har det alltid Martin Gunnar Andreas har präck för att det ska näkt till för att slå det alltid för att ladda eller få målen.
0: Så kan man alltså göra att det är så trutcher där spela Leon som kurser räckliga om inte kvar för så räckliga spelar vi trymmer i världen. Det kan Eisne komma här vad Nekva säger. Jag vet inte hur det är just Samuel men Heine han plöjer att spela vid Tvajmon och det kan Eisne komma och avvarska och här ser man Eisne att det gör stora mån och att man är inte bara närmare att det gör Gunnar till en värre spelare att vi att alltså det som vi
2: nu måste vi spacka och spela nu måste vi fast
0: Eisne sådär som inte blir nämnt här och som är väldigt viktigt av en fotbollslig idé till det att du har lejer all innan och Gunnar och Admar och ja Gunnar är långt vår Liseberg-band i Vejle Admar han är Liseberg i det du har Andreas som är Liseberg i
2: Helles
0: ja, och så har du då har vi Bitt Knudsen som är Liseberg i en sui alltså,
2: han är spelar för en kockar.
0: Nej, man kan också göra för en lejare. En rätt lejare, han tror att han delar uppgavan ut till den rätta. Och det är alltid att man ser nog så mycket att det är det. Alltså, du har Jan, Julen, Benjamin sen och Viljarmor till rätt för lejare. Det är gott att säga.
2: Ja, och Sofia, vi får ha ner ett avslut här. Torska är uppe, Eisne. Alltså, men helt stort, ändå först. Kvart tippar du?
0: Jag tippar för rätt, men jag tycker vi Eisne att Ørslid kommer att likva i Lysindromon till spelet. Jag tycker vi att det är en öjlig och trobel dester. Jag tycker bara att åkara färre är mer effektiv i det än Kazakstan. Och jag tycker vi att förutom vi vinner för rätt så tycker vi hindestrunden kan uppleva en sån man kanske helt för i anlägg.
2: Väl tott, tack för det. Och det som nu måste jag lejpa.
0: Ja,
2: det ja, tar vi klarer på balkonsen om 1-2 minutter. Hvis vi lukker at jeg kan kjøtt sammen om til Stasj og Nødjanesenslik Kapping til 4 dyster og snur omferden 2 ute, 2 høyma. Vi kommer ved atterere til årsfattel om ja, nekker det gjør. Hvis vi stannet her og den hans 4 dyster og sier hvert er godt har vi kjør opp til den sørste dysteren spalderen. Hvert er godt, er det 4 steg? 6 day, 5 day.
1: Alltså jag vill säga vi skulle ha styr i trimmen och att han får det lyssna i öll för han ökter allt det.
2: Alltså kom vi, alltså han säger det som Håkan säger för mig, alltså vi skulle inte kunna förlanga något men kunde vi förlanga att vi skulle ha styr i trimmen och då får
1: det
2: lyssna?
1: Det är aldrig absolut vi kunde. Alltså det skulle vi. Alltså vi där var 2 höjmande styr och som Slovakia är ett tro på sig att spela något men vi har vunnit av Betlin och Tjeckia. Nej ja, vi har vunnit Tjeckia som Betlin och Slovakia och Montenegro är inte nekvärliga Slovakia allmänt. Så vi kunde gott få styr till det men så var det andra som alltid var till liksom vi skulle ha styr med det. Det är alltid inte att det ska släcka åt det.
2: Annan plås.
1: Anna plus är det som man ska färra efter. Alltså hvis du tittar efter Bolton så är som sagt Slovakia, alltså hvis Slovakia vinner Bolton så är det så upp man också och till att jag tar er på punkt av bästa liv med Sean ska man förrätt och med sådär vid Kazakstan som har punkt eller tagit pris på att alla distrikt men förra sjövel i Riva och allt var liksom ett öre bättre än så är också hvis man till sammanlagt upp så tror jag för det så nu har man spelat fair för mot Kazakstan och man förstår ju trymna för det så nu ligger upp på en chase så är det väl läge men det är så jävla ta det på ända mannen vi fyra så tar den dyst och ta cancer han hämta så hvis vi tar hämta det så skulle vi öll för den här stiga det tror jag hade väl nog störst skuff så hvis vi tar på torsdag mot Kazakstan så vi skulle stiga det någon är för hela till att vi vinner tapers men att ha vara en tatt dyst som då plöjer mot Kazakstan
2: men i halvtid det vet jag sånas åren från trappstone och det där vi kunde triva näkt ting till det att vi flyttar snöjor till att ha brått skipanna och Nations League. Men det har varit till nästa för vi kom här från Trappstånden. Jag får sätta till herra och så får jag höra ett lite rejp. Vi tar av er här samfotlare har en annan timme och till Brynjar var ju uppe i Oj och haft jag samråd vid Fox och Skansanom. Nu tar jag ständigt för framman, tar som allt handlar om och idé. Och, ja, och alla samråd kommer ut av FM8.fo. Men tar snöjer om det är distrin som vi har törsvädlen nu om gott väl 15 minuter till förra Kazakstan och alla jag kan tjocka om tandistrin vi har tryckt vid Absalon sen och vi hans ärlig Eli Simonsen och så vänder vi till tjående att han har distrin vid reaktionen från spelaren och vänjaren och sorgen så ja, tjocka väl och gå an dist
3: Förra Kazakstan och inte klockan 16 av FM8 Tutt Fobosradio
4: Omrandsens samstarvi, Frammerja, Christian Grøntnum, Atlantic Airways, Este Kommuno, Vastjemen, Teorsanna Kommuno, Verran og Betre Trygging. Vi trygger te, tøyne og tøyt.
5: Ja, velkommen her av Torsvøtl til første Nations League distance som skal være mellom Føyer og Kazakstan. En spennende bølger, kanskje ikke noen navn fra landslig som vi møter, men jeg husker første av Øtlån, Eli Simonsen, jeg synes ikke en reell mulighet i Øtlån til et annet plass.
6: Ja, det vil si at her skal man nok sikte etter Øtlån på Øtlån. Men det är sagt så här var följer ofta när troplaga vi Leon som är ju kan man säga långt äster fra så att detta är en uppgave som kanske tar inte alltid är så öliga vänner vi och en uppgave som ska lösa men hittar man styrker med sig efter Leon så är det absolut något som man kan söka för sig att man ska ha stiga kontorna
5: Ja, Kazakstan tar er det en løyde sin til fremme fyra kom, nummer 100 og etter av FIFA-ranklista, noen vil ikke ha nummer 100 og tjej og tredje, og til så lykke til, man kan snakke vekk, man skal sitte til, og sånn, det er sånn det at Dalti Sittamon er eist sterskere sett enn han før skal Dalti, er det nekker man skal ikke så denne gå i et langt kveld?
6: Nei, altså, jeg vet ikke, altså, det er et sterskt liv i møtet, det er sånn, det er ikke et topp landslig, det er det ikke, men det er et landslig som er nekket fremover for åkken av sysselstanden, og at det på et motspill, så er det ofte som er nok kjedelig for følger, må si det sånn her, at det er ofte det troplagge vi kjøter og kommer til å spille, så det er spennende å sitte hvordan følger takler det, men hit med natter, så, ja, om det er 20 plass av mån i ranglisten, jeg vet ikke om man skal lytte så rene gå ut, jeg sikkert vet det, og en dyst her som øyen og hans har fått kutt etter, ja, men hette det liksom, skulle aller helst av oss, det er ganske tro i, jeg må være med.
5: Vi tackar lycka Leo så att Leo på sidlinjerna och Jack Nunn inte så rövniga i rasche säger Mattias Lamhauke är i mittlen stänknar att det är spännande för det första landstiget. Och så är det nummer 2 i högre bakgrund till er Johannes Kalse Danielsen. Och så är det nummer 5 till er Andreas Edmondsson. Nummer 6 Johannes Bjerstadøy. Nummer 12 Ache D. Samuelsen. Nummer 11 Peter Knudsen. Nummer 13 Marsten Agnarsson. Nummer 15 Otmar Ferre. Nummer 16 Gunnar Vatnamar. Nummer 20 Hanne Sørensen. Og nummer 21 Gesa David Thuri. Og ja, hva er det mest uppställningen? Jeg vil si at rymmen er størst
6: det skott vi manglar massa vattenvaxen här som när.
7: Ja, akkurat och det är det som är det kanske inte fram i vart fram efter är det nog så läckra brötingar mont till korrer leter här som när. Hickte vi väl Jeffar ju nu det alltså Gesatori han är kanske skottskrivare över nu efter hand nu han är ju just så väl i Grimsby och att det är snacka brötingar i vart land och sommar som är skatter which favori. Jag special spelar i vart det som annar av två i mån kan man säga och han är mer vän vi vet att kanske en touchare eller kan man kalla det en av de offensiva plossarna. Han får chans att synda Gesa Tori där som är också spännande. Och så häver då Naka Samuelsen som får chansen och det är alltid är absolut på sin plats. Han gör det och fätliga vid Anders Wörge. Och är det Naka som vi känner i en klackstaden för så är det att han damer Öle väl att geva och att spela en chansen. Så det här blir spännande för Javi.
5: Jag huxar mig bötlaren. Alltså ja, Gesa Tori, Kjölskjö är faktiskt hästven här och Färsson jubileum sist nummer 20 i snä. Och ja, så känns som det så känns kallt det gänga för sig. Och gott att få han att förska landstiget. Men alltså, han var faktiskt Kjölskjövar till den bestämt till de manka som inte tänker mig bötlare. Och ser jag kanske att vi alla vill kvitt här som Eisen spelar med inne i Milva Johansson. Kan kanske diskutera att det är en årsats läkare nu att det kan där, ja. Men alltså, är det ganska så rätt att det här inte få chansen till att det här inte har sådana här runder för ska man se någon?
7: Ja, rakt och lite, ja. Och det här säger att Gösta Tore så skriver till morgon till Korre Vio det. Det är inte hans pass att förlägga landslaget, så nu säger han själv att det som har Tucci, eller värsta?
5: Ja.
7: Tucci eller Tucci?
5: Tucci, ja.
7: Ja, så han är inte så förlägga landslaget som förr gör, men det är en årsats till det här, just nu. Skit här väl. Men ja, alltså Milva Johansson kunde sagt att han finns chansen där. Alltså det är inte Irvans chans att bli inne i det. Men Ejon och Hansar Falka helt övervalde att göra Johans chansen. Han spelar som det gesa. Han synder med rutin. Han synder prövat oftare och hev ganska mera. Bara runt ur isar. Så det kan stämma också här. Men det är näkst spännande under bunchen och isen som gärna vill få chansen. Men Milva Johansson, det släkter sig ju kan man säga. Gott för han kommer in i Mivadlen där och samma Mattias Hettelstedt. Alltså det här är inte så näck från Boy Jackad om Mivadlen. Du har ju flera spelare som är kaska är farna fra och så spelar som skattröst.
5: I också är det visst inte gånger till Rattland som ju kanske inte kan hända och vi är kanske tunnare med Mivadlen. Ta är det kanske att mamma blir känna brötingar kanske få i Mil eller kanske Mattias möjligen.
7: Ja, jag råkade lite. Ja, jag råkade vi testa prova nu och titta att Momata kanske häva bulten Moira, Lucy och Moira vanligt. Inte till att man kommer kanske donera ordentligt. Största distan där, men det kan vara att man vantar och jag får inte ha bulten i morgon vid playhava. Då kommer Johan Spjärsallien. Om det inte rickar så vantar det som du säger, men så hör man att det är Sättelstel. Man hör en Emil Johansson av bunchen som kan inte bara tänka mig vart. Så det är inte för klockan att en av timbarn kommer in. Rune till distan.
5: Och så är det Peter Knossen som är framme i det. Inte en så naturlig plats. Han är så spalt där när jag kan finna det första lasten. Med landet på att inte spalt så han är framme. Adrian... är så kan man säga Fravalter och han spelar också när framme är så vi här som spelar i Horsens men alltså är det ganska är det här då att jag kan då av Peter som framme.
7: Ja men jag tycker vänder ändå så kan man säga upplagt väl lyckan nu och det här vi är hårt inte sån rätt men det håller att akkurat det här platsen nutchar när första landslinjen någon är och center så off grabs akkurat nu här är det ju så runda Grumboy. Det är Peter Knossen som inte vanlig med spelare här. Han är ganska näck oftare än någon som spelar och Hans Sörens som spelar. Vänstervanker vi fria roll, ja. Kanske han mörd han typen. Och nu är Jörgen Nilsson vi som han är inte upprunnade vid det. Det är Patleska som är danast i truppen. Och som jag hickade efter, så hockade efter, kan man säga. Grön nu ska vi åta. Så det är väldigt spännande med vattlar. Och alla par är nog så tomt. Här kan du först ska landstilla. Jag Simon är inte vi. Patleska är inte vi. Och det är inte näkare naturligt akkurat nu som konto kommer vi i helter. Så här är en plats som färger ska också lyssna om att ersatta om några år.
5: Är det ganska kött? Är det bara ganska så att det är bara så att förhållet är flott så är det att alltså maslökarna som vi har i bästa delt. Vi kan gott klara men kanske just den bästa kappingar han har haft. Jag har haft sina abbjörngar som sådär Paul Kleskar som spelar i KM. Men det är väl upp i öronen. Det här är inte näkare som är näkare yngre som är det. Och det framhärjar kan man säga. Så det är alltså faxen bak.
7: Ja, en drack att det här som är runt att säga. Det är ju inte näkvärt. Jörgen Nilsson är det närmaste till det. Han spelar ja. Som nutchar. Och tog er höstnö halvt pass och plats och han är vid det. Nu tar vattnet förut. Men här är inte en annan akkurat nu som jag kan också om. Är alltså, naturligt väl allt att nutchar plasset. Och tog löjta man ganska synd runt om. Men det här var... Kan man säga att det främsta trutchar som ganska röjkas inte. Då? Alltså det är en Peter Knudsen, en Aga Samuelsen och en Henne Sörensson. Som attler äkande spelat som position. Kan säga. Alltså Atle vant i fyrtret att spela, minns du så igen. Och en frontrow, ja. Så tog jag råkning i östen vid att Ejen sagt, vet du, jag får inte spela på en. Peter frontrow, ja, Peter Tore där främst. och Achi och Hannos men tid kunde sakta röka så det var väldigt ont just nu. Det var inte så konstigt.
5: Och här så tjejer vi lägger ner komma in av ötlen. Främst med Aaron Chafarion. Otmar Färö är dagsens Elishibare. Att han fyra kommer Mattias Lamhagen. Och så hinner förser lägger ner. Stedla sig upp av plås. För att Arden näka händer. Så skulle det sjående. Därför att här är Tjåsangsen är spelast. Och det blir sjående vid han tja Kazakstan.
8: Jag vill ha en sån här Kazakstan. Kazakstan är en sån här som är en sån här.

0: fucka land mot. Efter jag har sett lite. Han har spalt det här av Torsvetle. Och i det är så åtta undantag. Inte snäck mat, inte snäck folk. Möt upp till Disney där. Längs igen är halv kaska ett lutsinter minni en tag. Och att han fyr här som Skansen player att stanta. Här är det sintra folk och te larmaste så snäck som det kunde. Men inte snäck sen det folk där. Och det är ofta så att föringar möt upp. Ta och i motståndaren här och näka kända läkare. Så kan det ofta vara.
1: Ja, och det är nog inte allt för näka kända läkare hela linn om det som föringar kända gosver. Och tess hast. Ull ofta attur att Torsvetle. Med himmen attur så är det möjligt att följa till att kan man säga att skapa det stämningen attur till att det annars man får följa till Torsvetle att fylla upp till att vinna dyst. Så jag tror att få in en möjlighet att följa landslinjen att få en spännande god attur som jag alltid egen attur har gjort det så stjärna ett släckte. Tar här var skapat en annan stämning attur och förska landslinjen och i det vana i kanske lösa inte många folk. Väcker blev nog så gott nu. Det är avtattna i. Men ja, som sagt, det är en möte att göra det på annat. Det är att spela en flotta fotboll och vet hur man ska få trus i kontinen.
0: Och så får jag känna sig Gustav Eri mot Kazakstan med att tacka en kjönda till Lajorsäk mot Slovakia. Tata blir hemma med att ta emot att tacka en kjönda till Tatoj. Dagsens Lijabari till Slovakia till Islam Khan som ligger tredje låt. Så har vi Otmar Ferre och Dagsens domare som är ur Malta, det är Ismail Barbara som är dagsens domare. Och Arne vid förra gång så ska vi lycka hava ett minut. Tack.
2: Kazakhstan. A moment of silence. In memory of the 14 Kazakh servicemen who lost their lives during a military training exercise in the Caspian Sea on 24th of September.

0: ja, har vært lukket ekkert tøkken til der fjørte hermen som låter løft, han får utkjøren da september. Like and take a look at our senast pep touch Iron Klosterver for gong to enda distance in the middle in Ferjar og Kazakhstan. Og aller helst vera en spennende distance som det høyre at han fyrer med, så skansen gang til der skulder som vera utrolig viktig hvis oppbakningen som det, eller?
1: Ja, ja, det det, og det også viktig at før skal løyke en gjøvn og atter i det, så sånn at man kan kom se styrst ju på the bitch about house majority if you are vi att styrst ju om landslig åter ta vi en town gång till några där på ett av tosom för och nu men finns den första lasten och en att höjne och som jag hållt öttler glad för så nu kan man säga nu handlar det om att bitch avoir på det och skapa några go urs till det törs för att lösa det på stottligare och gå fettat upp att vara
0: och det kan sagt sant som skolcentra till nummer 20 han heter Arthur. Så är klart då, ja, han vill ha lyckat han maltesiske domare som lyckas skulle köra ett ogurtetjen till Mattias Lammhagen som står och spalter med okra bött som inte är så inne. Men det är så igång, och det är Kazakhstan som är av Böltman. Böltman är attra i halvande och som en klackstein som har spurgat höjna från honom om vad det är för liv som vi möter och så säger han, ja men det är ett typiskt östeuropeiskt liv som är tekniskt välfyra. Og da må vel ha vært nekka beltenån, og da passer jeg som fint til at føringen er som oftast ikke så real nekka beltenån, men er alltid som oftast, ser det seneste, over til å skapa målmøllekar. Og til nummer 3, tja Kazakhstan, Kuat. Spel belten ut av vinstre søye. Føringen er fremme så ikke finner belten. Kazakhstan, bygger opp. Nummer 13, Alexander. Hakker bakgrunn. Og så kommer en lenk sending frem etter jo til Marsten Magnarsson, men han må tøkkes av balten og klarer å trille balten til Hans Sørensen, så rønner lunch av balten frem etter til Johannes Bjerstaloi. Men her kommer det ikke mer om vi har tatt henne Riksson til Karaman som kører balten ut og spil til innkast til Førjar. Innkast til Førjar ut i Vinstra Søye. Marsten Magnarsson, valde framom William Davidsen. Det vet jag vad som. Kastar bollen vitamina till Hans Sørensen. Ett måste inte spela bollen att till Andreas Edmondsson där. Alltså inte pressa väl men Chema Liger checks Kazakhstan fyra. En nytt inkast till Förjar. Marsten Magnarsson. Så ska mitt fyra kasta bollen till Hans Arsene Jans Bjørstad i hesfinalen. Det ligger så Tori statt ut i Asuine misses av bollen och där pressar vi. Så finner jag vite att Grimsby är ett halvsen först att just detta Kappengar och det är så åttan gesa viktig med honom att se som det manklar eller?
1: Ja, det måste jag säga. Han har spart det och har annan mot att hörs för att det är långa tapp till Grimsby. Så det var nog så intressant. Annars är det inte väl till honom och Grimsby nu senast.
0: Först att just som Grimsby har tappat detta Kappengar är Kazakhstan är Bulten. Bulten är mitt av mina. Och det är tja nummer 5. Kvart. Spelar bollen då vann Jenny Johannes tänker mot det och själva väl bollen kan så stan få fatta på natten i halvan i cha för någon. Det är nummer Achan spelar bollen då vann Jenny till Alexander. Alexander spelar bollen då vidare till nummer 8 Amir. Men han spricker bollen från honom. Han jävla heter han oss från början. Ja, bollen förs ut och spel till inkast till Kazakhstan. Bollen kastas mitt av mina. Föringen är färre aggressivt och i så lägger nu Kazakhstan. Ta den Narskastan sista tringen. Föringen är inte ordentligt vid rabatten än. I rabatten ut och tja Island kan. Lishy barn tja Kazakhstan. Spelar balten ut till nummer 13 som måttäcker balten vid Brastan Marsson. Balten så spalter centralt till nummer 5, Kuat. Men att kombinera sig jacken men får inte så där när för borsjurna kommer på sista tjänsten men är det näka bulten för kan det alltså det får kört ja ja så kanske ska man säga att det är fullt av bulten bara att ta in den från början
1: ja och hålla som man ska rockna vi heter vi kanske dessa gången och i ödle för den första parten dess någon att ta dama väl att Det här bollen med en äkna tjäter. Lycka för sig vi.
0: Här kommer kanske en stor chans där till. Kazakstan kommer gott att lägga fyra. Kommer kappa kassa som har fem via skottet. Men skottet för en gård fram med så här. Om man fyra och ut och spel till Masparsle förra. Det var faktiskt en fin chans.
1: Ja faktiskt. Ja, det var en inlägg. Och vi såg ju så kom in i fältet. Här har faktiskt en också stor chans på en av vi. Man fick själva skåta och lägga sig ut från till vi vattlaren som skedde längtar på. Men det ska vi säga Janne. Vi vant att detta vi är kanske dessa gången. Kossvärt av första lötena. Att kasta han tar fram och det här var bollen spela kött I mittelsöjen kött mycket alltid blir så farligt och tar det är ofärdligt viktigt att först ska landslaget helt disciplin och ge ett rött räddning när han skiftar på tvärs så är det när jag tar till locka mig rum nu till detta vill jag spela då vill jag finna mig rum och klara att locka fyrt och i fyr man plejer sig alltid för svintan 20 minuterna ja, men så öppnar det sin natter så kanske färre för samma bollt
0: Här är Altman Färre som spelar bollen under vanchen till Aga de Samuelsen. Han först lyckas för sina första beröring. Han är en pressöver av nummer ett. Vi checkar sig fram framme I Sajen som lyckas släppa sig förbi en läggare. Och så spelar bollen till Gessan. Utav vanchen till Janus. Han hittar plats. Han hickar upp. Klarar sända bollen till fyra. Nej, jag kommer en läggare I mitten av för lycka. Först bollen till spel till Hottansmarsk till Färjar.
1: Ja, får en spel för den här point och här är två läkare som vet att det är för dem väl suttit det att du har en gräsa Tore och Aka Samasen som får chansen där och tar vissa störst ivlek här point och får bollen ut Johannes som är en veteran efter hånden I högra batche och har någon spärsk så jag får inte alla på färgen.
0: Får inte alla på färgen och till er Johannes Bjärsalu som ska ta alla på spärsken. Vi såg någon vinstra beina. Det blir jag ska sitta helt väl. Här är fitt av föringen nu I Brostenon. Här kommer in, här kommer tatt, här kommer stjuta mot ball och mot det var som röppgäst. Det går helt rökt det. Ottmar Färre som rullar spär Koppegat som man finner unga läggare. Ett fantastiskt flott åtta spär. Skå till vär om röppet är förra lätt sig åtta. Det är Kivsta igen till Arjen Samuelsen. Spel till Gessa, han trycker ett sträck in I Brostenon. Han så bra. Ja, han tar kanske inte för länge. Jack Boyer kanske inte för länge. Men han finner så Hernos. Han spelar bulten alltså där. Hernos hyckar upp. Sänder bulten I fyra. Attas är stånk. Han fyrer akkurat fram vid Janus. Och ut och spel. Och det är Masparsk till Kazakstan. Flott att han sparsk.
1: Ja, jag tror inte att han är en förhållande skott där på ett. Nu är Otterfridsberg inte vid det. Men jag har spärsat I rösten. Ett fralig vinstra på en. Och det är så här på en. Först håller tillbaka distans. Kämmer I fyra. Jag sa att jag skulle ha första vers för att ja. Men det var omreppigt att hoppa fyra kom I attas stånk. Och jag har Peter Knudsen som är på en och så är det Ottmar Attarstång men han är akkurat för ner en bäcklin han färs ordentliga just han mötte malen och skjuter som är en fyrjatter men så var Kazakstan smäckan väck men jag får inte månader till förrjär och
0: alltså Peter Knudsen han var faktiskt rättliga fryr som stöd jag har inte överraskat det att det var rätt att gå upp
1: ja ja akkurat det ja och jag vet inte om det är hux om han men jag vet att jag har sagt ofta om han I förrjär och sånt ni att Jag shot man det är faktiskt man igen då.
0: Här är Peter Knudsen på spel inne bra sen någon då tar han tar ett check ut efter. Spelar så bollen till Hans Sørensen. Han gick upp med spelar bollen en fin sättning till Martin som ska knalla bollen in fyra så då tar bort så Hans Sørensen med skottet men bollen fyr. Bätt om han fyrre och ut och spelar med Malspark till Kazakstan. Får in chansen att förja och Hans Sørensen. Jag tror faktiskt han var skorare på så kallades man ner för tyna.
1: Ja, han har gått chansa det och tar faktiskt rätt med honom fallit där på men fick akkurat för det kontra han ger på natten han är kanten av 16 meter och skjuter för akkurat för den kontran och för och på han där stank men att du får inte spela för Jon hade spelare som har chossat ut.
0: Det är det för dem. Och vi snackar annars om Peter Knudsen det där man ser man lägger sig mest där men man det nästa vi vet alltid går så högt han kan hoppa och går så ska faktiskt I luften.
1: Ja, tack ska se Jan är en chans att komma till. Vi har snackat ofta nu I förskapet nu att Han är ofattligt gott avsett. Vet nog så han är kanske I vad ska det är med det fors vis han kanske heter inte kan kanske. Men är otroligt farlig fält nu hött någon alltså han har skorat flera mål I hötten I år och är alltid farlig I hotta fast för han alltid rättast det och har otroligt springkraft till att gå upp till stövna. Det ser ut att det är hästförna på inte. Ett gott inlägg för Johannes och han är hackster och för en attarstång akkurat 24 jag får kan säga Amal men kanske att jag kör Lisa på.
0: Kanske inte. Det är Kazakstan som är av bulten. Jag har hört det förrän och det går ett moment. Och det ska nog komma efter. Bulten är att jag håller den I Kazakstan. Det kommer en längd diagonal sändning ut till Vonchen till nummer 6. Galician. Och det är Rengstadter. Frysmarsk till förrjär.
1: Ja, jag vet inte också att det ganska värd dessa gången att Kazakstan har bulten med I världen ut till förrjär och KV. Alltså lite snäga ut om det här var en attra I sin äckna. Sysklig kan man säga, men att föringen kanske att få bulten är det inte mer effektivare och spela mer direkta och få chanser på den här vägen. Nu har vi sett tvärförändringen de första 8 minuterna att tajta er omkring det som sitter in i och så bota färdlig på den här vägen. I Rocknöst här som en inch.
0: Maspa Larsaga frisbask till färger. Mattias Lammake smäckar bulten i hållet av Kazakstan. Bulten är ute syn i Kazan. Kazan är bulten med förengen och röjning att pressa av. Og Baltzen fyrir seg ut av Vestasøye til Marstina klarer akkurat å få fætre Baltzen om, men Baltzen fyrir seg underlag noen for utespill til å være innkast til Kassastan at seg egne halve. Det nummer 13, Alexander, kastar Baltzen at seg til nummer 23, Jelanov. Og så da Alip, så spiller Baltzen inn og mina til Karaman. Försöka spela balten efter Mivern i Tjafarjon. Först kan det avvisar. Vi visste att leva. Kazakstan är framme i balten. Det kommer en sändig ut ur syna. Och som färgas inte förläkt. Balten får ut och spela till inkast till färgar. Ut i högre syna. Bänt att räkna halva. Jonas Kassadansen. Men allt är en sera stabilers högre backer. Som allt är givet så att jag alltid har. Fältar mycket 20. Nulja. Kazakstan är så balten efter. Terno Majan. Karaman. Rönnar spela i Jöknen. Stämper inte fram i Altman Färre. Spelar balten vidare till Gesa Turi. Som rönnar att spela balten vidare till Peter Knudsen. Till ettnast inte. Kazakstan vinner så balten efter. Balten är ute i Asuine. Och till nummer 8 så blir det strax Amir. Han rönnar spela balten. Vinner bara Sanja för en gång. Men det är så Altman som kommer till den karbalten. Och då spelar till inkast till Kazakstan. Näckte behållen Jafarjo. Balten blir Kastavers atträtter till nummer Ajan. Karaman. Spelar balten vidare till Kovat. Efter till Mivian Alip. Kommer en center för Kölasändning mitt av minne. Så då, ja, här kommer faktiskt Janus Bjärsalö i mitten. Och han fyrer till Stråksäsen. Så fyrer han om Kaltlov här Frysparsk. Norskar väl upplagt ur det. Janus Bjärsalö som inte får ofta chansen på början.
1: Men nej, det är det. Och att det är ganska under grunden som är mycket till det. Att han är manklar. Han hever ett troligt av förbostlä här. Akkurat där på en affärbostlön. Han är pressad över tvärgrommelumman. Och sen för betäckarna hastar i avgivet. Men så hälter han på bulten och vänder sig här. Och får en fryspark. Som inte går under med det här stöjnen. Det är näkert att du är offentliga väl. Han är faktiskt däckare av två månader. Men han hever en chans att vända sig här. Och, men då är det troligt väl att söka fryspark och färta.
0: En særlig dyster fire nettopp Janus Bjärsalö spiller den ut i kazakstanske deltene. Han spiller etter Kappingarar. Jeg vet ikke hvordan det ser ut som kommende Kappingarar, men derfor er tøyene å vise. Det kommer innkast til Kazakstan, det kommer sending frem etter mine. Det er så bedre frysparker som den fire. Jeg tror at Andreas Ebensson er helt fast i Arstor midt av mine. Frisbark till Kazakstan, till Tietje. Vi ser att Sintis, ganska Sintis på Frisbark. Alltid känns jag skjer det här stora och anställd nästan spryande. Men det är så Tietje, och vi där vill handla fram. Och det är, vi ser inte med ett annat, det här småspelet till Kazakstan. Det är ofta att Elbringarna inte sitter sig väl. Och Föringarna är klar att komma med den. Men jag ska säga att Justin har offert att vinna bulten efter. Med Kazakstan som är balten till nummer 3, Alip. Han spelar balten vidare till nummer 22, Jelanov. Som spelar balten till Alexander, stannar ut och höger sidan. Balten spelar helt åter till Marian Stas Pokatilov. Och det verkar som om man för en gång här var det så, så jag får inte veta. Det verkar som att det var sånt klar på det ganska, att Kazakstan får det här balten sitt mer. Men det kanske synder om Montenegro att ta ett hundigt ut.
1: Jag håller det, ja. Det verkar som att ta det fyra ögon som bara det är. Att ta damen väl att flytta balten runt i Mivärne. Så långt som tar er trusha fjärs med från Malien, men så är det inte vant till. Och så handlar det bara om att ha disciplin. Och i varje stöv tar ganska trusha med varandra och tar fem i vattlarna. Att det flytas rätt alla samman tog in och så att det lockar ögst i mitteln. Att det är allmörsk om mitteln. Och det är ju rika väl till att göra. Det är ju värre öljande bara för fyra kon att har spelat bara på tvärs men att komma fram av vatten så är det ofarligt.
0: Åh, då hoppar vi in och från lägger sändning till Martin han är på plats. Han sänder stickning fram till Hennos och han sänder bollen in fyra kors sänder att det stankar det så rota bort sig kazakstanska vägen. Vi fiskar ju och är det Adleven. Bollen är så att Ottmar har runnit stod bollen ut i en färdig stöv i efter Edda Chak Satori. Vi brastar Marston, ger bollen vi är till Martin Agnarsson. Martin han nickar till Hennos men spelar så bollen att till Andreas Edmondsson och snur Atle Föringen in i halvan i Kazakstan. Vi ser nästan perfekt för när det är. Hanna Sørensen ut av Vannstånd spiller sentralt til Gessa. Han er på plass. Gessa finner så Andreas Ebba, så kommer vi fram og spiller Kappberg, så kommer skott nå! Så rett oss i farger! Atje til Samuelsen, Persson, første landslagsmål! Og første opplegget til Andreas Ebba sine høyeste! Et sera, sera flott mål, flott Kappberg, atret er fra Andreas Ebba sine, og her stender Atje til Samuelsen. Vi er flott der inne, så jeg Halt upp i sjukalden 1-0 till Färjar.
1: Ja, sekunder om att jag presterar sig på. Att han var flott på all för Färjar. Han vinner bara som efter högt av Vettlån. Så in jag halvån till Kazakstan och spela. Kombinera spelen minst så i halvån till Marsten som finner Varagesa. Så spelar fram efter till Andreas. I särskilt väl. Andreas kommer fram vid som den största med i Färjan. Och spelar en kappback att laga Samuelsen som så knallar på tryggheten och är fram urmål.
0: Och kvart hundra ger Andreas Ebon så halt är framme.
1: Ja, jag tackar det. Jag hade med och tjossat lite. Jag har Stenfjord bara standard efter. Jag måste säga funt. Vi tror inte mig värre. Jag har sagt att svär fram vid. Och tar Geran. Och Stenfjord bara boltrande fyra. Men så spelar han harskt utifrån. Och här kommer Aja Samuelsen. Och vad ska man säga? Men som tacklar han upp i tryckanten. Jag var löjlig att säga sådär. Men fram ur avslutningen av Aja Samuelsen.
0: Fantastiskt mål. 1-0 till förrjärn. Och lagt er i säkert 15 minuter. Og vi snakker om Daren, leder her på alten, vi skal nok komme frem til tjenester, Lykka Val.
1: Ja, ja, jeg ætla å si det, Janne, men det er tjenester for dem du skapte til det, at godt nok her var Kazakstan mer på østene med iverne, men forringen er nekt mer bit jo alle på forringen. Altså, neste kvarje før det kommer til stringen, ja, men så er det... Så er det holdet vekta ferdig, da.
0: Og her var det så en debuste av Kazakstan, en balte kommer fire, som ble avvist av førskalinnen. Det var så utspill til Hotlandspark, til Kazakstan, som Atlas er svært kjøtt etter. Det har vi ikke stått test for nær. Det er Mishéaren Galimi som sender balten i fire, Alba Ferre og Balten Borster. Og her er Hanna Sørensen som kommer etter balten i fotlær fire, og så er det Jonas Bjerstalli som fyrer om kattel. Og Frys Barsle Farger til Atlas er kjøtt av, til å slippe det så ikke. Her er en leger som sender fire, jeg burde kanskje finne seg gode korset, men vi er et plokkere fire Frys Barsle noen. Men... Vi ser väl pressa och Hanna Sørensen så väl upplagt det som alltid.
1: Ja, det är en kvarja för det. Jag hade en äska spelare för förra här och det är en frakta så tjock och snäcka energi han över och så uppgajlar han ner. Men Statvek häver kontroll kan man säga. Alltså han lägger fram över och lyckar väl. Så det är en frakta så tjock.
0: Och förringar ner. Jag har bult någon. Det är Andreas Ebensson. Assist med honom det. Efter till Gunnar Vattamar. Klart man färre.
1: Ja, då ser vi Charles Fyra kunde Janne, ja, att han ska komma två spår fram vid minst och köra på en. Men att det hade hävd och möjligen att Östrutcher var inne, att du kanst täcka en som färas det här och fyllt vi är.
0: Här är det så Marsten som ströjer sig. Nu räpper för fjärdare på att han färfärs fjärdare på att när vi bröstar Marsten. Spelar bara att till Andreas Ebensson, centralt till Jans Bjärstadlöj. Flott spel från Fyra på det sista synstånd. Kassas läger när vi inte helst kan det skulle... Finne på, på en spalter etter til Gunnar Vattnamer. Atle Føringen i Holden i Kazakstan. Maskjøtten. Og Adje de Samuelsen. Vi tog ikke til Rich nå. Spiller etter til Alpen Fjerre. Triller bøtten til Mathias Lamake. Føringen er suttje komfortabler ut. Mathias spiller bøtten mitt av mine. Bøtten du til Johannes. Og sender han linker sender frem etter til Adje de Samuelsen. Maskjøtten. Statt ut av Vonsson. Hikker opp høsverne. Sender så bøtten en fire. Fyr frem i Beie. Hennos og Peter Knudsen. För helt i fina syna till Marsten Agnarsson som helt i lövspelen. Atter efter till Jonas Bjerstadlöj. Center ut i hina syna till Aga Samuelsen. Aga klarar sig halta spelt inne och han ser ut. Han fick en lite sparska nu i tryckan. Men jag hade inte till han. Ja, han fick inte sju sparska. Han ser det ut till. Men bara till första att spela. Och det är inkastet för jag. Läggt upp i halden till Kazakstan.
1: Ja, det ser ut som det brottar ju allvar en kvarje för fram. Alltså det är spelaren Tjikopata och tar kommande in i fältet och det är förra främmande fältet i kvarje för och det är Det är sottla sutja, det är inte alltid man som vänder sig där på första landslivet.
0: Ja, frakta sutja, Gesa Tori vänder sig via...
1: Jo.
0: Och vid linjen där så är det Andreas Ebonsson. Jag får ju inte som brorsan skåta från 25 meter, då blir allt till knappt igen.
1: Ja, ja, han är inte med så många tjossar lite. Han ökar vid en flott upplägg här av vinstens höje, som vinstra vankar nästan i Janne. Så jag får ju inte prova det här att ta kör väl, jag kan inte följa om vi snackar om den här affären att jag har bestått högt knappt igen, men annars hade jag bara lätt att halta bulten med mig.
0: Ora Ache, Ola heter för en mamma runda sända bulten fram och ta med omrepp i att Ache fick kvätas bulten. Men Kazakstan är så bulten alltså äkta halva, men det är förengande som är det för en neck lång grupp av pressa och stressar sig Kazakstans läggare nu. Jan Spjärsson då är ute och synar till Janne Sørensen som tittar ganska isolat att spela sig inte för Neko Pat här, men det var ingen evig med det här som Kazakstans läggare han rakt den här bulten så vi alla vill ha bulten för sig ut och spela och att det då är Janne Sørensen som fiskar efter frysparken som man kanske också ska göra.
1: Ja, yeah, också ska man göra det här, men det har man hoppats på att det här spelar. Det var en god tackling från Tudjarnon som kommer att jobba till. Men jag ska säga Janne, det vi snackar ofta om det att första 15 minuterna snackar man kämpa under press. Det är aldrig inte förr det kommer nu det. Men ofta ska man lycka, kan man säga, följa hinnar an och veta, okej, hur spelar det och tar det här som chatt nu, att det trillar väl runt i medvärlden så här, men det är ofarligt och det ska följa oss när jag halta fast i att är det här disciplin i världen, jag måste lösa här på en så gör det, men så kött sig bara kommer fram av sista tringen så skulle vi slita och kött och välja bara fyra och det är lika väl de första 20 minuterna.
0: Ja, vi har varit rymda gott här i Kazakstan, vi har bara vunnit där Adam och Trutja Färnar och här är en janläcker och bäst tappt en test. Och det skedde bara helt gott ut. Han spaltade ju 20 minuter. 1-0 till följare. Och Adje, det är samma sen matkötten. Kazakstan är det Baltnån. En i hovudet tja för en gång. Baltnån är så vitaminer. Det är en att kombinera sig jöknen. För en gång är sånt att läckte alltså över till nackan nu. Baltnån är ute tja Alexander som sänder Baltnån in fyra. Ruta Borsa av förska vägen är fyrst i Atlava. Baltnån är så ute tja Vinstersuja. Till nummer Adjan Karaman. Den spelar bulten ut till Vångbatchen. Här kommer Jonas Karlsson i mittlen. Och spelar bulten här. Och Adje som röjner att få fälla bulten för de kottläsarna. Men kan säger maltesiska domaren. Säger han säger en frysparsk eller inkast. Inkast är det igen. Inkast till Följar. Och till Jonas Karlsson i Danielsen. Huggerbacken Chakoy. Sänder bulten. Fram efter, och att göra att launcha bulten. Bulten är så jämfört ut och syna. Och det är nummer 3, Alip, som spelar bulten fram efter. Och den här finnen är grann läggare, så får han ut och spela till inkastet upp till följare. Så det är råd spelläckare nu, och nu håller vi den här för en gång.
1: Ja, men kanske här så följare kanske vill ha det snacka nu. Nu har det lagt sig 8-1-0, och det här som har ganska inkjatt här att hinna för det. Kan man säga att ja, kanske att göra några ting som tar ytterligare vänner vid och att kan passa det funktligt förgör. Det här var större medvärjare som det väl fyra. Det har gått någon öle större än alla på och i Arstor och alla på någon. Men han har inte aldrig kommit sen igen. Men kjolt om han är... Ja, så han är... Nu vet jag att han är väl hackad uppmär. Så han är, ja, han är större än alla på
0: det. Ja, han är större än
1: alla på det. Så det kan också säga att hvis det inte är för att engagera sig till honom att spela kommer han att köpa upp honom så får det ganska lossa på allt upp till honom. Och det här kan köpa upp allt.
0: Det här vi ser för. Här kommer ett inlägg inne i Brastanja förrgång och det är Marsten som studerar balten borster ut och spelar till inkast till Kazakstan ut i Höggesuja. Alexander ska tagga till han. Han kastar balten åter till nummer Achan, Karaman. Och vi är till Nujaren, det är Dishibaren Islamkan. Han spelar balten till Vinstersuja. Kazakstan röjna att silla bulten runt. Blev inte helt farlig upp på den sista tredjestånd. Hållte jag att vinna chans helt tydligt dessutom. Men bort och sen från tog så hållte jag att föringen här och stövna helt under kontroll. Nu kommer det inlägg i fyra som inte blev farlig upp bulten för att spela till Masbarsk till Följar.
1: Ja, till fullkontrollen då vi gör. Ja, så tar trillar runt i middelbyvaren där. Och så tar kom fram i vattlen så hävdar jag ordentliga möjligheter. Så blir det så här... halvhjärsta stickningar, chippen i allopp som inte ordentliga tänder och näka tar inte finns gärna touchar en Arstor i scen igen men man kan ojmynda sig här att långre distrum gånger, ikka då?
0: Och här då så en fralux händig från Mattias Lammage som finner Marsten ut i av vinst och han har plats här men klarar inte att tämja den bästa serien väl först i Adlöve spelar bara starta till Jonas att det första läkaren in i halvan i Kazakstan Andreas skifter til Jonas. Ja, her som det gikk ikke ordentlig. Og Batser for året sender frem i Jonas i utespill til innkastet Kazakstan. Lengt at seg ikke når halve. Føringen der kommer på pressa. Batser blir kastet over frem etter til nummer 8. Men pressa over av Jonas. Og Batser enda så ikke alt med ferie som renner spillballen ut etter søgene. Men klarer ikke å finne laget sammen som det vanske. Batser for utespill når så innkastet Kazakstan at seg ikke når halve ut av venstre søgene. Ser Baltrum kasta åter till nummer 3 som spelar bollen åter till Marian. Ut åter till Alip. Som är press över. Ja, vi Peter Knutsen och är det så Jan Logan Tunnel vi med Peter och som är chef ofta blir snägga som Peter är glad för det. Och för en gång pressar vi även bollen åter så Gesa Torres som har skott läckt ut fram en fint skott där snä från Jonas Bjärstaloy att det gör för så bättre för mig sen när Malvern on ja då man klarar kanske jag synter av ja man klarar synter av fel kanske har så skott men alltså jag får nästan man prova här fram.
1: Jo vi håller det tar press högt där på inte och jag håller det ges som ända vinner bollen spelar Jonas han hejer som så onka andra möjlighet än bara en bra knalla till och få in oss alltså han är förut av 20 så ändras som all då.
0: Ja. Da Kazakstan som gjør balten ved Brasland-marsen kommer skått mot dem alle, men her sender Jonas 4 balten for utespill til Hotnaspark til Kazakstan. Hotnaspark til Kazakstan og Horlyga Skansen er gode stemninger i atanfor malen til Mathias Lamauke.
1: Ja, yeah, alla grund till. Alltså jag hade förr här spalt en finnan så halva fyra lag inte då gör det. Ja, Kassa Kazakstan har väl lose in the more bus någon. Ta vet inte om där här var tajta gems stitches men alla förr så en äkta halva halv just det. Men förr har haft next door brought to all up another from it och skapt ett mål och flyr vandras över. Här kastar han åtta för det första i München där fintar satt han något i här då kommer fram över Löven färdare så att det blir öliga och färdare då gör.
0: Här kommer Hotna Sparsche in i fyrde och han kommer finna. Åh, Baltzen för nätet! Baltzen för nätet. Ett flott Hotna Sparsk från nummer 9 i Slamkan. Och så är det nummer 20, Jelanov, som studer Baltzen i Haddarstång. Och i nätet. 1-1, lagt her i 25 og en halv mål. Lagt hatt noe for at det hadde flast skallet.
1: Ja, så kan man etter man sier. Altså man sier at det var ofarlig nå, så ikke 20 minutter, men frem ur innlegg fra Lise Barnon og Mauri Trujedalen. Termilan, han kommer opp om Andreas Edmundsson og skallen hekneslig atter. Og det samme hatt noe som Jørgen kommer fra, at det er flott mål. Det er man vinner med.
0: Termilan Jelanov. Jaunar til 1-1. Nå har lagt her i 26 minutter. Ja, det kommer sint til... Jeg var ikke klar på hattar faktisk, at det får hendet til at det tar av er nok så ofarlig du kan se føringen og skal.
1: Ja, ja, jeg trekker det. Tusen man skal ansette hva man sier. Jeg sier det for tullig at det har skapet noe ser litt. Og så kommer han flott hatt ned fire. Han vinner duellen av Andreas og setter han hegneslig at det her bare kommer fra. Og her at det kanskje er også kanskje gammeldags, men Amara Stonsen her på han er tidsjepalt.
0: Absolutt, det var akkurat det jeg husker, jeg synes det er sånn dumt her.
1: Ja, hatt det, jeg vet ikke selv hva vi, det kan være imse årsfor til det, men ja, jeg er Amara Dotter Atta Stonsen her på han er innleggs 24, så er han på skallen balte vekk.
0: Det er kanskje nøybåndens fotballte. Ja. Masparsk til Kazakstan, det var lekt her i 22 minutter. Och stövan är 1-1 mellan Färjar och Kazakstan. Jonas Bjärstaloy, balten i mitt av min till Röna spelar balten över till Gesa Tori, detta sätten. Gunnar Kvar balten så utspel till inkast till Kazakstan. Batten i halvan i tja Föringlån. Det är minst så syn i tja Kazakstan. Balten kastar vi efter till nummer 7, Alip. Han finner nummer 7 i 20, Malskyttan, Jelanov. Mina till Karaman. Kazakstan. Killa balten runt. Balten att säga Tarra Holve. Och till nummer 3, Alip, som är balten om. Och förengan är vet jag se att Lucas under åter akkurat nu. Och det är nummer 16 som är valt någon Alexander. Kör valt och går till Ilanov till Alexander. Vi är till nummer 3 Alup. Spelar valt den centralt, valt med spalt ut av vanchen, han är på plats 16. Kemmer Ajit og Getsonon tek at sekke ut at der fra vi Aka og et smash check fra Vonsnon nummer Shea Kensibek som tok at foot check fra vi Aka som gjør frispark og frispark til Kazakhstan en finere støve cirka 500 meter fra støve Sintesbursk og Vinklen og ja, det kan bli det kan bli nok farligt men jeg skulle kjøtta beina som malen
1: ja, det en sånn dream å støve tja hånda kjøtta og han ja, 22-23 meter center spukst, men også man kan kjøta direkt på mal og vana kanskje ungefær Färskattlarna, men ja.
0: Och det är faktiskt Ache och i muren som färskattlarna. Och det är Mattias som hällde balten väl. Och Sergio för att balten kände inte förrän heter. Nu ska jag kände Bjarke Hasson. Där vi att han sätter sig ner färgerna nere skapen. Och det är att Ache räknar vid hötten. Och så Gesa Tori, Mittamina till Gunnar. Ut till Andreas. Han och Sörnsen. Föringen är... Ja, akkurat løt en gang, det er kanskje en lydsintercent fyrer seg, men det var masse at hun etter å spille, og Gessatori er så midt av mine, spiller balten ut til Johannes, at det til Altman Fjerde, en lengt sending frem etter, her er flere føringer ut i ja, synet, her er ikke mitt landet, for ikke ordentlig fjerde balten, Johannes rønnes opp at for fjerde landet balten fyrer ut å spille, det har vært innkast til Fjerjar, det samme skvært det ut, at her var tvær kassastansjeleikere av balten, og ønsker de kunne bestemme seg for hvor skulle få fjerde balten, og så var det så at ønsker tok balten for ut å spille til Fjerjar. Inkastet tidsje, og Jan ser balten ut i syene, tek et sekk frem etter, og her kommer det ikke femmeren til dem om kvart i midten, kvart balten ut og spil til inkastet til førje. Inn i halvene tja Kazakhstan ut i hakket syet. Og ikke det samme sen. Spiller balten, ja, Rønne spiller balten sentralt, Jan Svenne får fjeldsånden som mitt av mine. Jeg sitter ikke alltid å spille akkurat noe, jeg sa Tori Rønne som vinner, men der skiftes ikke med her balten. Ikke ta pena som fotballspill, vi sitter akkurat noe, men her også Kazakhstan som kunne få en måte, og balten er mitt av mine. Og til nummer 9, Islam Khan, som misser balten, Jan Sørensen, Udi Vonsson. Han är marsen med sig, Röjne har sändat marsen i djupna i halvtjärn, han var helt klar på det. Och så är det Masiettin som kör mittlen i Jelenov. Och sen sidlar balten ut att syna Janus vid en fin gamepresse som Röjne vinner balten efter. Han hos, ja, det är riktigt kört att ta vinna sig nästa balten alla sommeltygner. Där föringen är lyckat klar prika balten. Det räcker inte alla föringen, släpper inte alla ur trusnen.
1: Nej, nej, jag tror att det som rycker i första 20 minuterna rycker inte akkurat här nu. Och det är inte omgående 5 minuter, så det är man lyckas vara klar på just nu. Men det som tog efter en brottlig event att ta skåra och kan säga inte på sjankon, det var flott att han sparkade fyra och han skallade en häcknelse in, men det hade inte haft några trostar där, men nu står knappen 8-1 och nu är distren ganska har inte mer att ta det premisser här tar hon att kontrollera spelen och trilla bara runt, och här är ju föringar att vinner bara snatter, men det är som säger, trist lötna, alltså Tater har vunnit en duell, att lycka prika bulten så att det fattar till tar sig för föringarna så att akka nu är det sin rådet.
0: Och här är så Hanna Sörensen som faktiskt är plats. Det var inte frysparsk. Hanna Sörensen för räckande framöter. När ska stressas. Ja, han prövs att smäcka till. Vi är 50 meter från stövet. Räcker så bätt i att beina i målstandare. Så för att det är så gång det kött hinbein till tjejerna. Det var en sån som för till strax. Han är Altmar ett isär. Altmar åt skylla rutinera. Vinner bara den här tiden så inne. Brukar sista chans här. Spelar bara så stått till Janus. Ut i högre sygen. Altmar för en efter. Och ja, men se här nu, så jag vet inte om det är rätt ägare som man tar. Han prövs att 50 meter, men här var Lajkar klar att komma från VIA.
1: Ja, han ska också tulla. Han kan också börja en 2-3 sekunder för att Lajkar vet att Ache kom sporten från VIA. Jag hade också att det var Marston som kom i Rinsuja på en, så han gör ganska också kött det av, men jag skiljer väl ganska. Han kom en mot två i mån och prövde att ta ett streck och vi tror att klara knalla till, men sen är Boja ganska lysande, tror jag, så han ganska kunna spalla en Aka på det frågan.
0: Det är Andreas Hedmålsson. Men då håller vi nu tja Kazakhstan. Och det är alltså Kazakhstan som har varit bort någon väl mer än föringen här var 35% till Jessner här av Torsvötlen. Bärs 35% till Följar, men allt i allt vill säga en jaun och dyster att kämma till Malchans i Eltfön. Här är så Andreas Edmundsson till Agade Samuelsen. matchen. 30 meter fra stavet spiller Sotle Petter Knudsen, som finner Johannes til Marsten, satt til venstre side. Marsten, ja, han får innsending til Hennos, som satt til Brastein Marsten. Han hikker opp og skifter side til Johannes, satt til høyre side. Han hører mulig, han har kjatt innlegg, han har gesa viss her. Han sender gesa og et ivelapp. Atter til Marsjøtan og Aka. Watcher in at tripla bio av var chimelika and like our Kazakhstan the shayarin som körbalten ut och spelar till hotna sparska till förja

0: Sen är det okej, han är en duell över spelare som fär kör så rea och nek mål att träffa en. Han fär så hött ja.
1: Och tyvärr han ska ju börja räcka mål faktiskt.
0: Ja, och ta gärna, men tog en värre kämmer han bort av Malvan. Jag vet inte om han träffar en och så måste han drin. Han är inte väl utformad här på en. Han fär hött ja, men han fär bort av Malvan.
1: Han ger det som han kan väl säga och ge sig stund.
0: Ja, han är det. Han är att hålla med att gå i minnväg så allra helst för mål.
1: Så är allra helst för mål så jag kunde finna sig första mål. Första mål och första upplägg och ut i distan. Det var omreppet ja. Att det hände, men så skulle det inte vara. Men kanske det blir sett nu. 500 notlekter här av Torsvetle och stövande är alltså 1-1 med den följare och Kazakstan. Det var Ajet samma sen som de följare 8-1-0 och så var det så för en löte så gärna. Ja, till så att 8 mot senare så var det alltså Temelan Gylanov som gärna till 1-1 i hotta sparske. Det är så Marsten och det minns det så är att till Andreas. Andreas Edmondsson spelar till Gunnar Vattnamar. Föringarna med jobb. Gunnar finner upp en färre. Och man till Johannes, stått i den här kursen. Och Johannes stått till Akka, spelar 1-2, flott spelare. Sen så är det Johannes med blåsa, sen är Kappa Kessvern här. Och det var omreppiga finna Peter Knudsen. Som tajmen löper ett löjt i sin skatt. Bult en del tja, Johannes sänder bult en fyra. Och att det är det här nu är lakret in. Och att det är samma sen som akkurat inte med kött, ja. Johannes är alltid rätta. Tajmen löper, ser det väl, men han räcker inte andra bulten. Och han ska vara akkurat och stått här. Fint all upp så för en god och nosar bara till sådana bara för till Hatna Spark till följer att det ut i högra sidan flott all upp.
0: Ja, flott all upp nu och håll det högra sidan ryckan också väl. Jag håll det att över över kan du kom väl in rollen nu att ny veck. Och spelar väl som Johan så men 8 2 point och Johan så just stay för bäst smäckande fyra och spelar kort back ut från här vars fan akka lista på en hej Johan special vi Louis inte mer fram här på en soft and free chance nu så jag sa nu håll det för Wojcik on. Men här vill Louis långt fram här men så är bollen dotter till han och tills han är bagatell som man inte ordentligt kan läsa av men som han bara röjnar att bygga nu.
1: Det kommer att ha oss först en enda fjärrbalten sitter väl inne av 5 minuter sånt så råttar bort så när det finns i Atleve och så är det i R i Atleve för en enda balten champion sparkar himmel högt upp till Johannes som röjnar att spela balten ut och syna till det är Johannes Karlsson som röjnar balten ut till Johannes Björsandöj nu må jag minnas att se ett när det spelar här spelar ju bara ut i högre så igen. Och det är inkast till Kazakstan. Ut i vänster Suje, Atje Egnar Holven. Balta vi kastar vi framåt här så långt det är ut av Suina. Men det var så ingen vankert höger i Kazakstan. Så det flyttar spel. Nu så inkast till Förja. Ut i Tarra Högre Suje.
0: Annars hade Föringen och Östen. Jag får kan man säga, fet i Atne och Suje. Att Ismail Jauna i Naimkild, Ismail Temmerland, Jauna i Fyra Lötsuje. Jag tar har skapat nog gå all upp nu och tar spela väl och tar skapa chanser när de kvarja för tar är det så strange någon så att ta kör funta kan nu och ta viska som att ta funda som säga plan åter och ta skapa blå VV och inte vara panik då att jag kan stanna skapt ju en chans första 8 minuterna och så fick som all men annars hade jag haft så näck så att jag alltid det som planen ju för hon hon rycker rumlig väl.
1: Jag har alltid mal lika luften
0: jag istället. Jag har alltid ösnia då jag har alltid skulle inte framan näck och skulle blöda tror vi kan göra nu det tar rycka fint.
1: Här kommer ett inkast i fyra. Jag visste av Kazakstan ska bli in under fyrst i Adlebe. Janus Karabalt nu att spela till Hannes Sörensen. Hannes är tvärlägg SSN så till Janus som redan sänder balten in fyra. Men det var så filmaren som brukar köpa till Karabalt nu att spela till Lutt Hattnas Barsk till Följa. Inte på er. Jag kan se inte. Du ser det väl i under oss i fjol för när Janus är förändrad sen.
0: Ja, och ett högre så är det att man ser nu. Jag har inte högre så är Rickard Öle väl till Följa nu. Och där här var Janus Kasso som hever spalt där nu under Ekvar. Och Janus Björsson är som ganska naturligt förska sig ur högre männa och en Aka Samuelsson som har spalt otroligt väl för Ullage. Så att det lyckas väl och nu har haft ett fjärde hjörna och tror att han var färdig så att nu har han vittat upp att färdiga hetsfärg.
1: Vi får så tjata för en. Jans Bjärsson är en enda fär. Sen är den skruva balten väl en fyra hetsfärg där Malbergen som lyckas boxa balten bort här. Så det kanske är mot honom för att Kazakstan. Nej, Otman Ferre kommer lyckas fram. Nej, han räcker kör den balten och kan inte så ja till en läkare Kazakstan som fyrm kallt. Otman Ferre lyckas nyrre. Och att det ser inte gott att säga. Han hällde så för i anledning till ett lag kvärt. Ja, han tacklar ju. Han får en tackling och han rakte inte balten och så vet jag med läkaren kommer till att tracka an eller att han tar för regeln att göra. Vi har varit att man färre är rasande i alla fall och ser att han vet att han Mattias ska domaren och som ja

0: Men nu måste han diskutera sig det, men det har kändat lite så här, så han är inte bara en.
1: Ja, han är inte blöjer åt mig, så jag vet inte, nu så är jag inte attentiv på honom. Förrän är en tackling, han räcker inte mannen, men det är tydligt också, man är inte nöjd vid, så jag vet inte om han får ganska, jag ska inte få man as eller vad han gör.
0: Ja, men det verkar som han ränner för boja med, alltså, det, jag vet inte, jag vet inte, ändå dök ner, han får, ja,
1: han har... Han fick en all på här på, du är ju tackling själv, ja.
0: Ja, akkurat. Ja, ja, kanske är det också dumt att... att med avren brukte hand när vi hade åt mig vi hade alla han alla den chat mars hade rutin.
1: Ja, men vi ser bara ut från mina medning så utan kanske är det så står här på en som han gör nog inte vilja med där på ett och han står här som affär. Här som affär ilt men det är inte några galla ut så att måste bara vara men det skulle väl åt mig här över han för avrilt oss.
0: Possession the Lutner, Chester, Nutchantrush percent för en Ganesh 41%. Och det så frispark till förjar. Mattias Mattias Lamage och så gatte Mars park till förjar. Mattias Lamage ska tagga till. Och Atlas är spelar bollen ut av Vince Sosina. Kommer längs sending fram ett där. Och jag så bättre hött jag kvart som kör bollen ut och spelar till inkast till förjar. Inkast till förjar. Bætti alls ég Eknar Holben, Marsin Nagnarsson, skal tega til hann. Svo að kasta balltinn framötu til Hannos Sørensen, men balltinn við prígar frá Hannos og fyrir út að spjall nøytt innkastle fyrir. Hannos Sørensen, hér svona inn í Holben í tja Kazakstan. Ja, Hannos sér sig balltinn vujar til Marsin Nagnarsson som slipper tega innkastle. Og Mathias er ikke, og domaren sier at fyrir kan dölla sig sindi for nekv. Kimmer balten kastar fram till Peter Kose som rönnar en launcha balten och så är det Marsten som rönnar att tråka sig fram vid för kastar stanske läkare till ett av söket och så rotar borster i är i Atleve och så är det alltså Edmondson som tegat sig ut efter och visar fyra teknik som man också kan här vajsten och fyrm kattlajsten frispark till följar och jag vill säga här Konte kanske talar med en god att han täcker kött och hesen åttarenskja där man han sänder bättre sunnare och han blockerar simpelt en älvrenskja till Andreas så det är man ju slå till.
1: Nej, jag var inte riktigt nära på att han ser på en av en här rönt och bara inkastar följar.
0: Han sänder bättre sunnare av.
1: Ja, ja, att han plattar med god kort för men jag minns bestämt att reglerna är bra teka kött ja men så ska väljas bara ösnä kunna välja fyra ja så det är nog en balans i mitten kvätt är kvätt att blockera och kvätt rytje men han mätte så här på att det var rytje att han är rattlat gärna det här på och sen speciellt
0: nu är det inte räkla att komma så alla tynar och det blir oss inte råd åt er mitt av mina Andreas Hemmansson blir ästna blir oss inte irriterade nu ästna och är det så de har sett han Alexander som ja han har sörjt känner man dyka ganska inte lägga sig ner allt för näck vill säga spelas inte för näck på att nu ganska slutar du vill säga
1: ja nu missar man ganska hatt jag luktar lite men nu är det trots mot ett halvlaik och ganska det får inte man börjar lugga slappar av nu och kämt halvlaik vi har 8-8 och kom säga börja nutjun tog jag att första spel hur ser helt gott ut och i större parstar för att lägga och till er ta bort det faktiskt först det snäpp men vart det snöväl men gör nej och tusen var 8-8 men spel kan man säga spel stod ju under det rikka fint så till er man ska lycka ganska halta hött och kallt nu eller det och cirka så här så man inte kommer att rum och göra bort
0: och till er Kazakstan som är bult någon att jag när halva Marschuten till er Jelanov. Spelet stått till nummer 3, Alip. Och så är det Skansen som prövar att skapa en alte. Som mest rikar fint. Men längst sedan hon är cirka halv. Som Sean DeCanto var en trobladje.
1: Ja, stäckar nog kött upp va?
0: Ja.
1: Nej, nu friar.
0: Ja, nu är så väl friar det. Vi aspen där. Balten är ute av Vansson. Kazakstan är av Baltenån. Ter nummer 9, men det är inte bara en Island kan. Mittamina spelar till Alip och spelar bara till Vonchen. Pröver att sända bulten 4. Det är nice det. Alma Ferrer rutar bulten bort där. Så är det matchen som rönner vid en mål av. Spelar bulten till synna till Peter Knudsen som vi kanske inte har sett så nekt till. Det har kanske haft det åtacksamma arbetet uppe i alla plån. Och en... Han försöker framöver jag hever ofta ett åtacksamt arbete till att få Ishnek Mala skårar. Det kommer en fralexhändning till Akade Samalsen som förfärdar bulten ut i Vonston. Han är klara behov, ja, vi kommer följt vid gästen. Akade Samalsen tänker sig för längt säkert, men bulten ändå så är Johan som vi bröstar i marschen. Det Klarna akkurat ikke på fjerde balten til Trojan som vinner balten fra han, så får han stormøter fremme til vi fått lær fjerde, men velkommen etter av Aka som vinner balten. Balten i midten med innekjø Johannes. Johannes etter Altman Fjerde. Altman ut i høkkersiden. Vi gjør det til Johannes Kalsø, som ikke klarer seg av balten. Vi gjør til Aka. Kazakstan er balten etter Ekner Holve. Det Trojan som prøver en stikning fremme til Johannes til balten. Vel etter til Mathias Lammage. Mathias spelar bollen mitt av mina. Anche först kan vi vara klar i tucker. Så en vanlig timing från Kazakstan. Så vi var att göra att Jonas Bjärstad i fätta bollen. Spelar bollen att till Marsten. Så finner Mathias Lammake. Mitt norska sessa 5-4. Så får Sutjöks snäckt hui. Vi har lagt en sätt. Jag tycker att det är så nekv. Möjliga en minutter. Nekv som bänds av att vi är här. Ja, en minutter lagt deras sätt. Kazakstan är bollen i halvan och för en gång. Bollen spelar det vidare till det femman Kuat som spelar bollen åter till Mivajan. Vinna Mina. Bollen spelar sig ut av vunchen. Han är vid Jonas Kassadan som ett sär. Så spelar bollen vidare så kommer ett inlägg in fyra. Det här blir Alma Fair som sänder serast in i spelen gående till den. Så kör bollen ut och spel. Hotna spark till Kazakstan och till absolut inte det som det inte har varit för hållet. Nej,
1: och så chanser som är det. Det är något en ersäker för ären, men där man lade om att attacka så spark igen. Så det var inte det att Jomal är för.
0: Det var man det inte. Hotna spark till Kazakstan. Jo, det är vinster så igen. Här skorar Pata senast. Esmerna vill ha tidigt stått. Så här har han fått bollen åter, klarar att sända bollen för Elise Barna. Jag spelar bollen till Kappa Gassens Kima Scott från 20 meter med bollen för väl om han fyrre och ut och spel till Malsparsk till Färjar som Mattias inte ser bra täcka till att han brukar faktiskt för Hallike. Hallike med den Färjar och Kazakstan stövan är 1-1 och att det är samma sen leje Färjar 8-18 första minuter, men ta något sätt så var det så nummer 22 Timland Jelanov som jauna är till 1-1. Vad ska man säga om Fyra Legend, Eli?
1: Ja, i halta faktiskt förra att spalta funnit Fyra Legend. Tar över färdlig och kvar fram efter. Och till något som är en inkör. Han vet väl till att de kommer inte att ha dominera fotbollsspel alla samlade tojna. Det är Eli som är störst för tekniskt. Men Fyra vi får på ut där först 6-8 minuter. Ja, men så går Fyra fyra sig och finns några chanser. Och finns flott mål. Och hela flott mål. Arka samma sen är i. Tar kombinera sig väl. Det finns så ju och Andreas Edmundsson kommer toskande fram i och spelar vankra och löt i och stänger för att knalla den fyra men så läcker han där pent kottar utifrån och Aj Samuelsen måste jag tackla bollen på tryckkanten och man kan se det så just nu här en flott man från förska så i och att när det är Hötto tar totalt kontroll av just någon här i ja, Kazakstan kan ska spela runt om i världen som det gör ofta när förra inte men till förra för bollen så är det farlig när de kvarga för men det ska alltså då ut till att vänta en dyste och ta händer att det är så att finka hotna sparska i högre så i här och i Lichebaren Islam kan gjort det kan man säga strua bort upp från och här är inte orten nog väl däck upp i vant i Andreas vi är inte så nöktiga vi har trä på inte tar inte med och touchdown Arsha var välta men det var tror ju inte vi var den terminalen som vann duellerna och höttar den att vi närmar oss långt kanske gott mål för ett år men nog när vi har mål som följer Erika som nog snäcker i vårt hata kunde gott vi däckar bättre för
0: det här kontot är ötla för den hade varit åren vi fyra like alltså 1-1 mittlen följer och Kazakstan och här är Simonsson i sätter bulten till Toin och så har Atter om ett lite kvarter
2: omrönsen samstar vi Frammerja Christian Grotnon Atlantic Airways Estu Kommuno Vastjemen Teorsanna Kommuno Värran och Betre Trygging Vitrycka T, Tynne och Tytt. Och utlåtande.

0: heimeren är minne än till helter. Spirbära safari. Vit kjöra bojotöjna stittre.
1: Opius Chavensen. Sundagen 20 september från klockan 13-16 har vi ett Opius av Slattanesgötu. Kom fram vi och så tjockar urvälda bilen här vi det här med en annan näckvar lejebilar och gömslo för sera gav pruser. Eisen är betill att röjna Nudja Volvo EX Trush och Nudja Mazda CX-6E. Kockren björ pilsurbrej och sunkest. Vi gleder oss att sitta dig om till en hona länder av Chavensen.
2: Hej, här är David från Betriheim. Om också att du har sälja, jag har tjejbara klarar. Ring till mig av Fyrhållsrush, Nudjefors 06, så får vi till värska. Fyrhållsrush, Nudjefors 06. Välkommen till Betriheim.
1: En bil är klar till Nudjefors-stunna. Kjäm 4 Nudjefors-däck, kjäm vänsel och få 20% i avslåts. Vi sätter självande däckning och AI-chips. På elektroi av vensel.fo eller ring 532-54-00. Vensel, tryggt av er.
3: Heimslands beste godletter ui i fyrjo. Vi tjokkar heim og sier Irish Pop rundt om FO. Eisen er popkvist kvart for tjokkvalt og live tonelager vørst leierkvalt. Irish Pop.
4: Områden sin samstarvi, Frammerja, Kristian Grøtenon, Atlantic Airways, Este kommune, Vestjemen, Teorsanna kommune, Væran og Betre Trygging. Vi trygger te, tøyne og tøyt.
5: Vi gleder oss til 17. halvleik. Vi får nå sette til Eli og Trykva. Og til sjøt er jeg sier kazakar enn kazakstaner. Kjør alt bare.
6: Ja, så lærer man akkurat i Hallaisen, etterførende Ille Simonsen. Men det er klart faktisk at Birja Atter, leikeren er kommende av møtten her, Bruksnes, og han maltesiske dommeren og føringene som sentra. Johannes Bjerstad, som spiller på natten til Mathias Lamhagen. Leo Stedtjen, overbrøtt fra fyrre Hallaisen. Mathias Lamhagen er Malverje. Og så er det nummer 2, Johannes Kaltsø Danielsen. Nummer 5, Andreas Edmundsson. Nummer 6, Johannes Bjerstad. Nummer 2, Ache Samuelsen, som er snitt hever skåret. Här är det. Nummer 11, Peter Knudsen. Nummer 13, Martin Aknarsson. Nummer 15, Taxi Sikjöberg. Nummer 4, Nummer 16, Gunnar Vattnamar. Nummer 20, Hannes Sörensen. Och nummer 21, Gesa David Turi. Och till lycka tackar där att hos mig håller sån. Alltså jag vill säga att han spelade Jack utmärskar alltid faktiskt i Frölage.
7: Ja, i rockade inte för jag har sagt att han skulle bara så redan när jag satt någon lök. Det är i halte att de flesta är samt om att Jack rummar Frölage. Att jag har gått av Heikastan, Bölte, Möjr än förengande. Men det är hemma rockade vi gör den. Men att förengande skulle kanske göra så mer dalt där Bölte hade haft. Och det gör det alltid öjlande när jag Frölage. Jag fick ett flott mål och hade flöjre gåast över. Så att om det inte alltid kan ska bli till 100% chanser så var det farligt redan ofta och det råkade är ju nu att det är nöktig vi men jag var inte så var sin kjell jag fick nytta fram och nå här på att jag fick mal djökt någon som inte ordlade luften tog jag att stövan var kan man säga att jag hade folk kontrollade just nu men stövan är så ett och ett men jag var inte en att jag får inte hit här nu blir det nytt natter och först vet vi det som gör det för alla och så kan det vara gänga tog jag att chansen är här var tar vi större till förr förrän kan eller för en fyrutlig.
6: Det är alldeles till förrän. Nu är det så hotnadspark till färger. Det är Johannes Bjerstadlöj. Att det är hälsofärna är ute i högre sida. Det är sidran också tattare till närmaste stång. Åtta färger att runda luncha balten. Han är inte... Han färger fram vi, men han färger inte alltid under spel. Det är Hannes Sörensen som hälter balten körande. Johannes som runda sända balten fyra, men han glöjer i stövna. Så färger balten bant av fönningen av kazakstanska... Malvarian. Och det är så det är en frysbar som åker kom under kassasanska Malvarian. Och det är kazakar som är Beltman. Nummer 22, Masjuten. Temilan. Spelstått till nummer 3, Alip. Balten är mitt av minne, balten spalt är ut av vunchen. Men det är så Johannes som förfärdar balten och rönda spalt balten till Aka. Men ja, vad händer här? Här kommer det en kazake i mittlen. Och kör balten ut av spel till inkastet förgär, alltså Ekner Holve. Johannes som spelar balten till Peter. Johannes som förfärdar balten att det är en stepp sig från vi tjejaren. Och han färdar en helt resten för anledning någon... Ja, det är en god kart till nummer 6 i Kazakstan. kallar mig han Kishebeck. Och ja, han helt för alla det och det är gott kost att man tar man för ett annat du. Nej, det var för tar man för handen i alla det.
7: Ja, jag har alltid att greka sen var en fin fjärde där på en han var ölla fram alla jag visste att det var en all på upp hjärte och domaren han var samtur och kan det gott kost med igen så jobbat att det var just det var fantastiskt allt vart det. Johan stretcher på bojan och jo han kör med all på bant upp i alla det hade på sig blås.
6: Och jag rafflom frus parsla för dig. Otmar. Sender balten fram til Søyne til Peter Knudsen som rønner å takke balten til sin helte ut i Søyne. Men hva hender så dere her? Det synder ja, bare synder råk ut i Hotland-Fatsjonen. Nye halvende tja Kazakhstan ut i Høyre Søyne. Det er Ivestein jo til innkastet følger. Janus som kastar bort alla åtmar som kommer inlägg in fyra och så distans där sen drar bulten till Kazakhstan som klarar att få bulten de bra stannar men förringen drar in att varvet och trusten får sig färdra bulten att där Hanna Sörensen spelar bulten vidare till Janus Bjerstalloy och förringen är bitch upp Andreas Edmondsson åtmar färre startar högre sig längs sändning upp till Aka och som vinner bulten faktiskt väl från Kazakhstan ska lägga någon som prövande sända bulten in fyra och det är nummer 2 i Alip som sänder fyra bulten för utspel och för en tid ett nytt hotna sparsk ja. Nytt hotna sparsk det följer att det är ute i högre sy men det har talt rätt det har satt det hotna sparsk och det är öll här vi är ute i högre sy
7: ja det här var det och i halv döst av flest och först ska alla öppna här kommer fram i högre sy 8 mal i tjående det här kommer vinst sy det som delar men i halv döst av Samuelsen har spalt en fina distan lovar han är vid en öll marra för världsbränare och mittel han och Johannes är den att ta och skaffa ett sådant spörsmål så att det var när vi tänkte lycka väl som hinna lia tog jag till farligt öl ofta nu.
6: Här kommer det och att det var man som är en chatt under så på kappa gasen som bara att just approach med en skott men det sen har tjukt fyra av Kazakhstanska lagar och så rör det färdig mot alla ber men det är Martin som rotar bort bort och klarar för att fatta bort natten arbetet för gjort. Där ger han akkurat på att Mattias. Mattias vill länka sig inte framåt. I don't surely fear on ever. Martin han ger en liten fail och han rattar upp på en av en vid September vi hade en rätt bort natten. Och passar ut till Aga Samuelsson till Vanston. Aga Björn Elf. Men han står backren som vänder balten från Aga. Och så är det Aga som ger frysparsk. Och frysparsk till Kazakhstan. Läckt att jag äknar i halvväg. Flott spel från Marsten. Han ger visst gott efter.
7: Ja, till räcka det. Han är, kan jag säga, torrkomma och nog köttkontroll och batten har hatt han sparklig förr. Och till ögonen grund till att jag är med som Marsten efter att han är så fruktliga köter. Och han sparskar balten faktiskt till inkast, men han snurrar så mycket näck. Och han är så mycket, kan jag säga, uppsopata. Han vinner balten efter på den här vägen, så att det var flott världspel från.
6: Och balten är mitt av mina. Det är nummer 9. Det är ju barn Islaman så där Gesa så vinner bara från Gesa vi brastar matchen spelar bara till och Hans Sörsen här till men ja man ser att som det är från lik tackling från Mivadan och Kazakhstan så chansen är kanske med det mot alla pair för en short på plus fast ni mitt amina Andreas Edmondsson kommer vi brukar sista chansen vinner bara nästan mitt amina Andreas för skall vi räkna fram efter han bjöd av när spelar bara till Vance till Peter Knutsen Peter Higrup han är möjlig att spela bara till Akade Samuelsen Ache. Så vi brostar matchen. Vi är till Janus Bjerstalloy. Janus till Hannos. Arsaka till er så Ache som spelade bulten till Hannos. Och Manka Lukas och syster på bulten till Peter som var en av mera komfortabla server kan man säga. För han ser vi kommande ut i Avonston. Men ett namn så är inte ordentligt att finna han. Kazakhstan är bulten. Alltså Ekner Holberg. Det är ut i Hockey så igen. Kommer som ett tempo. Vi har ju sett något där. I mode hur like.
7: Ja ja, tror det funt. Jag hållte till att förr kan här faktiskt funt för att funt täcka då i tror jag det. Och tar skulle vara sin tallner. Jag kan inte just förlåt att ta ver näka så jag kan nu att ta komma till att bulten runt i världen men till att leva då men förr kan skulle vara den också uppsopat att vinna bulten och så att jag brukar läka. Jag ska bara näka chanser och det har då väl ändå gör.
6: Balten är ute av Vonsson klarar att sända balten 4. Det ser ut som att balten vill spela och det ser länge mer nästa. Ja, det är Malsparsk till Färjar. Jag tror att Kazakhstan kommer in där fina stöven. Balten är alltså färdig ut. Och då backar in. Malsparsk till Färjar. Mattias Lamhauke. Spel som det som har sagt, Jan. Först kan han se. Det är faktiskt spelat 15 mål in. Som är absolut godkänt. Det är en för Malmö för Lasslien.
7: Ja, det är nog inte ofta att den förska Malmö har kan man säga en Malmö men inte något. Ja, det är inte ofta det händer. Det är flott som Mattias och ja, jag har alltid nog så glömt att han han har ju tagit platsen nu. Det gör han.
6: Just att säga gott.
7: Ja, och han alltid rejs när han smitt ju någon eller kanske så tjuv ni vad säger han
6: där. Det säger ju var en fantastisk alder för Malmö. För Malmö.
7: Ja, så att hvis han fortsätter sin karriär som han gör nu så är han nog att platsen nästa näck vi har nu så till sottle för han.
6: Det är då Gunnar Vatnamar spelar bollen centralt till Gesa Torri. Finner Andreas Edmundsson. In i halvan i Tjaka Saxtan. Här är vi farlig idé. Centrarna sänder jag alltid ut en synna till Janus för Alex Sending. Att det till Gunnar Vatnamar. Finner Aka. Och att Gesa Torri. Gesa. Öj, det var så tålsamma spelar bollen. Att det till Aka som är upplåsen. Ja, Jan och Rönne Jan Tunnel som missar ett nästa. Kanske ska vi ha måttal och pyrka Kazakstan. Längs sändning upp till nummer 12 Chadamon. Arstor. Ja. Han har väl chans att kliva och han tar sig för en träck på den för ut och spel till en kasta för Jarl så äknar halva. Ut till vänster så igen. Marsten Agnarsson kastar bollen åt till Andreas Emansson. Och jag måste säga alltså Andreas till officiella spelet och någon till vill det är för nöjes att säga det alltid.
7: Tär där men i rockna så vet jag vita är det snabbt att ja men ett som det är tror jag väl nu och att vi alla vi i Kazakstan heter inte en en så rävlig motstånd som det här var men som vi har varit som olika att han är med vid trätt upp via och det är kan man säga är väl fattlig han och han är flöjt från den fram vi och just öllar väl och lägger åt om all i östen som öllar flott hon
6: Bulten är mitt av mina Kazakstan är av Bulten och Janus vinner sig Bulten att jag äknar halvväg spelar stått till Akar ett annars inte finna gesa mitt av mina han kommer lika Lise Barnsja Gästnån i mittlen Bakom spalter ett tack så igen. Att till Lishibarn. Det är Islam kan. Spelar bort där. Vänster så igen. Kasakar bygger upp. Det är Nish Mittamina. Till Kuat. Att till Masjutan. Jelanov. Börjar till Trygaren Chadamon spelar bulten idag och vunchen eller för att till Jan prövar att sända bulten in fyra med Brostein Marsson så är det åtta färger som lyckas med mittlen och så Michel tar kastas kanske läggar ner och här är det så en läggar kör färger som lyckas ner så är inte helt att hända kanske beslutat till endetagning vad är det du har sagt att
7: hända? Jag hade väl ändå väl luften här Gunnar kanske färger en albo i hötte i att han sa något utlär inte gör det ja
6: ja det ser så ut ja Lars Ingrid lyckas ner Hej, jag skiftar till Weile, Nyljan. Här har några föringar spalt här sen.
7: Ja, men det är otroligt. Jag har alltid gått ungefär en tvärtrotjur allpå per dis. Det är åtta ontan väg så lyckar han och drar en åtta grund och startar på. Han färger en allpå i hötte så han färger illt och att det är klart frysbart.
6: Spelar skjultar med manen dess för det första lanserar sig.
7: Nej, allt han är... Alltså ända så billas lika när han haft första landslaget att han samma vi ja den där kan fire är alltså jag tror att man för det på en Jans Kasse som
6: Sakta för
7: mig sen så jag var kan tjej och åtta och då tog ju kvar jag för han har en timon gonna hur onkan det ja nu han sätter kan säga men det var inte annars på allt Otroliga får Nasser som är värjan till. Han är alltid stabil.
6: Ja. Här är som det går alldeles här. Skulle jag tro att han för det första landslaget. Det är Gesa som rönnar stäbbalten ut ett vannstånd, men han och Ache Michelia på en annan ett center. Det spalt är tjej all 30 minuter och jag vet inte om det är luften center att vi tror inte jag kanske till att få en utskjutningskött. Att jag kanske har Alltså vi tar några sånt jag spelar på i Göteborg.
7: Ja, absolut. Ja. Och det verkar som det stäcker i Luisen dropp nu. Det är 25 minuter. Ja. Man börjar sätta han också väl, men sista löten är vi synder rötet. Så att i hei inte vi klöcker om att det är en ganska offensiv utskjutning om innan allt och länka tog. Och det är nog snäck för av vanske någon som inte har spalt så gärna galanses där. Inte har det på en. Alltså Flastia har spalt, Jan Benjansson har spalt, nej, Adrian Stins har spalt mest. Ja. Och Heine i som Heine ganska är... Ganska många tankliga värden så att det råkade inte handla till första kymren. Så här är det väldigt spännande lökar som ska visa sig fram.
6: Ja, det är det jag tar för dem. Här är det Kazakstan som följer alla bättre så inne. Till det är vänster så igen. Och som bjar det här mot Janus Kalsö. Tegar sig fram vid Janus. Ja, Janus leder den körda färran. Och han bröderna kommer skåta men Janus sänder i mittlen. Baltens fyrs och himmel högt upp och Hannes Sörensen distast. Så bara ändå satt i tja Andreasen som stod upp till Marsten.
8: Marsten smarska balten ut och spel. Han var öre och pressa över stövna och kör balten ut till inkastet till Kazakstan. Ja, han hejer snäcka möjligare. Inkastet till Tietje. Och här är Bioelf, Söjne. Till nummer 5 matcham som prövar att sända balten 4. Men jag känner gott ändå. Bata för nyss nu. Mattias. Mattias Lammake. Hällde balten om. Och spalt i Ruiz. Neutral trusch. Minutter. Här är Horsvetlen. Stövande rätt ett. Mellan Färjar och Kazakstan. Ache. Det är på Samuelsen. Leje Färjar av 8. Att han har 14 minutter. Men i 26 minutter så var det till Milan Jerkanov som vi jauna är till rätt ett. Men för aldrig kan stöta den. Det är en halvbollsmatch. Och det är Islam Khan. Lige Barn som spelar ballen till Vanston och så då Aje Samuelsen som lägger ner det här spelar vidare öle öle sportet att få fatta ballen till Vanston och så kommer inlägget fyra och tar Mattias Lammarke som bjärkar och tar färre kvar ballen ut och det är Tamo Esia alltså akkurat som det är och sportet spelar Esia ändå att han ser utmärkt väl och Aje lägger ner det och han vill spela vidare.
7: Ja och att det här på en kan man säga så här leder vet jag men ser så här att hvis man hevra Hötske ska man täcka spelen någon och han sparkar ballen på ett på grannan någon så att det är dåligt att sätta kvinnstäcka spel någon. Det har ju den att göra. Men det tar väl någon som gör det. Och han rakt faktiskt sånt. Det är jag tagit när. Så det måste vara mal.
8: Det måste vara mal. Så är det väl helt galet. Men ja. Det ska till bättre fjäll. Så bättre smal. Det är väl öljande för att diskutera. Det är väl alltså ett funkt inlägg i fyra. Det är Kassa Sanna som är i bulten i halvdelen till förgången. Ja, som är så olika bulten. Det är Satori som rönnar att sända bulten framöver till igen. Ett av sig som finner Hanna Sörensen. Hanna Sörensen där han sticker framöver till Marsten. Han lever i blåsvästen. Han lever i fjärna i snö. Kör under blåsvästen. Sänder bulten i fyrta. Ja, jag kan räkna lite grann Kassa Sanna ska lägga. Ja, vi är någon och ser bulten i tryck till förgången. Ja, stas i Kassa Sanna ska mal någon. Och han spelar stått till Mivarian. Atta till Malvarian. Ja, så Hannos, han gjør det rett, han var utmarska vel at Marsen er fjern, og han er absolutt fjern.
7: Ja, ja, absolutt, ja, og det som han gjør det veldig godt her, han bøyer just nu i, kan si, øyne elvering, så Marsen er litt langt fram, og spalte en ekkelig pura fru igjen, men han kom med 8-3 mål, og rønt spennende 4 til, i halvdag Petra kom fram vi, men det ble så blokkeret, og så stedet litt av verdenspilleren, så han får ikke kontroll opp, som tilverre ikke blir ordentlig fælt.
8: Og vi kommer sånn at han fyrsta utskiftingen, och det är nummer 8 Kachelan Amir som tackar för sig. Han har varit en god kors. Och in i hans stjärn kommer nummer 21 Elkan Astanov. Och ja, jag syns att det kommer andra mer in till Stanislav Basunov. Och han kommer in för Jan Warangowski. Så en dubbelskjutning från Kazakstan. Han spalt er 1-3 og en halv minutt. Føringen der spiller vi den som i 11. Vi har ikke lukket, så ikke lukket endetøkene av tjenesten å ta i at Forum Kalten og Heltfri høtte. Så det var faktisk en rettelig stor tjeneste. Og ikke bare Mathias tog fikk fingrene av bulten eller Gustav Bevi tog i, men det var bare en helt stor tjeneste. Og føringen der stikker ganske opp, så lukket vi et splitt sekund, og det skal alltid ikke mer tid enn til. Hur kan Andreas Edmundsson att jag inte håller det? Rekande fram efter. Spelar bara nu till Marsten. Att och till Andreas. Andreas stått till Gesa. Gesa till Gunnar. För en gång till bulten runt. Att jag inte håller det. Mattias Lammarke. Finner Ottmar. Stått till höger sida. Ottmar till Mattias.
7: Ja, tror jag inte.
8: Och det är Mattias som finner Ottmar Färre. Och så tycker jag att förengarna klarar att göra fram som första utskiftning. Med Adrian Stinsen kom in. Spårningen runt över Peter Kulsen. Som tackar för sig. Kanske, ja, det kan vara han. Möveliga Adja Samasen är resten av Bo. Som kan föra ut. Vi får så tycker jag ett av förhållen. Adrian Stinsen. Fradags Barsk. Kazakstan är bulten om. Atsu Ekner Holven. Och så är det filmaren spelar bulten att till Malverian. Peter rönner från på pressen. Som man längs sändning fram efter Mine. Fyr fram i Gesatori. Och Marsten läser stundna väl av på alla bulten. Spela stått till Alpan Ferre för en gång ner i bulten att räkna halva. Gunnar Vattenmar. Stått till Andreas. Andreas och Gunnar Altmar. Att han som männer spelar bulten runt mittelsyn. Och så Altmar är kjellig av en framtid i en spjärsaldöj som då klarar för att fjärda bulten efter. Spel till Gesatori. Gesatori som visar gott roll och spel och alltså han gör just gott mitt med allt.
7: Ja, ordentligt ja. Han man jag hade man ser den också väl nu att han nu är spalt och hörn står ju nu en atoy och just av väl. Ja, han öle trycker bara någon och över kan man säga trycker att det är så mycket någon och det är gott att söka att det är alltid inte näkar. Han näkar i vad stod ju att han hävdar dyktnar och tog rullet stått nu att han nu slappar spatsnäck och släpper visa framför första landslinjen och så att fortsätta den här banan men så blir det absolut att han ska ha plats under nästa näckbjörn.
8: Det är Jonas Kalsö, alltid till Alpan Ferre, alla föringar i halvan i Kazakstan. Bättre spalter, alltid till Gunnar Vattenmar, Andreas Edmundsson och till Marsten. Marsten framåt till Hannes. Hannes väntar sig här och han spelar bara snart till Marsten. Fralix väntar kanske från Hannes och så vinner Marsten. Koppen kanske till stor chans. Gesatori, men han räcker inte alla balten. Han är alltid inte han klarar att bestämma sig hur han skulle skjuta. Han prövar i åtta slutet matchen. Balten för väl med synner i allta sista chansen som förrigan har haft här och i sätta hållet sig. Och tjuna får spela från Hannes och säger det, vill säga.
7: Ja, jag har ordentligt att spela Hannes och Marsten är vinst och gör på en Marsten den för... Drönande döppna och henne och steker upp att chippa bulten på honom och värjan är två trutsch man som är sälter. Han skjuter bulten nu fra och i halte gese, jag vet inte, han färdar, han vill inte pressa och utan han skjuter och han färdar att bestämma sig om det innan skjuter en åttarsöja. Han vill så åttarsöjna som nock i hesen för att inte veta rätta väl. Hesen innan skjuter här på en så igen allra helst finns ju bulten om att känna Rakmal, ja.
8: Skora ju i sista åldercapping av Disson i halvmedel spel. Här kommer chansen i band. Att det är Justinusson och Cesar Thompson med en platt tidsja i snäpp. En 100% chanser till färgar. Och här var det Ache till samma sen som finner Aldrian Justinusson. Och han plir att skora på den chansen här. Det ger oss ju inte hess för den här. En 100% chans till färgar. Här skulder vi 2-1 till dig.
7: Här skulder 2-1 och Henne Sörsen är i öjn. Jag hinner så in i band. Han kör bulten 11 i rum. Men det var ju att han är så fröjd att den här på en hamasch 8 poäng och han skall skåra. Han är pura ätande fröjd i Malmö igen. Kaska vän, kör till höjt där på en. Han spalt ganska touch mot Långgrus och kanske ska sätta bort Malmö.
8: Oha, första aktionen vi sitter från Adjan. Det kommer så gott utanför. Räkar du kan kasta skansen, likar av vännen och Janus Karlsson ut på välta för att spela. Det är så hotna spark till följaren. Oha, oha, nu händer det också där. Och det är kanske att jag att jag lägger det att jag alltid och då finns det återbruk säger att jag lägger nog inte nökt under det och vi skulle ju ha en seger.
7: Är rocknar vi att Ejon och Atle har sätter fyra städer ska vinna hemma dessa när och Atle kommer att kasta stan och kanske mot Malta och Östnia ja, så det är inte ja okej okay. Nu skiljer väl här hos han är pura etande för han är alvor rum men okej okay, här kommer varje spelare och så
8: ja här är jag har plats där alvor.
7: Nej det är ju skickat av plats.
8: Och då så ball det första för när
7: ja ja det är som är så kanske vet det skulle gälla att lucka väl men han skulle bara skåra. Men jag är rockna vitt i att Ejon sätter fyra på men tror ju att det skulle komma ut det.
8: Hotta spark till förjar. Hotta spark nummer 6. Och det är Jonas Bjärstadlöj. Ute i höger sig, sänder bulten in för hästarna sida. Inte lika väl, men Andreas som är hackster. Bulten ända ut i att köra. Jonas Bjärsson redan tänker säkert att sänder bulten in för att det gäller. Sänder bulten från vi och från vi. Andreas och kvart. Vi är Malsparsk till Kazakstan. Malsparsk till Kazakstan. Andreas Ebensson, Fyrm Kott. Ja, spelar ganska synd på att han grejer sig allt från ägg. Så det är till. Ja, till Jonas som tar sträck, sänder bulten fyra, Gesse launcher och ja, han behöver sända mig köra timelaggarna men det är alltid över oisotolt för det säger vi spes hade varit brottspark.
7: Ja, Rocken så vitt och inte. Hej David, han kommer efter stankar på rönden med bulten och han blir ja, han sänder mig köra timelaggarna för att inte då bättre första år än det och det hade han skjutit, jag hade gått för spel.
8: Det är kanske andra bulten om. Föringen är det som jag har momentum då. Bulten ut i höger sida. Först ska syna. Ja, tar Michel Kronan och Batsen för så ut och spel. Föringen finns ju blå på tannan. Andreas Edmundsson. Ja, han gör väl till Marsten som ska täcka tänkasten. Det finns ju sig att räkna halva. 8-3 mot Lackner. Vi har 2-2 mot att spela. Marsten kastar balten fram efter. Balten är centralt. Kazakstan är i balten. Det är nummer 3. Alip. Spelar Balta Weir till med Etla. Jan. Som då spelar som är flott sig med vänna spelaren. Ja, det är så slugga väl. Han får skjuta matchen då. Kazakstan bygger upp. Föringar ner Bojan. Men tar, vi viskar som tar, ja, man börjar också kanske att ta möjlighet är nog till vi ett ena stig nu. Tar, hur runt där att komponera sig jöknen. Nekver, lite dåligt sin rattre. Bulten är ute i Asuina. Och spalter till Lichibarn. Om de har något tjej. Islam kan. Och tar attre in i halvunna tja för en gång. Islam kan, mitt av mina. Till Karaman. Karaman och Islam kan spela i mittlesöjn. Föringen är boja framvis. Och det spelade efter till nummer tre, Alip. Börjar till nummer 21. Han lägger sig balten till rattes till Jan. Som missar där balten, men vinner sig balten efter. Om repiga föringen, den kom till färg mot Alaber. Balten till tja nummer 21, Astanov. Vi är till nummer 3. Ja, det är bättre än gå hålla ute. Expected goals till följare är annars 1-2 och 3-2. Och det är alltså väl mer än det som Kazakstan häver. Som är 0,3-2. Och det här var så vi följare det för en gång.
7: Ja, det har snackat ju om det att följare har haft... Om det känns så redan ekvar kämpesöver chanser så har flöjr ner om chanser kan man säga. Och så tillhör allt uppe här och det var flöjr stöver här och de har skallat en fyra att det kommer lukka omkring mittlen och så har den här. Och nu kommer det första minuter så att, ja okej, jag tyckte att nu är det också om det så gick det chanser inte att han till något snäck från Jan, ja.
8: Det ger han absolut. En stor chanser till Adrian Justinesen. Vi tar tjommens efter att spela. Och föringen är bäst fram till en utskiftning. Och nu ska vi en till tre adrätt. Vi tar vi en till stads om trots att det är.
7: Ja, det är det som är. Och en är nog så vokaler om det att där spelar fyra dess nu ett till det är. Det är från idéer, va? Det är inte så att så att är det nöjt till att skifta ut. Och det här visas ju ofta när man skiftar ut, kan man säga, om vi var till framöter och kanske blir vän där att spela. Ja, när de främst minuter så att det är ganska grundlöst. Då är vi ju vilja med branschen där som så kanske spelar det, men så spelar han 100% för Brian Astvig.
8: Det är en ödla för honom. Det var spurning om kvar han spelar. Om han spelar vinster, vankbackar eller spelar i Mivern. Det är för så att jag sa tjau till Tatoi. Han spelar inte vinsterbackar vid NSU i Meira. Han spelar nu i Mivern. Kazakstan är i bulten hon. Alltså 1,5. Vi kommer åt oss under halvna tja för honom. Det här trillar bara bulten runt som nu är och föringen är ledad där och typ av spurning går jättelycka till om föringen är kanske ska börja vara sin bara agret nu för att lepa av men det kan vara att vi kanske ska bo i en liten lödja så att
7: ja, i rocken är viktigt att jag tar vilja kanske det inte leva från det Röjn halde fast och det kanske är taktisk upplägg någon och inte leva fräck från det att du så kanske redan kan hända en och sådant då men himmen att i rocken är att kazakar tar er att tar ju väl nökt och NSD där och tog kunde ha gått bara trilla bult runt nu och så tjum något när. Här är färger, kunde jäs, tar vi nog inte extremt onökt och NSD men tar väl alldeles att trus i det. Så att vi sätter vi er mynt och nästa något när så vant det och så att jag föreslyst kommer ut långt upp från Forsmål ut efter.
8: Bulten spalder efter till Kassanska Malbergan Stas. Som sender balten fram etter søgene. Andreas er Hakster, kvar balten ut av spill. Til innkast til Kazakstan. Altså jeg ekner holde.
7: Og nå får Kazakar Øystein nok et hokse om sønne nastister, så nå får jeg Øystein skifte nok snakke ut. Da har vi nok så intensivt fram etter søgene rundt dere nå, at jeg hitter opp nå, så tar jeg Øystein. Tar jeg nok Øystein for å det sin etter det her. Så tar jeg hokse seg til sammen som vi hit nå, at ja, få ett öster i följningen, men så är det ordentligt gott. Och så får jag göra lastisten här. Tog jag att IGT öster tar er... IGT ötterligen i bussen här var cirka samma högst nu åtta. Att ändå topp två, men så är det nöktur. Det är inte näka ordentligt upplagt vinnare i bussen. Alltså inte upplagt som det var förr kan man säga. Slovak har haft god liv förr. Det har vi sett förr, vi som spelare. Men kanske att som att de är 20 långare så att... Det är synd ringt. Jag hade det är att förra linjen här var en rumliga möjlighet att ändå topp 2. Så att ja, Kazakar har ett steg i förrgen till det man lagt vid.
8: Här är det så Kazakar som har framt en utköpning. Det är Ramazan Oresov. Jag har aldrig velat gå här som kommer in. Och det är nummer 9 Islam Khan som tackar för sig. Men så måste han vara rum där Baltriker mitt av minne. Det är inte bara en tja. Kazakstan. Vi nu inte tänder inte någon. Föringen är Baltron. Balten är tja. Och jag är detsamma sen. Spelar Balten. Ja, det är han. Ett av sig att finna en förskanläggare. Kazakstan är Baltron. Det blir blå. Det är inte smart frustrerande. Att föringen är inte ordentligt att få fäta Balten. Och Kazakstan som bara spelar Balten runt. Och tar att det händer det här stora. Viska som kan säga här var det snackar som de vill häva om bara nu.
7: Ja, jag hattar. Ja, alltså sen som det börjar vi har att spela bara runt i världen där här var 0-0. Och då kommer från 1-0 till Ischus där för att lejpa så öl nekva. Men så fängt det 8-0 efter och så får det center att det samma stå i att vi är nöjt vid det som kan man säga kom 1-0 till börjar vi och Och fader oss i vi är förrän det, men så vant jag kan säkra vänlagt.
8: Ja, det ser ju ett förrän ut att det är det. Och förrän kan det väldigt icke att det var framme av framvis. Men det här så finns ju frysparts nu att jag äknar hållbe. Så förrän kan det är bältnån. Till Mattias Lammage. Spalter i 5,5 minuter. Stövan är framvis 1-1 mellan Följar och Kazakstan. Det är ju framlägga veckan här torsvettlig kväll. Balten är inte så inne och är inte färd honom. Han kommer en längs en däng framåt här. Och man färder här färd honom. Spelar balten till Janus. Till Adjan och Sinsen. Till en balten väl. Flyer lägger ett sär. Röjna att tråka sig mittlens. Fjäller balten på inne. Alltså får inte till Janus kanske. Sänder balten om. Vet alltså inte att finna marschen. Men sådär. Ja till Janus Bjärstalöj som prövs med skåten för 500 meter. Här samt att flyer lägger fyra balten för ut och spel. Och till inkast till Färjar. Inkast till Tidje. Det är Janus Bjärstalöj. Mitt av mina. Att till marschen. Marten till Gunnar. Gunnar Vattnamar. Spel till Gessa. Atta till Gunnar. Sötta Hållage här för en gång ganska halvbulten. Lite synd om ärende hade i förra Hållage. 3% possession till Föringanen. Tjej alls 3% till Kazakstan. Jag ser då kanske inte om det är Föringanen här var vi Det är farligare. Här är Jans Kalsö. Orsaka Jans Bjärsaldö. Spelbulten till Andreas Ebonsson. Gunnar Vattnamar. Åpna färre. Mitt av mina till Gessa Tori. Gessa Fisterfärn är ut av vunchen till färre från vi. Vaka. Adrian Stinsen i Axtars. Och Batsen färre ut och spel. Och det är Adrian som kardar Batsen ut. Och det är inkastet till Kazakstan. Inkastet Kazakstan läggt Adrian Ektar Holloway ut till vinst och suja. Och det är Jan som ska täcka det. Hon kastar bulten till inköpta Orasov. Att det till Jan Orasov, mitt av minen. Sen är det en stickning framåt till den huvudtutjärn som vi inte har haft sådana gager i det. Han fick helst fäta spelten om Mattias går bulten till spel. Inkast till Kazakstan. Nu är ni håller vi nu för en gång. Och det är Borogoski. Spelar bulten till Alip. Inna mina till till Karaman. Alip, mitt av mina. Här är röda spetskare som verkar komma in. Orasov. Nu är jag få också hämta. Balten ut till Jan. Så är jag spelar balten mitt av mina. Rota till Dyster, Akanio. Och jag spelar balten till Gessa som tar också sin förläggat och så kommer jag nu. Jag har hört tackling från nummer 5. Quad och

0: Det kommer lukka Gesa med mitt denne korbalten i utspel til innkast til Kazakstan. At ja, Eknar Holberg da vinner seg igjen. 8-4 og en Holberg med noe lekter. Så var ned framveis 1-1 med den følger og Kazakstan. Og Adjid Ebbe Samuelsen leier for 8. At han har 15 minutter. At han har 16 minutter til Jona og Kazakstan til 1-1. Innkast til følger. Jonas Kalsø, du høkker seg, bænt inn i holden i Kazakhstan. Du hørte Maltesiske damer som GVT-kjenne blir et helge, og sier at han skal telke innkastet kjøtt. Han kaster bælt frem til Adrian, bælt til Pryker fra honom, bælt til ut og spill. Til innkastet til Førjar. Og her kommer så en utskifting at sjatt. Paul Kassberg ser utleverer neste mer som kommer inn. Og Mathias Hedlestial fær sin... Det är sin första diss för förska alla hans liga. En stor löta till honom. Jonas sänder balten in fyra och fram vid Aka. Nej, jag har inte klart akkurat att kallta balten inne. Och balten för ut och spel till Masbarsk till Kazakstan. Och här kommer en dubbel utskiftning från till förska alla hans liga. Och så kommer en utskiftning från Kazakstan till... Vi tackar Sean och lyckas först kan livhäst. Gesa Tori tackar för sig. Han är väl sedan dess att spela sjuka där. Mattias Hettestel kommer in i hans sten. Matchutten. Första målet för det första landslige. Archie Davis Samuelsen tackar för sig. Paul Kasberg kommer in i hans sten. Ejsan får in dagar.
1: Ja,
0: lägger det på er.
1: Ja, ja, Orlande. Ja. Intressant utskjutning. I rocknar vi till er så det hände till Gesa Tori. Han får få en ekam notre så är helt omfärdare på en. Så det kan ska få inte han får lycka alla pausen nu. Här och jag vet inte Jan Special lever kanske ver och som inte vinner kvarja för men man tackar gäst att jag vinner nästa flest just nu så att kanske att toja man också har fått ut lucka för en paus och Paul Kasberg ja alltså en sant inskiftning då har du en höcker som har spelat nog eller spelat nog ju jag ska så spelar på men han framme efter han har du Agatha Samuelsen som spelat öle väl det kanske att drifta i Luisen Rodus nu om hon räntar nu har bestämt med over men då kör Paul Kasberg in och det är sant att veta hur det tar för att avvärska alla spelet. Det är ju synder, kan man säga, tomgång nu eller ja.
0: Och då han som prövar att spela framåt till Raoul Reppi att finna Marsten. Men han klarar inte ordentligt att vara färdig spelet nu. Han är från de backlinjerna. Och ut och spel till Masbars till Kazakstan. Och då flott färg där. Så han som Marsten har funnit någon annan ägare för den här idéhalvdelen. Vi tar var så... Ja, Katabit spalte jo en furs og en halva minutt, så hun er framveis 1-1 med den førjar og Kazakstan. Nå er det nekker som for etter sykken, og så sykk vi da vi er i føringen der. Vi er Mathias, fikk sånn å lykke sånne første berøring, ut i søgene. Kazakstan vinner så balten, ut i vunnsnån. Og det er så mange som trekker og prøver seg ved å skåte. Rekker lykke av Ritchen og Jonas i Bjørsaløy, og balten fer ut i spill, og tar vi halvna spark til Kazakstan. Hotna Sparta kan stanna mycket här ska det första hotna Sparta vinner så här då jag.
1: Ja, hallå där ja. Tar det mycket version när vi såna där och i rocken så vi tar er hampla var nog till vid andra stige men jag lukar väl det går så därför att kan se jag luktar fram vi vet nu så får tror jag ser det tror jag just så då ordar väl något.
0: Hotna Sparsk till Kazakstan. Ut i vänster så igen. Där nummer 2. Sender balten tatt en fyre. Gunnar rådder balten bort seg først i Adlove. Ikke helt av vandala igjen. Balten er ute i søgne. Og det er prøvende Marseillian som prøver å sende balten inn fyre. Men her sender på Kasberg fyre. Da er balten for ut og spil. Møtt hoppåsparsk til Kazakstan. Hysfen er ute i høyresøgne. Møtt hoppåsparsk til Kazakstan. Og det er Jan Vorangowski. Som skal takke det. Spalt er i 3-4 minutter, og nå, ja, det må jeg si, ja, det er veldig godt vever, men det er så sannlig ikke nå.
1: Ja, nå får det øysa nyr, altså, ordentlig føres hestet vever, at det er for at moja nyrna løtes, da, jeg håper det er firmål for Jokken.
0: Jeg håper det er sted, men stilt er gøtlig for han, og han klir ofte å si at rekt ned til okker firmål, men da vet man aldri hva slags det andre satt største land i heim nå, det er grenser bæger vi Kina, Pakistan og Russland, så jeg tykker vi... Så växer i Kazakstan till allt annat bara kvar man är.
1: Ja, och om man säger så här, det är inte kallt ute och det är inte mycket vinter. Alltså, räknar det bara ett nytt framför Jakob, så det är... Det får inte förbåsföra sig så här.
0: Inkastet förgärdigt, alltså ett håll vid Jons Bjärsson, det är kastat

0: bulten fram efter. Och då Adjane Stinsen som ja. Bulten med pekar från honom. Bulten för att spela in kastar för jag. Inga så tycker kött till Jonas Bjärstad som jaxar så klarar inte ordentligt. Ja, han är klar att hemma där bulten. Bulten så pekar från honom för ut och spela. Det var så in kastar för jag. Nekla. Då så Nekla långt upp på vettlan då. In kastar för jag. Och hur ska ta det där? Mer det han Sörensen. Ja, det blir Hans Sørensen som skal ta innkastet. Men nøkk for Føringar fannet fram i nå. Og hva kom det for vår sjur? Her kommer innkastet, men det blir så langt tilbake inn i 5 meter. Og tabletten støkker så til, og han støkker til Mathias Hettlestad som får skått om alle. Det er bare for cirka en meter fram i. Det var synder råd og spil. Inn i Brosteinen til Kazakhstan. Her liker han legger til Kazakhstan nyrre. Ja, det var ja, Mathias Lammage. Var tatt vi att lägga för åtta.
1: Ja, men det sätts så var det så här för någon
0: ja. Och ja, akkurat.
1: Ja, men tatt vi, ja, men att ha funnit det var en lägga för det och till test man ofta när hoppar på en inkast sitter på ett nej och då blir det inte vilt alls. Då gör det här för när han det ni var det sätts det alltså mycket ordla för vinkel men han är inte bra längre från Luka va så att han får inte sagt.
0: Och Timmas Bask till Kazakstan 45 minuter lagter. Stövan framvis, 1-1. Kimra Deng sender i kravetter, Altmark hegger mot det. Prøver å sende bøtten i halvene til Kazakon. Og Paul Kasberg leder bøtten for å spille. Innkast til førjar. Midt fyrer til høyre siden. Jonas og Paul Kasberg studer bøtten sentralt. Så enda bøtten til Altmark som prøver å spille bøtten fram etter. Men här kommer nummer 22 i mittlen. Bulten för utespel och till inkast och följer. Inkast och följer. Jonas Kastanensen ska tagga det. Kasta bulten till Hanna Sörensen som skiftar suje till Marsten. Och Andreas kommer vi fram. Men Marsten vill så att han är rota. Och spelar bulten till Paul Kasberg och till Jonas Kastanensen. Att det till Marsten. Marsten prövar att sända bulten. Han kan inte ens inte göra att sända fyra. Och det är lika kanske helt ischväl vid högra benen. Det är klart att rota bulten bort där. Kazakstan och räknar lyckas ner. Och Richen av Paul Kasberg. Och bulten för sig ut och spel till inkast till Kazakstan. Bulten vill kasta över framåt där. Bulten vill ta en lunch av bulten. Men så är det Gunnar som tar emot det. Att det lägger inte följande in i halvunnen till Kazakstan. Och föringen är bulten. Mattias Hettlestad. Finner Andreas Edmundsson till Marsten. Mattias Hettlestad att till Gunnar. Gunnar Vattamer till Altmar Fair. Stant till höger sida. Kör bara till Jonas. Han har plats i Espen här. Jonas tar några meter framåt här. Så sänder han bulten in fyra runt att finna. Adjane Stinsen till ett nästan akkurat inte finna annan. Det var en vägläggare som tökte sig till bulten och klarar på fjärdronen. Och så är vanten av. Smäckar bulten framåt här. Och en stadsanfall från Andreas Edmundsson och till nummer 22 som spelar bulten till vanchen. Andreas Reiner på färda bulten där, men så har han spelat bulten till nummer 20. Och till nummer 16. Kazakar är bulten om. In i hållande till följa. Det kommer till inläggen 4. Andreas rotar bulten bort där. Och så är det Mattias. Och till Marsten. Marsten sänder bulten framåt till en ensam att han Adjan Justinsen som för ja han fälliga prigga bulten men bulten för utspel till inkast till Kazakstan. Det är kött av och att kombinera sig jakten. Marsten för färdra bulten smäckar bulten fram upp till den under ensam att han Adjan Justinsen som är jakstar med trean från Fistronon och spelar på latta till Malvarian. Bulten smalter ut och syna till nummer 5, Kuat. Kuat till Vera Lisebarn, Alip. Spelar bulten till Jan. Jan. Backen till Kazakstan. Sänder bulten in fyra. Fint inlägg som ligger manglad av sista. Han fann så en kazakstanskan läggare. Men han var så däckare av Gunnar Vattamar. Och så är det Andreas Edmundsson som är bort någon alltså äkta halven. Han möter till Hans Sørensen och Jenna får in att tunnel där släpps fram vid den första läggaren och klarar akkurat att sälja bollen till Adrian Stinsen som är satt centralt och skjuter så igen till Jonas Kalsø. Jonas ger passet till Vanston. Tickar sig in efter Jonas Kalsø så som spelar bollen. Ja, han manglar kanske att det sista var klassen så nu han tar Adrian Stinsen som inte ordentligt fick fatta bollen. Det är inte mycket liksom det som var kanske inte den bästa elvern som akkurat från Jonas som är fast spel från Hans Sørensen. Det är kanske Hans kanske dagens läggare.
1: Ja, i halta ja och det var och sen där kanske svär Alvering tog ju att han har bollen och inte håller kontroll och alla grejerna var tvärs och Rönneberg finner andra dem och inte finner hälarna här nu som Rönneberg att göra ett eller annat för att hålla alla på det lika men ja, jag hade haft funnits för alla här på för jag hade att Andreas Stinsen gör funnits om den nu i alla fall. Han har försökt att vara där och kommer säga och bort och ganska funnits om alla just nu så att det är nu 8-4-8-4 som tar ner och nu har Rönneberg kunnat sörsta vid att få skapta en ägast över nu och kanske den vinner just.
0: Vi får sörsta ett eller annat. Kazakstan är bort någon. Att jag äknar halva. Och kör Mattias heter ställa mittlen för vinner han väl. Johannes till Jonas Mattias. Jonas Trius men missar bollen i halva vinner till Kazakstan. Där spelar bollen mitt i svint för en är en läck lång grupp av bort någon. Bollen spelar åter till Marian Stas som skjuter så igen. Och så är ja, tycker Sakas för bollen så äknar halva. Att skilla balten väl runt i mittelsyn. Stas. Spelar balten till nummer Bacan. Karaman. Vi är till Malskötan, nummer 22. Jelanov. Till Karaman. Kassaga bytts upp. Det är Karaman som jag har valt att bätta in i halvunnen till för en gång. Bäst 30 minuter är det lagt till att säga att. Kasakar är bulten. Det kommer en längsändning efter vunchen. Andreas Edmundsson jaxar. Han är sin första runda under korbulten utespel till inkastet till Kazakstan. Inkast till Kazakstan. Längt upp i hållet kör Fyrjon. Och det är nummer 13, Alexander, som fyller att tagga till. Tegas är goa tojas nu. Spelet stort. Han får en natter. Alexander. Jag bara tog igen. Och så till Lovre Marachan. Karaman. Han prövs att skåta det läckte utifrån. Räkar lycka. Men först kan lägga över någon. Och så är det Mattias. Åh, vad händer det här? Så han prövs att guppa bara fram efter. Och till en femmare som är värd. Jag syns inte det någon. Ja, han är värd så irriterande allt det. Kvart. Som kommer i mittlen. Och han är hemma. Han syns löjma att göra gott kast till Mivatlaren Jack. Kazakstan, det är så sportligt.
1: Ja, det är så professionellt gott som man kan få.
0: Ja.
1: Mattias ränder fram och tar hävande där man ser alla uppe. Jag vet inte om han har större chanser, men han lever bara fyra och blockerar och tar gottkort. Ja, det är han inte skjuter.
0: Nej, det gör vi öppna för en utkänt. Fri sparta för er. Mattias Lamage. Centerbulten i halvunna till Kazakstan. Adrian Stinsen launcher bulten. Och så är bulten till Gunnar Vattamar. Och så är det... Det är femmar som har perfekta goda korset som stod av balten fram efter i Tvimförån. Abma Ferre spelar balten till Mattias. Mattias Lamage längs sen till upp till Adrian Stinsen. Han leder balten fram förbi och så kommer ganska chanser på tid. Hanna Sørensen gör frysparsk. Han ser frysparsk in där igen. Adrian Stinsen drar bort just ett eller annat. Han långt gärna balten med så att det ganska ligger ändå tökna. Hanna Sørensen är rasande. Ja, ja, okej, ja. Det är alltså han för Richen och Malsjötonon, nummer 22. Så det är till.
1: Ja, jag hade att vara nog i orta, men jag hade som blev som för sig om det dock någon chef att flytta. Alltså han läste spel och körde han löt och så brukslajan, men hit där point. Jo, jag hade
0: det
1: där.
0: Ja. Free sport i Kazakstan.
1: Det är rätt att förstända att det är något viktigt.
0: Där då. Och Bastian i halvan och så. Men Farjon. Kassaker är bulten om, det är nummer 3, spelar bulten till vunchen till Jan som tar ett säck och så fram vid Jan och 16-18, Jan och så framkallt, fryspart till Färjar. Fryspart till Färjar. Det var Jan, Goran Govisky som fällde Janes och då började drala och spittla tyna center. Kassaker.
1: Ja, nu är det ganska 2-15 som går ett, så tippar att smäckade bulten fram och
0: Vi får kanske en allra första möjliga till ja, Andreas Emerson är vi är framme. Här kommer en längsänt, Gunnar Lundjebulten. Ja, finner en... Ja, han klarar inte att spela bulten vid en vidläggare. Och här brukar det så... Maltese är domaren för senaste fär till Entar 1-1 här av Torsvetle. Vi mittlen Färjar och... Kazakstan och ja, vad ska man säga om det där stället? Det blev en det blev en sån så det chele stämning där han har flyttat av.
1: Ja, jag hållde det att förra klara här inte ordligen att hålla momentum så att någon lägger. Hur ska det som att de helt har förlorat och skjuten där var åt och så var det nog så grått om han att det kom till chanser och det kom till att skapa fördelar stöver. Och jag hållde det där börja in så att någon lägger. Alltså 18 första minuterna så kom det åter lite momentum från Altrush till Altrush, no, Trush 5 Trush. Men det var tomgångsjönta. Det är faktiskt nästa andra chans att vara sjönta. Och jag hade det var nog så tydliga saker att ha en nökte vid ena stiga. Och förringarna var, kan man säga, helt i så nökte vid att ta och skulle leva vid. Och helt i kört förringar jag för att få sådana chanser. Till så kom Adrian in och fick en risa chans på ena benen jag kom in. Men 8-4 till så var det inte tar större chanserna. Och det blev faktiskt också tjejlig så att ni... Satt ni håller, jag ser så här och tog var det ganska åtta ett. Det var ganska skiva ska det bättre.
0: I halt det bättre att fånga och jag har fått det av att det rusta Kazakstan och sett alla så det är ganska isen till att man spelar det första landslinjen och man är ju väl nu för att vara trusta måste han chansa där. Det kanske är det lyckor.
1: Ja och kanske är det öste bevisst. Kanske vill man ha vad här men får inte shot om vi spelar mot när hemma ja. Det första så är det Lee som är näck hackren vit och sista stannar. Kjolt mig helst, inte helst man sa tajt, ja, jag helst tog var bättre än förringarna. Men jag vant i ögst att jag är ganska fokuserad på, men får inte, ja, men lät oss halta det här taktskoplet som vi har. Kjolt om vi ganska EU2 och är vilja att få fram att vinna den lyssnare på, ja, men lät oss halta fast det här som vi har, och vi vet inte hur vi ska skapa chanser. Han lyckar väl, och det blev så inte ordentligt till det här, det verkar som att det första, från 5-3 ut efter, så kom omgång till ordentligt momentum och och det blev det faktiskt ja han håll kontroll så att han liker som Anche Malcolm och ända i 8-1 som jag ser för förra lunch inte var rätt vurs men det är allt jämt last ja kanske var det
0: Kjell och Föringa det kunde ta vi från Fresen Hesen Jalla som vill Malta va
1: ja men jag hade Föringa spalt och fått större parts av distan och ser det förra lunch och första parts av natten lunch att ta er väl vitande om att ta komma rävliga kjoltarna styra distan på alltså bollmässigan eller bollpossessionmässigan och till allt livet tog och vinner kvöpalt vi har bara allt innan men alldeles särskilt för att jag förra gången var farlig nästan kvarje för att det kom ju alla upp och det helt var öllig spännande och jag hoppas att jag inte mörjade till sådana lager men ta samman Georgian det verkar som att det är från trus ut efter så förde Lusander upp alone Elmer har sett sin skarft som har spelat på sin trötter och kanske var det några utskiftningar som kom till att komma sönder förr men till jag nämnde att jag backlog upp att det men det tog ju halvtid att kan man säga alltså varje mest känner var det spot on nästa andra tunna målet till Kazakstan var nog så tjejl rockade vi att jag vant i östen varje spännande inrömma funt här är mist och folk lite löte men så här bortsvart tog så rickade jag varje spännande som svårt att följa ner så tack har det funt och det var färdlig när de kvarade för att ta fram efter första tojman och första första notten här så att Kjolton fick ett steg det är som är synder skuffande inte rätt året brukar jag vant att ta vilja och tro i steg ett steg är just nu katastrofa men jag vant att säga funt vi spalt jag funnade så där och vi tackar till här vid lutesten här och vi vet få att det är ganska trist jag kan då.
0: Ja, och det är ganska helt enkelt challenge av Arne Peter Aspen för att få fett omkron av like are known, men Arne här i hux så lyckas vi kunna ta sig om det här att han är för som spalte vid, ja, en frisk uppställning och det är nytt attali av er kan man roliga säga och ja, kvar helt enkelt ska jag mest framöver som spalte i det.
1: Ja, så du hever nekker at om man først etter håndene som spiller, altså Jørgen Steins akkurat på hans spiller 8-20 kvar jeg fyr, Andreas Edmundsson som er en utrolig særske mye verje, og sammen med Gunnar som alltid spiller perfekt, sammen med 8-mar røsene, så at da tror ikke mye verje er nok der som alltid spiller vel, men hittet det som er nødt ut, så halte jeg at han har sammen som tog av målagene, det gjør han absolutt. Nämnt att sedan skor jag mål, men jag har alltid sett det förra lite. I minut nu glömde jag Jonas Svart Stockholm, men var det 4 eller 5 förra lite? Och de ett lucka så.
0: Ja, det kom ett lucka så. Alltid har förra dem och jag förra dem förra lite.
1: Ja, förra lite. Och det var kommissionsspel med Jonas och Aka Samuelsen som kan man säga skapt problem med Hökkus och så att jag har alltid han absolut tagit av möjligheten. Ulla Sotter så han får chansen och tagit av. Och annars har alltid Östny och Jörgen Spjärsalus det är också vi alla med i vårt land. Han är så god fotbollsspelare att ta en fair plats och vänta sig. Men så är han att frakta Sucha. Men ska vi lägga fram ord? Ja, så halte jag en Samuelsen. Absolut under öle framlementna och så är det en frakt och så checkar så går snägt fram Gesatori Twitch. Jag halte han över. Ja, jag och han jag halte han visste öle när det att han öjer att passa här utan nästa neck yarn.
0: Jag huxar är så alltså han Sørensen var ju med var ju nämnde han nästan men
1: alltså nej men kanske är det någon shot för Jimon är ju han kanske glömt han låter att I halte han spelar väl så ofta ne. Jag tror inte så kanske tog jag det glömt jag låter jag bara inte I halte han Sørensen är alltså spelar du vid den första 11 så ska han Sørensen väl in och han sagt vet alltså du har James Milner och du har då spelar Jenny Chaka Johansson och det var som alltid blir in I och han sagt vet I mun över han Sørensen av dem.
0: Ja, absolut. Jag halte så sett knowledge att ha inte hänt så var det en fair period där han säger vad ska nu för jag få nu ska också hända från mina så ja och så Jean Antonell och center en fått en har funnit vad att säga till Marstina han fick också han får också att hända till tunnare och han vill det bara så näck
1: ja ja men tracka det och han är nog en typ som är ju en älskare det här var Lin och tror han
0: är en undergrund vänner
1: ganska ja undergrund vänner ja du hör mig att typ på Lin någon som allt och kan man säga om då spelar väl så vill jag då Marian hinner och Leipa Distan som säger så tackar då näcker stöver här utav Tack under renning eller tack under tackling eller gör en tunnel eller ett eller annat som lyckas som för att runna få momentum uppåt tror jag. Och han och en av Taimon som ja, är mycket nervig. Jag var så gammal hänsyn nu, han har satt och onkel lökar och är mycket nervig. Han blir inne kvarje till Öjnas för landsin nästan neck vi är nu om man ska göra fri.
0: Och ja, som vi snackar om att alla skiftet är så späckliga vi och vi finns så att centra av Breaking News här förra det och det var kanske inte så irraskande lika väl till att det här var en plås lycka till han och säger Aron Benjaminsen och jag huxar att årsutsiktet han är utgänt till Disney där inte för att snacka om han skorade 2 mål men det tycker jag att man rockt med Atlas här faktiskt är brukande mål det var rockning vi. Kallt du?
1: Ja, alltså vi snackar om det för 2 veckor så igen att det är bära spårning och tog Anders Lindepoint och nu är vi mot Estland och skojar 2 mål och det är inte bara så redan något än för Hearts men det ska nog för att komma särskilt för Angelans Lee men det är som är du har bruk för den här chatten en Lee som följer här till ärst kan man säga underdog med Barsna Tuyne du har en särska medverkare som alltid öliga särskan vid Andreas och Gunnar och Otmar. Och så hävdar Mivol som är nog stabil i Gesatori och kanske också manglar det mot skier. Men så heter Brook för några X-faktorerna. Och här är hon bestämt att komma ner på en tåg. Och Jeremona och samma vid Aka och samma vid Hanno och samma vid kanske Jens Bjärstall och Jan Peter Knudsen. Och här är nog snäck för ett runt. Ja. Nu kommer Andreas Stinsen in i det. Och så här är nog snäck för så kunde Jeva till Eka. Ska det vara hjörna, ska det vara frysvarsmål, ska det vara ett eller annat som ska eka till för vinnandista. Så hävdar hon äkra en timme nu. Och Aron Benjaminsen, han får absolut att östervera och på den rättliga kött.
0: Ja, men idag med Öyla väl, han ser attityd, han är en typ, han är bara så säker, han tror bara så redan när han kommer på sig själv. Och jag också, han får nu har han kommit till följare, så han får så vid till Moldova om några timmar. Jag också, att han sätter också, för att jag är alltid med att spela faktiskt innan spela, och jag är alltid med att fasta han livet med vägen fast.
1: Ja, och jag vill ursäkta i röskar om man ska spela just. Kanske ska börja nu, men för morgonen så 5 minuter, kanske för en 20-30 minuter, alltså rättliga kött. Tror jag att han häver några ämner som är så olycksaliga viktiga än det här på en spel som det är. Det står under 8-8. Här du ska bruka för en analys under Eka för att bråta Lee upp. Ja, men så är han perfekt till det. Ja. Nu så gör vi ett jobb ner på en annan. Anton Fitzberg som inte tar sig där i kringvarsen. Ja, men han har varit här i sån Eka var för KW. Och så nu sista Arne för landslivet. Ja, men du bruk för dem typen någon tid. Du spelar sist när det är på en tid. Det är rymliga jant. Det är lika till att högra på en att skapa också Eka för att vinna distan. Så är upplagt han med oss som handlar vi, ja. Alltså du hävde näkare, nu nämnde jag Bey, Aka och Adrian, men Kuis får ändå rätt. Ja. Jag har Benjamin, alltså han är ytterst näkare för ytterligare vi också.
0: Och vi skulle lycka snacka lite om Hopens och vi tar ju en distans om trots att det är, vi tar attir när det är sett, när det är 4 distrar på ett eller det är redan näkare distrar, men och vi tar en krusiska värje som här kommer med allt det som är på en daypass, som är bara på en daypass alltid borsar, vet du, så alltid kör att ha skapt den där, men kunde inte här trutsar spela allt Disney, men det är ju, alltså det är sagt, tar som sitter på Bunchstone, här är vi tar Samuel Chuck Woody som sitter på Bunchstone med ett annat, och han är vannställd alltså jag också, med Mary Jane vannställd, det är så kul särskilläkare som kunde komma in mot Moldova.
1: Ja, yeah, absolut, ja, men man kan också säga att det är nog så typiskt att att I varje spelare som next more hur kan då att stå till inte så öliga vanligt sitter mig väl ut till vant i att trutje för inte spela allt då inne. Jag vant det orsak till att William Darham som ska vinna det tror att han kan absolut spela bättre minst från Wankbacker och sen minst mig väl. Till att rikta slå han Andreas Edmundsson är alltså till inte kan bridge det men
0: han är det bästa allt tror jag också.
1: Ja, tack att det. Ja, och han vill spela kvar under som åtta och samma som Chokot alltså Aina tar färra kom in det stämmer bara till fyra det spelet det tar färra spela. Men det var inte det som minst utskiftning kommer till er torture. Tar kommer spela de mest om nottnar. Vi så ska ske. De flesta de tar flest brötigarna kommer vara för det främst om i vallar alltså till något typiskt är så snär. Och här något snack från boy alltså här är en miljon sen switch på distance som mer uppskott leverera mittelbäst spelaren för nyår också.
0: Ja.
1: Absolut så Asad Am som börjar täcka fram kvarje för han spel vi har på och Turan Adrian Stinsen som har en X-faktor och så har du om att det hettaste alltså med just otroligt levels för jag kommer in det alltså under the boy och alla häst för honom något rätt så att här är det Necron boy ju it took him such a nice Brighton Garden last this now shot som kanske inte så Necron versus att att så väl inne men framåt
0: det är väldigt för en spännande nu alltså finns det första dess när vi är och så sårst du tror inte fått en fart för den ena alltså det är vi snackar om Arden att möjliga playoff plussen att andra plus kunde lätt sig görsta men ja alltså det där inte mest positiva kan man säga.
1: Nej, det är det som är alltså i rocken vet att det har hukt efter Thomas Sextis som spelar så i Nations League som man också fyrsar Kazakstan Heimann ska få tryst i det här rocken vi man också men det var det var så inte men himen att det är inte riande most över hinders någon att ta kontakt hans få tryst i Vande Bay i Slovakia och var Malta var och i Färjön och kvar ju inte få att styra tryst i omkring med dem utvärdade så att det är inte värre så att det är inte katastrof på Nerka svensk mata jag vant till att jag vant till Ejon och Atli i rummet var nökt och näkade så ut det Lusen är till att det inte spelar tryst i men det är helst värre än till att arbeta löst i och få en som har börjat över och att det här point alltså annat plats är ju nocka till att om inte annat vad kommer du till nu att göra.
0: Ja, vi får alltså spärkligt att tacka för Jokon här av Torsvetle och här är också kanske sedan bulten till Toyn och kanske tog han sluga finna ett lä till Lockors för jag sa att vi kunde komma i en god stämning och där var ju Sean Dishilanchi och den Peder Aspet Lervik för Fälsar omkring de första läggaren här så är jag bulten här med alltså där skulle gärna välja hatt kött här är sättet till Toyn, gör så väl
2: Omransen samstarvi Frammerja Christian Grotnon, Atlantic Airways, Este Kommuna, Vastjemen, Teorsanna Kommuna, Væran og Betre Trygging. Vi trygger til, togne og togt.
3: Vi trotter inn. Og vi tferder nå at høyre Kostaljøvenget tar Eli og Trygve setter fra Bao Malnon.
2: Områden sin samstarve, Frammerja, Christian Grotnon, Atlantic Airways, Este Kommuna, Vastjemen, Teorsanna Kommuna, Væran og Betre Trygging. Vi trykker til, togne og togt.
3: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
0: Hanna Sørensen ut i Vonsdon spiller sentralt til Gessa. Han er jo plass. Gessa finner så Andreas Ebbers, så kommer vi frem og spiller Koppex. Så kommer skott nå!
4: Så er det 1-0 til Farjei! Atje til Sabasen, første første landsinsmål! Og første opplekket til Andreas Ebbers i det høyeste! Sera flott ball, flott kappback att det är från Andreas Ebelsine och här sänder Ache de Samuelsen. Vi är när flott där inne så är hårt upp i tryckalden 1-0 till Färjar.
1: Ja, sekunder om att jag presterar sig på. Ja, det var flott ball för Färjar. De vinner bästa natter, högt av Vettlån. Så in jag halvunnen till Kazakstan och spela, kombinera spelet med så i halvdagen till er. Det marschen som finner vara gessa som spelar fram att till Andreas. I sa själva väl. Andreas kommer fram vid som den första med i vägen. Och spelaren Kappak att laga Samuelsen som så knallar på tryggheten och fram urmal.
0: Och alltså kvart hundra ger Andreas Ebon så halt
1: jag
0: framme.
1: Ja, jag tackar dig. Jag hade med och tjossat lite. Jag har Stenfjord bara standard efter. Jag måste säga funt. Vi tror inte mig i världen. Jag har sagt oss här framme. Och tar Geran. Och Stenfjord bara bultrande fyra. Jag måste spela han harst utifrån. Och här kommer Aja Samuelsen. Och vad ska man säga? Men som tacklar han upp i tryckanten. Jag var löjlig att säga sådär. Men fram ur alltså till Aja Samuelsen.
0: Fantastiskt mål. 1-0 till förrjärn. Och lagt er i säkert 15 minuter. Och vi snackar om Darren. Lätar här på aften. Vi ska nog komma fram till chansen.
1: Ja. att se det Janne men ta var ta chans för dem då skapte till att gott nog här var Kazakstan mer på östen med Ivern men förrän kan är näkt näkt var Pete och alla på förrän någon alltså nästa kvar för att komma så strange ja men så är det Så är det hållväckt av färdigt då.
0: Här kommer Hata Sparche in för det. Och han kommer få in det. Åh, för nätet. Baltren för nätet. Ett flott Hata Sparche från nummer 9. Islam Khan. Och så är det nummer 20. Jelanov. Som studer Baltren i Hata Stank. Och i nätet. Ett och ett lagt er i 25 och en halva mån. Jag hade nog för att det hade fast skallat.
1: Ja, så kan man säga ett man säger. Alltså man säger att det var ofärlig nu och så 28 år. Men fram ur inlägg från Lisha Barnon och Mauri Trujadalnon. Termilan, han kommer upp om Andreas Edmundsson och skallar en häcknesli efter. Och det är samma hatten som Jörna kommer från. Det är flott mål. Det är man vänder med.
0: Termilan Jelanov. Jaunar till 1-1. Nu har lagt er i 26 minutter. Ja, det kommer sin till... Jag är själv klar på hatten faktiskt. Att det får hända till att det här är nog så ofärlig att du kan se den förringen du ska.
1: Ja, jag tackar det. Jag tror att man ska ens ett kan man säga. Det säger den förtölja att det har skapat något särligt. Och så kommer han flott hatten i fyra. Han vinner duellen av Andreas. Och sätter han häcknesli efter här. Och bara kommer från... Och här att jag kanske är oj så kanske gammaldags men Amara Stonchen är på han är teachable.
0: Absolut. Det var akkurat det jag också sa. Så det är så jag lovar dig.
1: Ja, hade jag var inte sure hur vi där kan vara imsa Oscar till där men ja, jag är Amara dotter att Stonchen är på inte i inlägg 24. Så jag måste kalla bort det väck.
3: Ja, och vi kontrollerar i andra slut i Nations League i kvalt. Og i balki La Dalt B, Slovenia, Skottland, Tandistrin enda i Vianleitje 0-0. Og så det okkara Dalt C, det skal sigast at Hinebeilini okkara balki spela i Bratislava. Nu Tandistrin byrjar om 23 minutter Slovakia teka mot Moldova. Fyra distri annars lekter i okkara Dalt C i Nations League. Bulgaria, Luxemburg og... Här vann Luxemburg i Sofia 2-1. Och Sjöland och följer Kazakstan 1-1. Och i Reykjavik här var Islandigare och Vånbrottner. Island, Estland, Jönlaikor 1-1. Och så har San Marino hemma väl tappt 0-6 för Finland. 6-0. Och klockan 9:45 så börjar Islandister och Hese Daltene som vi drar i. Han är med till Albania och Belarus och i Tirana. Och sett ni kväll till Balti B. Eisten 9:45, Norr Makedonia tänker mot Schweiz. Så blir han större dester i Ånglande och i Balti La Dalt A. Ångland tänker mot Spania. Och här är Eisten dester med till Tjeckia och Kroatia och i Dalt A. Vi tänker några landslistånar och ta första åkare Peter Asbjörn för Grönt Ljus. Så färra vi till att göra samröver med fyrst landslistånare.

0: Så har vi først samrådene vi setter til Petter Asbjørn. Kjørs vel, Petter Asbjørn.
1: Ja, og ja, jeg vet ikke om jeg skal si at Lokko vi har noen dagsens løyker av Kjermansen, og først distro fra Starst, og til å skåre en mål. Er det godt ikke, Avrik, fra Tunnar, så er jeg helt til sjøver?
2: Ja, så jag har alltid gjort allt jag kunde. Jag har alltid alltid gjort det gott. Alltså jag hade vid att kunna finna alltså flyr mål. Han säger några stöver och att han här så alltså jag har alltid att jag är glad för mitt egna average men jag syns inte ytterligare av att inte vinna eller få tröst det till att alltid vi kunde. Men jo, annars så är nöjder alltså så hvis vi fortsätter några av de goda spelen så gör det att vi får next year framöver.
1: Det här verkar så börja för att det är en gångstäck plås. Ösne har bulten, det här verkar inte lugga en press av bulthallaren. Här sista har vi spalt ihop med. Var det i gameplanen och att det kom till att det skulle röna finna sig rändningarna i attrum?
2: Det var det, ja. Alltså, vid planen var att röna en ekv attrum och ja, så ska jag bara stöver härifrån. Det har alltid varit ett nas, näck vi ju i första hållet, ja. Så att det är så att jag får mer mal på sig men... Jag hade att ta ett nästa väl och ta var planen och så vi satt nog och jag hade några stol så där kanske skulle kunna finna mer att men ta var planen att komma till rum och skapa stol här för att få inlägg och småspel och allt så det hade vi ett nästa väl vi men jag hade kunnat göra ännu bättre faktiskt det att här var en tog ju en plus så men ja som sagt så hade jag funnit men alltså jag hade vi skulle vinna en sån dust.
1: Så till att komma att Torsvall från Starst Skansen är det allanslige till vad sagt något särskilt.
2: Alltså ja jag glädde mig redan egentligen när dusten första dusten att Torsvall vid landslån. Det var jävligt stolt att höra Skansen och allt som man är då ett hockt och så små på något så det var öliga stolt att spela och så få ett mål nu första dusten det var öliga stolt lite. Så till Det var ett gott upplevelse första landslagsalje.
1: Ta så alltså två rökar du färn till svenska fotboll och så att du personliga planer så tacka till all lycka. Ta gång väl så där.
2: Ja, jag håller det. Alltså väl och väl alltså ta gång okej alltså vid gång är ju väl så lin och akkurat men jag släpper spela och ja, nu har vi sin skatter senast nu så men annars så har vi spalt nek. Kaskar är nog så ovant på sjönen i vänner vi, men till att lära mig ens av. Då är det i rönn bara att då är jag för enkelt kvantist och så mycket spel jag på sjön, så gör jag allt jag kan. Så på sjön gång det okej och Chalinon gång det mindre väl, men i gitta för jag ganga bra fram i. Det får gå till att spela så som vi gör, så i gitta vill gå fram i.
1: Och så vi tar några dyster för framman. Tror jag dyster är också en länk landslivssamling. Hur ser vi under vanen till att få en morgon stiga kontorna?
2: Alltså, det är ju öliga gånger aldrig. Alltså, nu spelar vi mot Moldova nästa fyr och det här GD vi kommer få poäng. Vi ska inte vinna här. Och Slovakia, det tar vi spelar mot det. Ja. Tar och hemmabana här GD är som kunde göra kurset och Kazakstan är ute. Så, hvis vi spelar lika gott som vi gör i pörsten av dysten om det, så GD vi får next stiga. Och vi lärde oss näck och chans att borsta. Här är Lugga Jörn och det som tar skor på. Men annars så lärde vi oss näck och vinn. Och jag tyckte vi kommer att skåra kvar en dyste. Så jag tyckte att vi får en extra fram i det.
1: Och om du får så lite från Ejon efter tillkommande så är det till uppgavna klarar.
2: Ja, skönt.
1: Annars så vill jag inte där. Klocka vi, ja, tack så lojkare och malen och gå ett nu fram i det.
2: Tack för det.
1: Ja, det var Atje Samansen, och ja, som kom ut så var han som skuffade över att bära fåa till ena stig hem och ja, han säger själv till att han helt själv till att Torskulte här var Erika Betor och Erika Moira men är klar till uppgången om han får aldrig till attor från Ejon. Bui efter samråd så jag vet inte om jag bara lyckas hända till Tuin här Simonsen och i Mian vid Bui efter den nästa samråden.

0: Og så setter vi til atter til Petter Asbjørn. Tusen vel, Petter Asbjørn.
1: Ja, jeg har landslivsvenneren Eion Klakstøyen, og Eion, hvis du kjørt til klokken Jogden Dysten, hvordan tog han oppfatt han hver av han?
2: Jag hade det vara en jag hade det vara rimlig jaune dyster. Lien hade så när löter. Vi stod ankt och låg så låter här ballen vart jag synte och så hade vi dessutom också ja när vi går all stor resna spalt väl till tojer några all ordna väl spalt all upp med andra male. Och alltid så dyster livet jag syns efter fram alltid och men kanske hade vi lika som tar stora stövna till Augeram till hade vi dött. Og dette var en dyst som vi alltid var å vinne, og vi spalte for å vinne, og nå 18 år er vi da nå med at vi ikke brukte en av tjenestene til å vinne dyst, og tror at målet ikke for å vinne hadde vært her.
1: Altså følte at de skapte noen ekk til at jeg var, til jeg ikke en større til at jeg faktisk har skåret mål.
2: Ja, jeg halte jeg vidt, vi finner ganske større en tjeneste sånn, like, som vi kunne hatt utnyttet og finne mål, og i hvis ikke jo, ja, hadde vi finne mål til at, så hadde vi vunnet dyst, til at vi gjør ikke nek borster, og det var det tyvärr ett hotnadspark som vi annars har varit framgjort av varje. Jag har alltid norska som 100 hotnadspark. Det är det första som vi skallar på en del smal i tjockan. Så det här irriterar mig sen där. Men det är det som händer i fotboll. Det hade nog varit 8-8 så hade vi sådana här röntgen att göra allt för att vinna det stund. Och vi hade målaget till det här borta kunde men det blev ju stilt.
1: Det verkar som i 17-8 så kazakstanare väljer att inte mansupptäcka. Men kommer Lysen långt fram i avvattlen till att däcka av spelmål. Men det var också tryggt att jag hävade bulten och så började Röjna spela om det första pressen.
2: Ja, vi rönte också spela på första pressen och när vi får blöjda så började längre bulten att trumla den med annat han chanser som vi får vid Adrian här. Har du också upp till att lägga större att här som vi har kommit fram med pressen att vi bara spalt i att trumla i varje. Det var något som vi låg lurt i efter att spela att spela trumla hela backen här. Och här fick vi den större stövet och vi fick uppträckla för källande annat. Så vi rönte att finna den lösningen som skulle till. Vi brukte några kräfter och ställde den fram efter för att skapa chanser och göra mål. Och ja, det är lockas på att få mål i det.
1: Hvis vi tar lukka Liam Sidlinsna och att det är TV syndroftträck om kvöj och en ska spela till och i mån till någon annan, men du följde det att i mån till hvis vi tar Martin Agnarsson som omkör över inne över att det kunde ganska vara om William blir inne, men kanske köra tankar om kvöj till akkurat kvöj tid akkurat till att det kom fram till hese här uppsidlinsna.
2: Ja, men jag hette väl så uppsidlinsna och det är ju ett av fyra. Jag hade till att hette väl att gott lilla bry hända det sten och ja, och Martin Agnarsson spalt en gång dyst det. Allt chip han spalt en gång dyst det. Och hvis William har spalt det så var det han skulle ha givet. William har kanske spalt mest stoppare nu de sista två åren. Här har vi dessutom brukt han nu omkring dysten i år som stoppare. Och William kommer av vattnet, han får hjälp bakom. Så vi till det hette Verali Österfria kanske få fyra kantarna i tjocken. Martin kunde komma. Då vi visste att vi kanske hade problem med det så innan tar vi sett det i fyra. Och han och han satt gott samma spel. Här fick vi donker Jacken Broad. Och Isney Höcker så ger här så Aka och Johannes så det var kanske inte sin mer allopsen över han vi just nere hemma vad lä. Och sjön de mig var när det tar som vi har spalt mest vi tar där från ur där och vi vet att det just stoppar kvalitet stoppar att säga där in. Så jag hade här sen ordla väl till. Ja, och så sjön det framme är brukte vi så tar som alltså Peter och Adrian Dahls det som distan där. Ja, och kan ta andra spalt och något snägg på det. Ja. Vi tilltade det långre innan vi kanske attlade, men det var så för att vinna dysten. Det blev vi över farliga. Och Adjo var kanske, han var fantastisk. Och så kanske vi tilltade att vi skulle spela den för det sista noterna. Så annars hade det att, i allt uppsättning var runda gå för att vi attlade. Och i allt spelaren gå i allt som det rött.
1: Ja, det var skall som det var gott plats i bakgrunden, men nu är det en annan uppgave för framman till färre flickor i kväll. Alltså det är en arbets uppgave och ett arbets li att spela med dig.
2: Ja, så ja och då, ja, jo. Men här är onkel Luka att vi alltså mitt i Moldova och Kazakstan och nu alltså vi har ju jagat att linje. Nu får vi lyckas med Kazakstan in att vi Moldova och till sätta kan ut här. Här är det onkel Luka den Moldova som här med landet vi kan så spela någon och att så det kan gott vara att Nekot som vi har just taktiken mot Kazakstan kan brukas att med Moldova. Men här är onkel more versioner som vi kunde bröjta och som vi för jag kunde vinna tandisten och så nu är vi lyssna ska färja oss ner det är inte katastrofa, det är janlager och vi spaltar vinna och det är Jackie Shea så vi skulle göra det och nu får jag då fyra gånger ordla väl att göra gott avrigning i Moldova och vi dattlar kunna vinna ner.
1: Och så han det tjänst sportstor i morgon så så fick man på om att en Aaron Benjaminsen kommer in och brukt i hoppen så där så lås det kan ska vara på punkter att han kommer men tankarna om hur han kommer till ja akkurat nu.
2: Jag är sån Aaron hur vill på till att ta till hoppen här sfär och vi tillte att han skulle färd till Estland så visste sig fram till allt vi kan se han gör det. Och så halt jag nu hevel upp på bordet. Alltså bara han är ju en visste att han kan standa sig bäst all den för Jon var en profiler. Så spelade han Europa Cup i sommar och gjorde två mål i två distans och så han nu ordliga track in the Angel Lands League. Och förna till Skottland som spelar och nu är det sista efter till visste sen att han kan bruka sig Allands League med och Tay visste redan han är tog in i Fredjera. Och helt vi tillte jag nu var möjligt att komma in och hjälpa honom. Tom Sultan team och sist någon.
1: Och Lenda säger hon alltså första blanda ordle korsne eller till varsin ju att och till kan bruka neck vad du säger man som till mot Kazakstan men får dock i Russia så.
2: Jag vet inte, jag vet inte ordet sett lite nästa det är för att lugga hooks om det och nu finker näker och synte mer spel till den vi kan skattla men det är tyst här. Vi runt ju att vinna det sen så tar vi era onkel Brödinger. Jag tar förvanta vi där onkel Brödinger alene och det stämmer malt vad vi vet. Vi har en gå ner upp och vi kan skifta så synte det. Och tills på vi ska spela malt och vi ska spela att för det att nåt här så jo heter det gott.
1: Det flyger som kanske få chansen av visa sig.
2: Ja, det är alltså hur ser ju för det som vi där för och onkel Brödinger har säkert nästa dist.
1: Men jag önskar att Ejon gav ett nå och gav affär.
2: Tack för det, tack.
1: Ja, det var Ejon Klackstein, landslivsvänjare och ja, han var så var man också skuffad över att Bärs av Mäckna och i Gasaren att få Östi tar kanske skot och pojlen efter att få allt tryst och hemma vet du han var inne i att du själv var till att tar förinna vet du för att vinna och sedla upp för att vinna men till att Bär tog jag mig inte mål så att de tar skapt och näkvar spänta stöver så kunde kanske och jag är ja, kanske ju mål men vi bor ju efter jag har just utfärd är avtaler så vi bor ju alldeles under om torr er och av er. Jag var som bara sett lukka ut till tog in här.

0: Så för Peter Aspen är det en annan samrådare just väl?
1: Ja, jag har faktiskt tagit komma rätt ju här. Först är det Hanna Sörensen och Hannas... Ja, tack om du kört och jag någon dysten som du upplevde igen.
2: Ja, alltså vi kom inte så fruktliga väl från början aldrig. Alltså vi stannade också lockt och bojde ett time hos lunchet och kom kört lite fram efter. Men vi hade en ägare stöver här och vi kom gott fram kontra. Men så tar vi skorra så får vi det sin drömmar emot och spela sin drömmar. Och så får vi ta ett lörsta mål och på hjörna här sånt där. Så vi hade inte lagt mål in på hjörna än. Och så laddade vi det här målet in. Och så här har vi sån ekva chans, vi har sån ekva stöver, alltså vi skulle ha vinnit den listan.
1: Det har följt sakra som att man kommer många gånger att det är massiva presser där och man får många gånger panik, alltså man följer sig att man ränner att han har allt att vinna.
2: Nej, alltså det här har några få stöver och vi har sett några lite här där kanske kommer att inte förlatt in i mittelrummet och vänta och spela djup, men så är backen så kan akkurat att leverera och vi får råda väck. Alltså det här var... Jag har hållit ganska ena stöv. Här och där är varje. Annars är det spel från Miverja någon. Udda back, innan Miverja, udda back. Och alltså det här är...
1: Jag vill snäck för kreativitet tror
2: jag. Nej, jag är snäck för kreativitet. Och vet, alltså, jag är simpelt en som ska föra. Jag vill inte vinna det till er.
1: Till. Alltså till Gea Nock. Jag ska så spänt och stövna till att ha flera chanser. För att det är just nock. Men det är bara att gasa en stånk ut i det.
2: Ja. Alltså stonka ut, det var inte kört. Alltså vi släpper att äga ta rött i adjörn här tar vi komma fram här. Är pura redan blänkande för er ena för här vi väljer tjota och spelar vi det rumta så vinner jag 2-1 och allt är topp och vi har gjort allt som skulle men vi tänker ska vi ha tjota på mål och det enda

0: och tagga allt i en så det blir gott att komma man ner och så ska vi bara leverera den samma insatsen och bära av bulten och utan bult och så är det en skarpare så tycker vi att vi kan tagga hela lörsten.
1: Och han ska se det komma hem. Du är inte jag ser längt till land och skåta men nu har jag tagit några löt och att utföra färra så här två plöjer och runt i den dagliga dag.
0: Ja, ja. Jag har glätt mig helt extremt när jag kommer hem. Alltså man ofta så är det ganska ett halvt år mittlen eller några månader så släpper man lugga hem vid landslinjen, lugga hälsa på en sådär där och nu har det varit touch månader som jag känner mig hemma och jag är långst extremt när jag har ett rötten time som är i er och har varit förr så det är Det är bara.
1: Det är ganska, alltså, backsöjan är medaljen är ganska...
0: Ja, jag tror att det är alltså, sjående. Alltså, det är världens bästa att tänka. Det är världens bästa arbete jag har. Jag är professionell fotbollspelare, men det är sjående. Jag snäggar här och låter här man ser att Levin Männer. Det här är Erik FS-val och det här är ett långa fungerar där och brytla upp. Och här har jag också stått samma här som jag inte kan vara vid. Men det är så jag styr och det är det som jag har valt. Vi har inte bytt om för den här gången, så jag klarar det nog.
1: Och till ända, alltså, ta gång väl så där, ett litet tuffare spel du trivs här du är nu?
0: Ja, jag trivs dårliga väl. Nu har jag flott fälla till ett liv bästa ältene och spelar fast här och här vill jag gått allit från Vänjärnån och är en av dem som spelar förra för och jag syns inte hackrig i hierarkinen och det är bara gott och det är jag språkade när jag får på att det är att alltså är det gåvor så först om jag vinner och är det vanligt så är det inte bara ensam vattler så det är jag språkade när jag får man kommer i ett miljö här som man är med den där bästa och så är man ensam när jag går eller när jag går men livfälla är nere som tänker sig gott av en så det är jag glad för och damer och öliga Slovenien.
1: Men jag tror nu vi fick jag för spänt från Sölden här upp från Färjön och jag vill inte där. Gå vet när ni det och gå vet fram i vår landslinje.
0: Det sa jag.
1: Ja, det var Hans Sörensen och hallo kvalpinkurs 6 till jag säger Brynjar han hallo kvalpinkurs spalt här nere. Ja, ja. Ni är utanför Sörrein men nu har jag fått kunna vattna mer här sommar och kunna vi så tar kött tunn offerse eller tunn offerten är det någon som jag är nöjd att
2: Ja, helt jeg vet vi tar var rettelig god innsats der, og vi lette nekk fire ut i taktiske, og helt jeg vet standa gående defensivt, og vi der er rævlig farlig da, så får vi her frem. Men det er ganske ångte for på en ny følelse som om at vi er ganske ois og verner av og av, men til det kan vi ta et trekk der, tror jeg at vi er halvdelt om å frem til farligste, og det er just en planer inn å gjøre i Ødlund. Och ja, jag hade alltid vi spelade en taktisk en gång dess där. Och vi skulle bära över sint mot SM till att komma fram. Och ja, vi skulle faktiskt släta maljöken och så släckte en dejbult. Så här också vi måste hitta efter och lära från det.
1: Men det verkar som Gunnar att det kommer omkant och att det är massiva press i att det stannar bär upp lossen och rota väck. Alltså det verkar som att det här var full kontroll, ja, faktiskt allan listen.
2: Ja, jag halter vid det vi gör det halt och så har det gått defensivt. Så här stannar offensiv arbetet så knallhärskilt att jobba till defensiva. Jag vet faktiskt skulle bara styra, har allt attast. Men kör att det tar i nej ut det så är vi ett fyra. Här ska jag vara. Här var skott av stånden, men jag halter var mer helt av förstånd, men lägga mycket och jag alltid vet vi arbetar knall här så här allt samlar på bara tar så kommer in från vanschen jag var så tar så mer än att jag alltid vet jag säger på nu alltid vi spelar gladest
1: det verkar som att du med värne och samma vi Altmar och Andreas till finna väl där då.
2: Ja, jag har det. Sen det råter jag vet lätta dig på att man får jag knackar på nu men jag har det vet vi spelar gladest alltid och ja, kan jag säga att man har så gå av så här så är det så är det snack man ska göra själv men det tar det samt det här någon så ska jag vara klar ut ja. Men är det god att snacka ta, så är det nämnt att få en nere jäda som säger så klarar vi det nog.
1: Ja, han refererar till Andreas Edersson som jackpot för mig. Men till er tror jag dyster för framman vi till skolan nu och färdas i kväll till Malta och jag spår sina rum men om det är samma spårning men hur särskilt du på kommande uppgaver?
2: Jo, vi får att fylla till porten nu, att nå är där. Kör vad så vidare finns ju också gott i jordgrasrumlån. Och så hade röjna för oss under svövne. Det var så jävla ringt att nå en dist. Men det är alltid jag vet att det är dist när vi får nå tillbaka. Vi får tack så mycket om morgon och det är GDA. Du kan prata med honom, men vi måste ha fått folk som nästa dist. Och lära för hans dist någon och tog att Malta var ute. Jag har inte nämnt dist, men vi får alltid inför att vinna. Och ja, det är... Och jag annars som vi kunde göra en arbetar

0: Knall här, så hvis vi yter allt 100% på offensivt defensivt, så vet vi kunde föreslit.
1: Och så han till sin person när du har vår röjka i Oslansk fotboll och du är islandsmästare, ett lukk utöj.
0: Tack för det, tack för det.
1: Och du har valt att köpa fälla, du är färre nio i danska fotboll, Vejle ballklubb. Kan du fortälla oss inte om det?
0: Ja, jeg halte at det er en stortlig avbjøring. Jeg halte at det er ikke det. Det var halte ekstremt godt å være i Osland. Vi tar mer vel med mine familier. Og det var ikke annet nevnt ved alle affærer, men jeg halte at det var på prøvd nok. Og skulle det være, så skulle det være nå. Og jeg fikk møvlegan. Og det passet oss bare vel at det slipper sted. Og jeg bare er takknemlig at familien bakker meg opp. Konen og bøttene tog meg at flytet til Danmark for mine skilt. Det er alltid største resultat. Og ja, men jeg har holdt også veldig godt i Islandet. Jeg har ikke grein om. Men dette er bare en nødt til kapittel om min liv, og jeg er spent å arbeide frem. Hvor jeg vet du.
1: Og jeg så fått vel til her, Veile, du finner ikke, ja, omkring det, og ja, omkring sier, ja, han ble litt på en av meg.
0: Nei, slapp å ligge, ja. Jo, helt at jeg tar tid til holdt også veldig vel med meg. Jeg finner ikke, jeg har hjulpet for byen, ja. Men det er hjulpet bra som at du er synd til danske mål, men jeg, så jeg skal ikke gå for meg.
1: Men, du snakker synd til vi uslandskunde der.
0: Ja, ja, jeg har ikke problemer som prater uslengs, men nei, tvert, ikke råks. Det jeg var tid til vel med meg, og jeg bare spent att visa mig att det går till och vara inte flytt upp superligan så har vi något han James som jag hoppa och ja, det är bara knall här så vara inte klara med det.
1: Men så inte, här är det erfaringar. Viljarmor har varit här och röjka här och har spalt näkat oss för Vejle. Har han lyckats som fortalt oss inte om vad det är för klubbor du har kommit till?
0: Ja, han säljde klubbor för mig också av att han kom upp ett häl och bara att höra allt som Viljarmor har att säga om Vejle till att göra det helt också frösande att pröva att spela så vitt om hon. Och jag är faktiskt bara tacknämlig för att jag har hållit den med och valt med. Og jeg har jo også prekva, og det er bare spenter på, og jeg vil løse ned prekva for timen, at det er ikke bare Viljarmor som er gøy for å kunne spille her, så jeg har større skrekker å fytle, og det er bare henge ui.
1: Men jeg vil ha hatt Gunnar, jeg har sett lukk og vi flytingsene til Veile, og gav et nå fremme i vår her i landslig samlingsene.
0: Takk for det.
1: Ja, det var Gunnar Vattnamar och så var han var han spentor och på och tog uppgavna som lyckor för framman och ja, så var han var också glad för till flytting han gjorde till Vejle nu han är flottor faktiskt från Osland till Danmark och är i Vejle och ja, faktiskt är han blå en Oslandsmästare och så ska vi skifta och ja, lyckor vi tog ju Gunnar. Men efter att säga att vi har varit här sedan klockan 15:30 idag. Vi har haft upptakt som ligger faktiskt på fm8.fo. Och en halv annan kände till mig här Brynjar var uppe i Oj. Och George Samrör vi till Skansa Folk och Onnor. Och sen har vi haft gester in här i upptakten. Agnar Presta har varit för Porsal FO. Så har vi Tryggvi Absalonsen, sen vi Eli Simonsen, lagt oss en jack någon dystern och kvöld. Och efter har vi så gjort samråder här och jag tar ut en mixon. Vi tackar här från Törsvötlu och kvöld. Dystern ända i mittlen förra Kazakstan 8-8. Nu är det nästa uppgång för framman till utemöde Moldova. Och här som det där var Horskanska och kvöld, torsdag klockan 5. Här är Atlantor affär ut att vinna. Tack för det och vi suttjas en ära för ja, nästa test hemma mot Slovakien. Tack för det.
2: Omrönsen samstarvi, Frammeria, Christian Grotman, Atlantic Airways, Estu Kommuna, Vastjemen, Teorsanna Kommuna, Värran och Betre Trygging. Vi trygger te, tøyne och tøyt.
3: Vi trotter den. Ja, och åkra faste stol är Movi. Det är inte ordentligt sagt här. Men det är där så. Ja, vi får tacka för jokken. Och vi vill att vi beinleis fotbollsfransökt torsdagen klockan 5. Ta er vid utavetlig i Chisinau. Och i Moldova. Ta Moldova er most av lije. Och jag vant att vi börjar sända klockan 4 eller härom. Eller beint det av 4. Ta boa vi nära från fm1.fo-portalen och åkara Facebook-bölkon. Och det är herr Simonsen för att tacka för åkon här av FM1 och nu får jag att klippa läsar samrövnar som Peter Asbjörn nu görst och få där ut av FM1.mfo där vi har lunchar ut av portalen i snem och som läs skulle vi ta ha samman omtöken här tja eller Simonsen att nå distan ut av FM1.mfo Det här gånger löda till det här görst men för det först så säger vi tack Og vi sitter etter her sent av parten Torstein tar andre distren av skrånene jode distren vi kjiser nå mot Moldova
2: Områden sin samstarve Frammerja Kristian Grøtenon Atlantic Airways Este kommune Vestjemen Teorsanna kommune Væren og Betre Trygging Vi trygger til togne og togte

0: Hej, det är Jens Jan från Vensa Bilrökt. Nu har vi gjort en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutjar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till Ockron på bilrökt.kullavensel.fo.
1: Det var här nu till Vildöjo. Sätter sig samband vid guldklokar. Vi tar vår störst urval av vind under plaste, timpre, ett allt träl och svära självand i allt du kött. Guldklokar. Tofta check 2, du får en tjej i sig det, 0-0, 0-0. Guldklokar är det bäst.

Hej, hette Jens Jan från Vensa Bilrökt. Nu har vi just en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutjar, greja, packar, allt efter hur bilen och hur tar var. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till oss på bilrökt@vensel.fo.